0: небагатовічні. Другий важливий напрямок – це політика героїв. Важливо, щоб керівники на місцях усвідомлювали важливість роботи з ветеранською спільнотою. В області створено 24 ветеранських просторів у 20 територіальних громадах, з яких зараз функціонує 16, 8 знаходяться у стадії набуття спроможності.
1: Також очільниця обласної військової адміністрації прокоментувала безпекову ситуацію поблизу кордону з Придністров'ям.
0: Насправді багато було в засобах масової інформації різної інформації. Я хочу сказати, що обласна військова адміністрація спільно з військовим постійно ситуацію в межах зони територіальної оборони Кінецької області. Саме зараз я хочу заспокоїти жителів області, що не спостерігаються сучасні ударних евакувань чи накопичення сил. Наразі відсутні ознаки, які могли досвідчити про те, що там готуються наступальні дії з боку агресора. Але ми ж розуміємо, що наш агресор в логіці не віддається. Тому ми вбачаємо там потенційну загрозу спільно з військовими, і тому там спільно з військовими командами ми працюємо і над посиленням як оборони рубежів, так і загалом над посилення обороноздатності військових.
1: Вінниччина залишається серед областей, які прийняли найбільше внутрішньо переміщених осіб. Наразі в області проживають майже 143 тисячі вимушених переселенців. У сфері економіки з початку року реалізували 13 інвестиційних проєктів на майже 500 мільйонів гривень. Створили близько 300 робочих місць. Податки до обласного бюджету сплачують 530 нерелокованих підприємств. У мене ж все. Почуємось.
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Наука.
3: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені навчили штучний інтелект проєктувати молекули за допомогою описів. Науковці залили 10 тонн цементу в мурашник. Учені з'ясували, що космічне сміття падає на Землю. Далі про це і не тільки докладніше. Дослідники представили нову систему, яка може змінити підхід до створення молекул у медицині та промисловості. Система використовує великі мовні молекули, дозволяючи хімікам описувати потрібні сполуки звичайною мовою замість складних формул. Штучний інтелект генерує тисячі варіантів синтезу, аналізує їх і пропонує найефективніше рішення. У дослідженні за участю 36 експертів оцінки штучного інтелекту збіглися з висновками хіміків у понад 70%. Розробники наголошують, технологія не замінює науковців, а допомагає пришвидшити створення нових ліків і зменшити кількість помилок. У Бразилії вчені провели унікальний експеримент, заливши 10 тонн цементу в занедбане гніздо мурах листорізів. Результати перевершили усі очікування. Під землею виявилося справжнє місто з розгалудженою мережею тунелів, що сягали 8 метрів углиб. Аби спорудити це архітектурне диво, мільйони мурах винесли на поверхню близько 40 тонн ґрунту. Дослідники з'ясували, що конструкція має не лише магістральні шляхи, а й спеціальні камери для вирощування грибів та утилізації відходів. Особливо вражає складна система вентиляції, яка використовує ефект димової труби для постійної циркуляції кисню. Це відкриття доводить, що мурахи володіють видатними інженерними навичками, які дозволили їм створити ідеально захищене середовище для всієї колонії. Космічне сміття на орбіті Землі починає падати швидше, коли Сонце стає активнішим. Вчені з'ясували, що під час зростання сонячної активності верхні шари атмосфери нагріваються та розширюються, створюючи додатковий опір для об'єктів. Цей процес значно пришвидшується, коли показники активності Сонця досягають приблизно 2/3 від свого піку. Це відкриття є вкрай важливим, адже дозволяє фахівцям точно прогнозувати рух уламків та запобігати зіткненням із діючими супутниками. Тепер оператори зможуть ефективніше планувати маневри космічних апаратів та корекцію їхніх орбіт. Розуміння цих природних циклів стає необхідною умовою для безпечного використання навколоземного простору в майбутньому. В Олександрії, в малодослідженому районі Мухарамбек, археологи виявили залишки рідкісної громадської лазні круглої форми та римської вілли. Знайдені артефакти Птолемеївського, римського та візантійських періодів доводять, що цей район залишався заселеним значно довше, ніж вважалося раніше. Рідкісна кругла лазня, побудована у формі толоса, датується пізнім Птолемеївським періодом, ймовірно, була частиною більшого комплексу. Поруч дослідники розкопали римську віллу з вишуканою мозаїчною підлогою та власним басейном, що свідчить про високий рівень побутового комфорту місцевої еліти. Окрім архітектурних споруд, вчені знайшли монети, масляні лампи та фрагменти амфор, які підтверджують широкі торгівельні зв'язки міста з усім Середземномор'ям. Наразі всі знайдені об'єкти передані фахівцям для подальшої реставрації та детального вивчення. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Україна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. ПСЖ став другим фіналістом Ліги чемпіонів попри нічию у матчі відповіді з Баварією. Провідні тенісисти світу не виключили бойкот Ролан-Гаросу 2026 через суму призових. Український волейболіст Олег Плотницький у складі італійської Перуджі став чемпіоном Італії. Про це далі. ПСЖ став другим фіналістом Ліги чемпіонів з футболу. Чинні чемпіони турніру за результатами двох матчів здолали Мюнхенську Баварію. За сумою двох зустрічей ПСЖ вийшов переможцем протистояння, здолавши суперника із загальним рахунком 6-5. ПСЖ вдруге поспіль зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Суперником парижан у фіналі стане лондонський Арсенал, який у іншому півфіналі здолав мадридське Атлетіко та вперше за 20 років вийшов у фінал турніру. Трофей розіграють у суботу, 30 травня в угорському Будапешті. На цьогорічному Ролан-Гаросі розіграють рекордний призовий фонд. Вперше в історії французького грандслему призові досягнуть позначки в 61 мільйон 700 тисяч євро. Попри це, Ролан-Гарос є все ще найменш прибутковим для тенісистів серед усіх грандслемів. Цьогоріч переможці Australian Open отримали майже 80 мільйонів доларів, а у минулому році US Open та Wimbledon розігрував 90 мільйонів та 72,5 мільйони доларів відповідно. Лідери світового тенісу в спільній заяві розкритикували організаторів Ролан-Гаросу за призові, які отримують тенісісти, зазначивши, що це значно менше за те, щоб відповідати стандартам грандслемів ATP та WTA. Український волейболіст Олег Плотницький у складі італійської Перуджі став чемпіоном Італії. У фіналі плей-офф національної першості команда Плотницького перемогла Лубач Вітанову у трьох матчах. У регулярному чемпіонаті Перуджа посіла перше місце, здобувши 20 перемог у 22 матчах. Перший поєдинок проти Чевітанови команда Плотницького закрила з рахунком 3-0, тоді як у другій переграла команду у чотирьох сетах. З аналогічним рахунком 3-1 завершилась і третя зустріч команд. Завдяки перемозі над Чевітановою Перуджа втретє у своїй історії стала чемпіоном Італії з волейболу. Для Плотницького ж це друге золото чемпіонату Італії в кар'єрі. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Відчувай пульс Вінниччини. «Місто над Бугом». Вінниця 101.8, Козятин 90.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Сенсбанк націоналізували, на черзі ще одна фінансова установа. В Україні військовий збір планує спрямувати на виплату грошового забезпечення військовослужбовців. Україна готує збільшення імпорту газу з Польщі. Про це слухайте далі. Сенсбанк націоналізували через загрозу фінансовій стабільності та нездатність підсанкційних акціонерів підтримувати капітал установи. Національний банк України оприлюднив розгорнуту позицію щодо питань, порушених на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 5 травня 2026 року. У центрі обговорення опинилася діяльність Сенсбанку, а також згадки так званих плівок Міндіча. В НБУ нагадали, що рішення про націоналізацію було ухвалено через загрозу фінансовій стабільності та ризики для вкладників після запровадження санкцій проти акціонерів. Обмеження не дозволяли власникам підтримувати необхідний рівень капіталу. Наразі Мінфін разом із Нацбанком та іншими органами має провести аналіз ефективності роботи органів управління Сенсбанку, а також пришвидшити його приватизацію. Пріоритетним для приватизації є Укргазбанк. Тривають відповідні підготовчі процеси. Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт, який передбачає спрямування військового збору на виплату грошового забезпечення військовослужбовців. Документ передбачає, що з 1 січня 2027 року військовий збір зараховуватиметься не до загального, а до спеціального фонду держбюджету. Це дозволить цільово спрямувати ці кошти виключно на виплату грошового забезпечення військових Збройних сил України. Йдеться про значний фінансовий ресурс. Це понад 200 мільярдів гривень щороку. Очікується, що така модель стане особливо актуальною після завершення активної фази війни. Це пов'язано з можливим скороченням міжнародної фінансової допомоги та зростанням частки цивільних видатків бюджету. Оператор газотранспортної системи отримав погодження НКРЕКП на реалізацію спільного проєкту зі збільшення потужності на міждержавному з'єднанні з Польщею. Про це повідомила прес-служба Міненерго. Це відкриває новий етап розширення імпорту природного газу з ЄС та інтеграції України до європейського енергоринку. Подальша реалізація залежатиме від результатів аукціону та проходження економічного тесту. Це важливий сигнал підтримки з боку європейських партнерів та передумова для реалізації транскордонних інфраструктурних рішень. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Разом.
3: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
3: Місто над Богом.

해주는군. 너란 사랑으로 수놓아진 별, 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Актуально-прокомунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині зафіксували 338 крадіжок електроенергії. У Вінниці завершують весняну висадку дерев. Споживачі, які мають лічильники води, повинні кожні 4 роки їх повіряти. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці завершують весняну висадку дерев. Озеленення позитивно впливає на екологічну ситуацію і природним чином охолоджує спеку, зазначають у міській раді. Починаючи з 30 березня, працівники Вінниця-Зеленбуду висадили на вулицях міста майже 250 саджанців. У різних районах висаджували клени, платани, декоративні яблуні, липи та вишні, а також пекінський бузок, тюльпанові дерева, сливи і сакури. Для висадки дерев обирали локації, які потребують додаткового озеленення. Мешканців громади просять дбайливо ставитись до нових насаджень та не ламати їх. За 3 місяці року в області зафіксували 338 крадіжок електроенергії. Найбільше таких випадків було виявлено у Вінниці та Гайсинському районі, повідомила компанія «Вінницяобленерго». Серед найпоширеніших порушень правил роздрібного ринку електроенергії, за кожним з яких складено відповідні акти, серед непобутових споживачів були втручання або пошкодження лічильника електроенергії і вплив на прилад обліку електричним чи магнітним полем. Щодо побутових споживачів, то найчастіше, щоб економити кошти, власники помешкань самовільно підключаються до електромереж. Такі види крадіжок світла становлять 35% від загальної кількості виявлених порушень. Вони є найнебезпечнішими, адже самовільне підключення до мережі людиною, яка не має спеціальної технічної освіти, підвищує ризик ураження електрострумом, наголошують енергетики. Споживачі, які мають лічильники гарячої чи холодної води, повинні кожні 4 роки їх повіряти. Про це нагадують у прес-службі підприємства «Вінницяміськтеплоенерго». Щоб підготуватися до повірки, варто знати, що прилад обліку має бути опломбованим без тріщин та механічних пошкоджень. У день повірки лічильника повинна бути гаряча або холодна вода у кранах, залежно від того, який прилад повіряєте. А власне помешкання – мати документи на лічильник. Послугу повірки лічильників гарячої і холодної води проводять без демонтажу. Для виклику фахівцям телефонуйте за номером, вказаним на сайті підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго». У мене ж все, почуємось.

0: Світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Кристен Голд. Ранок – це завжди про новий початок, новий день, новий настрій, маленькі приводи зробити цей ще день кращим. І не краще починати чогось приємного та цікавого. Тож відкриваємо календар і дивимося, що нам може принести радість. Адже сьогодні у нас п'ятниця, 8 травня 2026 року. Світ визначає чимало цікавих і надзвичних свят, якими і ми можемо наповнити свій день. Ось давайте детальніше. 8 травня сьогодні Всесвітній день осла. Також Європейський день перемоги, день народження напою Кока-Кола, день переступання через ходинку, день подяки постачальникам послуг при огляду за дітьми, день громадських парків, день без шкарпеток, день випий колу, день кокосового кремового пирога, день дайте кому-небудь кекс, день вітальної торгівлі і день флори. Також день мельника у Нідерландах і день ірису у Бельгії.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну що ж, зараз на нашій кухні готуємо неймовірний салат зі смаженими пельменями. Ну, оригінальний такий певний рецепт, який зараз просто підкорює соцмережі. Тож давайте, що нам потрібно для цього салату? Основа салату – салат 100 грамів, пельмені 250 грам, помідори 200 грам. Для заправки потрібен йогурт 2 столових ложка, лимонний сік 1 чайна ложка, французька гірчиця 1 столова ложка, зелень 1 пучок, сіль та часник. І приготування нашого неймовірного салату з грудками пельменями. Перше, потрібно пельмені добре осмажити на патерні до золотистої хрумкої скоринки. Саме це перетворює їх зі звичайної страви на трендовий такий інгредієнт. Далі помідори потрібно нарізати середніми шматочками, салат промити та обсушити. У невеликій мисці поєднати йогурт, лимонний сік, французьку гірчицю, потрібну зелень, сіль і часник. Далі перемішайте до однорідності консистенції. Соус має бути ніжним, але з легкою кислинкою і пікантністю. Далі у великій мисці потрібно змішати салатну основу та помідори. Далі додати хрумкі пельмені і полити салат заправкою безпосередньо вже перед подаванням та акуратно все перемішати. І ось такий наш неймовірний салат з хрумких смажених пельменів готовий. Тому готуйте, всім смачного!

Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Соціальна реклама.

А зараз про погоду, що ж очікувати нам продовження. Зранку очікується від плюс 11 до плюс 14, в день від плюс 16 до плюс 19, увечері від плюс 21 градусу до плюс 17 градусів тепла. Вранці нас очікується невелика хмарність без опадів. Нас в день очікується суцільна хмарність і можливий дощ. Увечері також суцільна хмарність і можливий дощ та грози. Тож не забувайте про парасольку та хороший настрій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: День тільки починається, тож саме час налаштуватися на правильну хвилю. В нашій традиційній рубриці «Гороскопу» дізнаємо, що сьогодні підготували зірки для кожного знаку зодіаку. І тепер давайте детальніше. Овни, день може бути напруженим, особливо у спілкуванні з керівництвом, представниками влади або людьми, які, від яких щось залежить. Не шукайте конфліктів, сьогодні вони самі можуть вас знайти. Знизьте темп і зверніть увагу на приєднані дрібниці навколо вас. Телець, сонце і Меркурій вашому знаку дадуть бажання висловитися прямо, але теми політики, релігії чи суспільних подій можуть швидко перерости в суперечку. Не витрачайте сил на доведення очевидно. Краще збережіть спокій. Близнюки, питання спадщини, боргів, спільного майна або фінансів сьогодні можуть викликати напругу. Якщо розмова не термінова, перенесіть. Так буде легше домовитися без претензій і зайвих емоцій. Раки, у стосунках із партнером, близькими, друзями або родичами знадобиться терпіння. Старі образи зможуть знову нагадати про себе, особливо якщо до ситуації причетні батьки чи керівництво. Не підживлюйте напругу, спокійна реакція спрацює краще. Леви, гострі теми сьогодні легко ведуть до сварок. Люди можуть бути нетерплячими і різкими, навіть без серйозної причини. Водночас ви справляєте сильне враження на інших, а дружнє спілкування може принести приємні моменти. Діви, не найкращий день для розмов про витрати, рахунки, дітей чи спільні обов'язки. Практичне питання може швидко стати емоційним. Оберіть просте рішення і не намагайтеся все переробити. Невелика зміна обстановки піде вам на користь. Терези, зробіть усе, щоб зберегти спокій удома. В розмовах із партнером, родичами чи друзями можливі різкі реакції. Не впускайте чужу непрозорність у свій простір. Ваша рівновага сьогодні важливіша за перемогу в суперечці. Скорпіони. Можливі гострі розмови на роботі, у побуті, через здоров'я або домашнього улюбленця. Напруга також може виникнути з родичами чи сусідами. Якщо відчуваєте втому, не вступайте в суперечки. Брак відпочинку легко зробить вас різкішими. Стрільці, батькам сьогодні варто бути терплячими з дітьми. У романтичних стосунках теж можливі дрібні сварки, майже ж нічого. Загальна нервозність дня може перебільшити будь-яку дрібницю. Не розкручуйте конфлікт, якщо достатньо паузи. Козероги. Місяць у вашому знаку робить день ваші емоції емоційнішими і сильнішими. Напруження з Марсом може підштовхнути до різких слів, поспіху, невдуманих реакцій. Не відповідайте на піку розтратування. Краще виграти час, ніж потім шкодувати. Водолії, можливі суперечки через гроші, речі або питання власності. Це може стосуватися дітей, партнера, розваг, спорту чи роботи у сфері гостинності. Перевіряйте факти і не реагуйте миттєво, навіть якщо вас зачепили. І наостанок, риба. Уникайте сварок із друзями або людьми з вашого кола. Причиною можуть стати гроші, заробіток чи питання власності. Ось що нам радили сьогодні зірки, а як скористатися цими підказками, вирішувати вам. А ми почуємося вже за декілька хвилин, тож не перемикайтеся.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А зараз трохи про новини шоу-бізнесу. НХТВ знову привернула увагу підтримкою України під час з'явившись на шоу Джиммі Феллона із символічним синьо-жовтим аксесуаром. Для ефіру акторка обрала стриманий чорний костюм, а головним акцентом образу стала шовкова хустка в кольорах українського прапора. Українські фанати одразу помітили деталі і засипали соцмережі подяками за черговий жест солідарності. Це не перший випадок, коли зірка диявол носить Прада публічно підтримує Україну після початку повномасштабної війни. Ще у 2022 році Н пожертвувала кошти українським благодійним організаціям і закликала світ допомагати українцям. А під час Берлінал у 2023 році акторка назвала Володимира Зеленського героєм нашого часу після його емоційного звернення до світової кіноспільноти. Приємно бачити, що підтримка України для НГТВ – це не разова історія, щоб найбільше набрати заголовків у новинах, а позиція, яку вона продовжує показувати світу і надалі.

Radio. Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Заєць Ігор Васильович. Коваленко Андрій Сергійович. Назимко Олександр Іванович. Мельник Ярослав Вікторович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: І мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Молодь сьогодні живе в умовах постійних змін та викликів, які впливають на навчання, роботу та особистий розвиток. Пошук свого місця в житті, можливості для самореалізації та стабільності – лише частина тих питань, з якими доводиться стикатися молодому поколінню. Тож ми вирішили запитати вінничан, з якими труднощами, на їхню думку, найчастіше стикається молодь у нашому регіоні.
2: Ну, перше, що спадає на думку, це, напевно, працевлаштування, робота. Ми таке покоління, що хочемо отримувати свої гроші трошечки раніше, ніж наші батьки, тому починаємо працювати ще з університету, а, на жаль, робочих місць з вільним графіком не так багато, як хотілося би. Взагалі, важко сказати, для нас, насправді, для нашого покоління цілий виклик – це війна. Багато хто виїжджає, і тим самим важко сказати, які проблеми тут, так як більшість вже не в Вінниці, не в Україні.
3: Молодь, мені здається, зараз побільше це брак робочих місць з нормальною зарплатою. Тобто дійсно страшно втратити свою роботу, бо знаєш, що дуже довго будеш шукати, що буде дуже тяжко. Бо, типу, місця робочі є, але і оплата праці, типу, 10-15 тисяч. Типу, зараз це вже трошки маловато, дуже сильно, трошки не вистачає. Та не знаю, типу, в цілому мені здається непогано. Єдине, що страшно за своє майбутнє. Типу, ця вся інфляція дуже страшно, типу, що буде далі. Типу, ти не знаєш, чи тратити гроші, чи відкладати гроші, і що з ними робити. А так, то, в принципі, ми маємо багато місць для дозвілля, в принципі, все ще є багато молоді в Україні, тобто в цьому плані все не так погано.
2: Складне питання, тому що, ну, насправді, оскільки зараз досить складний період в нашій державі, я думаю, що найскладніше зараз справитися саме з наслідками такого воєнного часу. Можливо, так як зараз багато людей вимушено проживають за кордоном, декому не вистачає підтримки, комусь не вистачає спілкування, тому що рідні, друзі, близькі, вони далеко. Я думаю, що саме проблема спілкування і плюс у нас тут світ зараз перейшов в таку віртуальну реальність, соцмережі і так далі, тому думаю, що проблема спілкування живого – це досить важливо і досить так.
4: Я вважаю, що наразі, на даний момент, це відсутність у спілкуванні, тому що зараз в такий час ми всі переважно працюємо і навчаємося дистанційно, тому брак у спілкуванні – це дуже велика проблема наразі, яка існує.
5: На мою думку, мабуть, ну, з висоти мого віку, я думаю, що все-таки молодь стикається з найбільшою проблемою – це доступність навчання того, яке їм дійсно до душі, те, яке вони обрали би серцем, а не те, яке можуть оплатити їхні батьки, те, що вони можуть собі лише дозволити. Тобто фінансова токсичність навчання зараз відчувається в молоді, мабуть, найбільше.
6: Мені здається, мабуть, недостатньо розвинутись культурне середовище. Тобто мені здається, що не всі уподобання молоді можуть бути приховані з точки зору спілкування з художньою творчістю. Да, тому що у нас, припустимо, так забагато музики там попси різноманітної, а на класичну музику у нас попит тільки задовольняє тільки філармонія. Плюс у нас, як на мене, то не розвинута сфера етнофольк-музики. Такої, хай би вона була, да, в поєднанні щось на кшталт там рок-етно, да, тобто з якимись сучасними впливами. Це труднощі, що то стосується культурної комунікації. Так? Другі труднощі, які у молоді, вони пов'язані з воєнною ситуацією. ситуацію з мені так здається, недостатньо спілкування. І це призводить до того, що поступово не лише молодь, а всі люди стають асоціальними. Якщо все-таки і дистанційне навчання, і спілкування за допомогою гаджетів, воно нас робить менш емоційними, іноді ми навіть вже перестаємо бути емпатичними.
7: На сьогоднішній день я вважаю, що надважливим питанням для молоді є працевлаштування. Зараз дуже мало місць, і це для молоді труднощі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ну що ж, настав час прокидатися. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто на Новому» студії Крістен Голд. І зараз трохи новини шоу «Бізнесу». Наталка Денисенко вперше відверто прокоментувала чутки про можливу вагітність після прояв нових стосунків із підприємцем Юрія Савранським. Акторка заявила, що наразі не чекає на дитину, а саму тему другої вагітності сприймає зі страхом через складний період першої досвід материнства. За словами Денисенко, після народження сина Андрія їй довелося поєднувати безсонні ночі, зйомки та сильне емоційне виснаження. Водночас її коханий Юрій мріє про спільну дитину, переконує акторку, що готовий повністю підтримувати її батько. Наталка зізналася, що бачить, який теплий зв'язок Юрій має зі своїми двома дітьми від попереднього шлюбу. І за друге заспокоює страхи. Попри це, акторка наголосила, що поки не планує вагітність. І жартома додала, якщо це станеться найближчим часом, то лише несподівано.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Діти – це ті, які можуть одним словом зробити наш день. Іноді вони ще не дуже вміють писати, зате вміють створювати шедеври, які потім смішать всю родину роками. У мережі зараз віруситься список тварин, який маленький хлопчик написав перед походом у зоопарку. Ти не тільки навчилася писати, тому записував все, що так, як чув. І вийшло просто геніально. У списку з'явилися чіпази, жираф, кокодир, носоріг і загадковий тигерир. Мама хлопчика виклала фото цього аркуша в соцмережах і написала, що вони сміялися весь ранок. І наймиліше, малий реально взяв цей список зі собою в зоопарк та відмічав тварин, яких побачив. Тобто це був не просто дитячий такий хаос, а серйозна підготовка юного зоолога. В коментарях люди одразу почали впізнавати себе у жирафі, бо, як написала одна користувачка, я теж іноді трохи жираф після холодильника у другій ночі. А ще також тепер офіційно закохана у слово чіпази. Дехто навіть жартує, що так тепер називатиме друзів після сварки. Здається, у кожного з нас десь всередині живе свій маленький тигир. Просто діти ще не бояться вигадувати слова так, як підказує їм фантазія.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Телефон рекламної служби 093 165

зараз про погоду, що ж очікувати нам продовж дня. Зранку очікується від плюс 11 до плюс 14, увечері від плюс 16 до плюс, ой, вдень від плюс 16 до плюс 19, а увечері від плюс 21 до плюс 17. Вранці нас очікується ясна погода, поки що без опадів. Вдень суцільна хмарність і очікується дощ. Увечері суцільна хмарність і очікується дощ та грози. Тож не забувайте про парасольку та хороший настрій. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемагайтесь.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Погодьтеся, коли ми йдемо в музей, то уявляємо щось максимально серйозне. Тиша, картини, люди таки в стильних образах, і оце класичне руками не чіпати. Але в Швейцарії вивчили мистецтво – це добре, а мистецтво в купальнику – ще краще. У музеї біля Базеля влаштували незвичну акцію «День купальників». Відвідувачам запропонували прийти на виставку художника Поля Сезана у пляжному образі. І це був не жарт. Люди реально приходили у купальниках, плавках, шльопанцях і навіть купальних шапочках. А за таку сміливість отримували безкоштовний гід у музей. Ідея з'явилась не просто так. Виставка була присвячена знаменитій серії картин Сезана «Купальниці». Тому організатори захотіли, щоб відвідувачі буквально відчули себе частиною атмосфери картини. Для гостей навіть заплаштували роздягальні, а в саду музею можна було засмагати біля ставка. Тобто це вже звучить як похід у музеї, як дуже такий культурний курорт. Спочатку людям було трошки ніяково, але потім усі розслабилися, кажуть, почали навіть усміхатися одному одному, мовляв, ага, ти теж наважився. І чесно, у цьому і щось дуже комедне стояти перед класичним мистецтвом у купальнику, відчувати себе частиною такої певної інсталяції. Тож тепер головне питання, чи ви б наважилися піти у музей у пляжному образі заради мистецтва і безкоштовного квитка? Я б подумала, куди саме піти, на який зей, але можливо і так.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Якщо уявити собі птаха, якого практично неможливо побачити навіть на відстані кількох метрів, то бугай – ідеальний приклад. Багато людей навіть не здогадуються, що поруч у очеретах може ховатися жива істота, яка буквально зливається з природи. Його часто називають майстром маскування серед птахів в Україні. І не дарма. Бугай мешкає переважно у вологих місцевостях, де є густі заростя очерету. Саме там він проводить більшість свого життя, уникаючи зайвих контактів, майже не потрапляючи на очі людям. Його оперення настільки схоже на сухі стебли рослин, що птах може стояти абсолютно нерухомо, залишатися непоміченим навіть для досвідченого спостерігача. Особливістю бугая – його поведінка під час небезпеки. Він не тікає одразу, завмирає, витягуючи шию вертикально вгору. У такій позі він стає частиною очерету, і відрізнити його від навколишнього середовища майже неможливо. Саме через це його часто називають приводом боліт. Не менш цікава його мова. У шлюбний період самці вигукують гучні глухі звуки, які нагадують ревіння бика. Ці крики можуть розлутися на великій відстані, особливо вночі або на світанку, коли болота ще вкриті тиші. Харчуються бугаї дрібною рибою, комахами, жабами та іншими водними істотами. Вони полюють дуже обережно, повільно пересуваючись або завмирають в засадці, а потім збудують блискавичний удар цьобом. В Україні бугай досить поширеним, а побачити його справжня удача. Частіше його можна почути, ніж побачити, що додає йому більшої загадковості. Попри свою невидимість, бугай є важливою частиною екосистеми болі, допомагаючи підтримувати природний баланс у водно-болотних вугіллях.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відбувся відкритий турнір для ветеранів та ветеранок російсько-української війни. Понад 30 одиниць шляхової техніки долучилося у Вінниці до прибирання доріг міста від пилу. У Вінниці відбудеться благодійний пікнік для жінок «Розправляй крила». Про це слухайте далі. У Вінниці відбувся відкритий турнір для ветеранів та ветеранок російсько-української війни. Змагання організували у межах проєкту із розвитку адаптивного спорту «Сила титанів» у програмі «Жим лежачи, присідання та ривок гірі». Турнір проводили у міській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 5. У змаганнях взяли участь понад 30 ветеранів і ветеранок. Далі коментує Краєвський.
3: Вже не перший рік проходять змагання серед різних видів спорту для ветеранів. І сьогодні черговий етап – це пауерліфтинг і підняття гирі для наших воїнів. Їм це цікаво. Сьогодні зареєструвалось 32 ветерана на змаганнях. І приємно, що коли ми зустрічаємо тут хлопців, приходять з такими суворими обличчями, але під час змагань відкриваються, посміхаються, спілкуються. І готуємось вже до чемпіонатів України.
2: Традиційне наприкінці заходу учасників та учасниць відзначили подяками, нагородами та подарунками. Подібні заходи у Вінницькій громаді проводять регулярно, аби підтримати ветеранів та ветеранок, популяризувати адаптивний спорт і показати, що сила духу не має обмежень. Аби зменшити рівень запиленості повітря та убезпечити водіїв і пішоходів, щодня до прибирання доріг міста долучається понад 30 одиниць шляхової техніки. Також на постійному контролі перебувають заходи щодо забезпечення належного рівня роботи інженерних мереж і надання послуг. Разом із тим, у відділі оперативного реагування цілодобова варта нагадують про необхідність ощадливого споживання електроенергії. Користуватися потужними приладами доцільно перенести на денний час. Наразі про впровадження планових відключень світла в Україні не йдеться, але ситуація може змінитися, тому потрібно перевіряти інформацію на офіційних ресурсах «Обленерго». Сьогодні, за інформацією цілодобової варти, бригади «Вінниця облводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами: Соньоводська, 138Б, перший провулок Лотоцького, 13, вулиця Ботанічна. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Драгоманова, Хмельницьке шосе 2, 2Б, Галицького, Паневежиська, провулок Паневежиський, Свідзінського, Келицька. Причина – планові роботи.
1: Міські анонси.
2: У Вінниці відбудеться благодійний захід для жінок, які відчувають потребу в емоційному відновленні, нових знайомствах та затишному відпочинку на природі. Пікнік «Розправляй крила» пройде 22 травня з 12 до 16 на березі Південного Бугу за адресою Івана Богуна, 92. Під час заходу організують благодійний збір для дітей із Староприлуцької школи-інтернату. Ініціаторами події виступили туристичний клуб «Сила Ми» у співпраці з Вінсмарт-центром. Дрес-код, елементи вишиванки, жовто-блакитні кольори. Участь безкоштовна за попередню реєстрацію.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті хмарно, температура повітря становитиме до 12 градусів тепла. Можливий короткочасний дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ну що ж, настав час прокидатися. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. І зараз трохи про новини шоу-бізнесу. Олена Шевченко зізналася, що у 38 років вирішила кардинально змінити життя і знову сісти за студентську парту. Танцівниця почала займатися в навчанні в Англії та опанував незвичний напрям – робота з тінню, який поєднує психотерапію, тілесні практики та роботу з емоціями. Шевченко розповіла, що спочатку дуже боялася нового етапу, адже все її життя було пов'язано виключно з танцями. За словами Олени, вона дала собі півроку на роздум, але інтерес до нового напряму виявився сильнішим за страх зміни. Вона наголосила, що не відмовляється від танцю, навпаки, хоче доповнити свій досвід знаннями про психіку та внутрішній стан людини. Танцівниця також поділилася думкою, що після 30 чи 40 років не пізно починати щось із нуля, адже саме з віком приходять досвід, усвідомленість і краще розуміння себе.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Навіть королівські церемонії світового масштабу не обходяться без моментів, після яких вони перетворюються на мем. Рівно 3 роки тому відбулася коронація Чарльза III. Подія максимально офіційна, історична, урочиста, але інтернет, як завжди, запам'ятав трохи інше. Головною зіркою церемонії несподівано став маленький принц Луї. Поки дорослі серйозно спостерігали за коронацією, хлопчик просто дуже хотів спати. На фото він постійно позіхає, махає людям з балкона і в якийсь момент настільки емоційно реагує на натовп, що мережа просто закохалась у його щирість. Люди активно обговорюють Кеті Перрі. Співачка приїхала у розкішному вузькому обрі з великим капелюхом, але саме цей капелюх, здається, і створив проблему. На відео Кеті трохи розгублено шукає своє місце у і виглядало все так, ніби вона потрапила не на коронацію, а на дуже якийсь складний квест. І куди без британської погоди. Через дощ один із музикантів оркестру просто посеред церемонії почав виливати воду зі своєї труби. І це ж теж миттєво стало вірусним. А ще Чарльз і Каміла прибули на церемонію раніше, ніж потрібно. Тому їм довелося кілька хвилин просто сидіти у кареті, чекати. Навіть то, коли ролі тільки приїжджають занадто завчасно. І здається, саме такі живі незаплановані моменти люди запам'ятовують найбільше. Бо навіть у найурочіший день завжди знайдеться хтось позіхне, загубиться або вилиє воду через свою трубу просто перед камерами. І це обов'язково потішить людей у соцмережах.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

зараз про погоду. Що ж очікувати нам продовження? Зранку очікується від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. В день від плюс 16 до плюс 19. Увечері від плюс 21 до плюс 17 градусів тепла. Вранці нас очікується хмарна погода з проясненнями. Поки що без опадів. В день суцільна хмарність і дрібний дощ. Увечері очікується хмарно з проясненнями і без опадів. Тож не забувайте про парасольку та хороший настрій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тепер трохи про культурні новини. Уже 6 червня у Києві відбудеться перший фестиваль українського побутового танцю «Рух», який об'єднає живу музику, традиції та сучасну атмосферу. Подію створили для того, щоб повернути повсякденне життя старовинні танці, які колись були невіддільною частиною вечорниць, весіль і народних гулянь. На сцені виступлять колективи 2-3, капала на конечному, збитень, розмай та щука риба, які гратимуть польки, козачки і вальси просто для танців наживо. Організатори обіцяють, що танцювати зможуть усі охочі, навіть ті, хто ніколи раніше не пробував традиційні українські танці. Окрім музики і танців, на фестивалі працюватимуть ярмарок локальних брендів, фотозони та благодійний простір з підтримкою батальйону «Вовки» та «Вінча». Особливістю події стане поєднання автентичної української культури з сучасним фестивальним форматом, де традиція перетворюється не на музичний експонат, а на живий спосіб єднання людей.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ще хочу поговорити про те, як один із брендів став культом у всьому світі. Якщо подивитися на Чупа-Чуп сьогодні, складно повірити, що колись це був просто експеримент кондитера з Іспанії. Бренд, який знають у більше ніж 160 країнах, а сам льодяник став частиною поп-культури, дитинства, навіть моди. Але шлях до цього статусу був довгим і досить продуманим. Історія почалася у 1958 році, коли іспанець Енріке Бернат вирішив змінити підхід до солодощів. Він звернув увагу, що діти часто бродять руки під час їжі льодяників, через що батьки не надто раді їх купувати. Саме це спостереження стало поштовхом до ідеї цукерки на паличці, яку можна їсти акуратно, не забруднюючи пальці. Сьогодні згодом льодяник почав виглядати так, як ми його знаємо сьогодні, а бренд отримав назву Чупа-Чупс, яке походить від іспанського слова чупар – смоктати. Цікаво, що перші маркетингові ідеї були доволі незвичними. Наприклад, цукерку навіть просували через асоціацію з футбольним голом. Окрему сторінку в історії став логотип, який створив Сальвадор Далі. Він запропонував пізнавану форму квітки з назвою бренду всередині та порадив розміщувати логотип зверху, щоб він завжди був повідним. У 1970-х роках Чупа-Чупс почав активно входити за межі Іспанії, а з часом став глобальним брендом. Важливу роль у цьому зіграла ідея розміщувати продукцію на рівні очей дітей у магазинах, що суттєво підвищило продажі. Сьогодні Чупа-Чупс – це не лише льодяники. Бренд розширився до десятки смаків, жувальних цукерок, напоїв, навіть колаборації з одягом та косметикою. У продукцію можна знайти майже по всьому світі. А сам бренд став прикладом того, як проста ідея може перетворитися на глобальне явище. Чупа-Чупс навіть з'являється в космосі та виходив у найвищі колаборації з модними брендами, що ще більше закріпило його статус культового символу, а не просто солодощ. Сьогодні це людяне сприймається не лише як смак дитинства, як приклад успішного маркетингу, дизайну та вдало поєднання простоти з ідеєю, яка зачепила мільйони людей по всьому світі.

0: забути.
1: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
2: You're some girl. You know you're some girl.

0: Give it to me.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Спорт.
3: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Казахстан достроково вийшов до еліти чемпіонату світу з хокею завдяки перемозі над Україною. Міжнародний олімпійський комітет порекомендував зняти з Білорусі всі обмеження у спорті. Шахтар вдруге програв Crystal Palace та вилетів з ліги конференцій. Про це далі. Збірна Казахстану з хокею стала першою командою в дивізіоні 1А, яка достроково кваліфікувалася до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею. Сталося це за підсумками матчу четвертого туру проти України. Матч між командами завершився в серії післяматчевих булітів, де Казахстан здобув перемогу з рахунком 2-1. Завдяки перемозі над Україною збірна Казахстану набрала 11 очок та за підсумками останнього матчу не опуститься нижче першого місця в турнірній таблиці. Міжнародний олімпійський комітет порекомендував спортивним федераціям зняти всі санкції проти Білорусі. Відповідне рішення виконавчий комітет організації ухвалив на засіданні, що відбулося 7 травня. Позиція Міжнародного олімпійського комітету означає, що організація рекомендує повністю відновити Білорусь у правах у міжнародному спорті. Відповідно, атлети з цих країн можуть повернутися до виступів під національною символікою і навіть приймати у себе міжнародні змагання. Водночас рішення, яке ухвалив МОК, є лише рекомендацією. Це означає, що усі міжнародні федерації можуть опиратися на нього, ухвалюючи своє рішення щодо статусу білоруських спортсменів на своїх турнірах. Шахтар в матчі відповіді півфіналу Ліги конференції зазнав поразки від Crystal Palace з рахунком 1-2. Відкрити рахунок Crystal Palace могли вже на 10-й хвилині зустрічі, але у підсумку гол було скасовано через положення поза грою у форварда англійського клубу. Перший гол матчу «Орли» реалізували на 25-й хвилині. Шахтарю вдалося зрівняти рахунок на 34-й хвилині, проте Crystal Palace повернули собі перевагу в матчі завдяки голу на початку другого тайму. За сумою двох матчів гірники вилетіли з цьогорічного розіграшу Єврокубка. У фіналі Ліги конференцій Crystal Palace зустрінеться з іспанським Райо Вальєкано. Гра відбудеться в середу 27 травня на Red Bull Арені в німецькому Лейпцигу. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Акцент з Іриною Булгаковою.
2: 101.8 FM.
3: Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях лікар-ендокринолог Олександр Іванчук. Доброго дня, пане Олександр.
4: Добрий день.
3: Сьогодні тема нашої розмови – втома, тривога, зайва вага, коли винна щитовидка. Постійна втома, різкі зміни ваги, тривожність, проблеми зі сном чи серцебиттям – багато хто списується на стрес, перевтому або вік. Але інколи причина може бути значно серйозніша – це порушення роботи щитовидної залози. Як зрозуміти, що організм подає сигнал про небезпеку, які симптоми не можна ігнорувати, чому хвороби щитовидки сьогодні діагностують дедалі частіше? Ось про це все ми поговоримо з нашим гостем. І перше питання, чому проблеми з щитовидкою стали настільки поширеними сьогодні? Чи, власне, вони і були поширені, ми просто не могли їх так діагностувати добре, як зараз?
4: Ну, раніше, коли у нас були там йододефіцитні регіони, то в першу чергу тільки зверталось увагу на вигляд органа, тобто там, якщо конфігурація шиї показувала, що щитовидка гіперплазована, то тоді направляли на якісь обстеження. Зрозуміло, що найоб'єктивнішим обстеженням є ультразвукове, бо не завжди те, що ми відчуваємо під пальцями, дає оцінку об'єму органа. Так? А якщо ультразвукове дослідження показує її збільшення, то зрозуміло, що це називати треба зобом і щось з цим робити. А вже потім, коли доступною стала і лабораторна діагностика, то вона стала, дала нам можливість оцінювати не тільки вигляд, але і роботу органа. А так як цей орган виробляє для організму гормони, гормони у нас функціонують від голови і до п'ят, так? Тому і нема такого органа і системи, який не піддавався би негативному впливу ненормальних рівнів гормонів в організмі.
3: Пане Олександре, я просто в моєму якось оточенні так вийшло, що декілька людей говорили про те, що в них видалена щитовидна залоза. Ну, я так розумію, що такий важкий був діагноз, тобто рак. А це якось стало поширеніше після ковіду, чи, власне, це і було так, і немає такого, скажімо, серйозного зростання цієї хвороби?
4: І статистика чітко показує, що захворюваність на рак різко виросла після Чорнобильської катастрофи. Тобто викиди радіоактивного йоду значно усугубили дану ситуацію, і наші там професори, академіки, які мають поважний вік, казали так, що якщо в Вінниці дівчина 18 чи 20 років мала діагностований рак щитоподібної залози, то на неї приходили подивитися всі лікарі міста. Тобто це була казуїстична ситуація. А от на сучасному етапі, то, напевно, що нема такого тижня, щоб ми не оперували пацієнтку в досить, пацієнта чи пацієнтку в досить молодому віці з діагнозом рак щитоподібної залози.
3: Якось можна цьому запобігти?
4: Ну, є таке поняття, як скринінги. Тобто на сьогоднішній день не тільки в Україні, але і в світі обстеження щитоподібної залози входить до щорічних планових, де пацієнта направляють на ультразвукове дослідження, і воно нам чітко дає інформацію, є якісь вузлові утворення в залозі чи немає, і якщо вони є, то які їхні характеристики. От, якщо ці характеристики мають якісь сумнівні ознаки, то тоді вже ми посилаємо на консультацію до лікаря-хірурга.
3: Тобто, власне, ультразвукова діагностика може показати, що у людини, ну, скажімо, розвивається рак щитовидки.
4: Вона показує підозрілі характеристики вузла, тобто він там твердий, бурно кровопостачається, нечіткі нерівні контури, має схильність до вертикальної орієнтації, одиночний, великий, це все усугубляючі ознаки. А уже сам діагноз виставляється тільки на основі проведеної біопсії такого вузла.
3: Угу. А я ще хотіла уточнити, для того, аби перевірити щитовидку, ну хоча б раз на рік, чи потрібно раз на рік її перевіряти, які аналізи? Тобто ультразвукова діагностика, ми зрозуміли, аналізи крові.
4: Так, ну а взагалі тільки один вид пухлин щитоподібної залози, який називається модулярна карцинома, може підтвердитись лабораторно по специфічному онкомаркеру. Він називається кальцитонін. А якщо ми говоримо про лабораторне обстеження гормональної функції щитоподібної залози, то рак, він німий, він не дає ніяких змін в ось цій гормональній картині.
3: Угу.
4: Тобто функціонувати при цьому тканина щитоподібної залози буде абсолютно нормально.
3: Тобто все-таки раз на рік зробіть, будь ласка, УЗІ щитовидної залози.
4: Так, ось ці обстеження, ультразвукові і лабораторні гормональні, ми завжди розглядаємо окремо. Тобто УЗД показує вигляд органа, а аналізи показують роботу органа.
3: Угу. А які симптоми люди найчастіше ігнорують, на які треба звернути увагу і піти до лікаря-ендокринолога, я маю на увазі симптоми щитовидної залози?
4: Ну, тут їх знов-таки треба розділити на дві частини, так? Тобто перша частина симптомів стосується саме вигляду органа, і якщо є якийсь дискомфорт в шиї, важкість при ковтанні, комок в горлі, або візуально людина бачить зміну конфігурації шиї, то в першу чергу тут треба запідозрити зміни вигляду органа, тобто ультразвукові ознаки, тобто збільшена, вузли, запалення, набряк і так далі. А інша група симптомів, вона стосується саме гормональних порушень. І от вони, напевно, що дійсно є далеко не специфічними. Тобто там якась загальна слабкість, сонливість, мерзлякуватість, набряки дуже часто списуються на важку
3: на
4: роботу. Ну, по-перше, на виснаження на роботі, по-друге, там на стресові ситуації, на війну. А потім, да, пацієнтам, якщо отримує якісь коливання тиску, пульсу, починає звертатися до лікаря-кардіолога. Ну, а кардіологи вже чітко розуміють, що це недалеко не завжди є чисті там серцево-судинні захворювання, а це є так звані вторинні ускладнення на фоні гормональних порушень. Тому дуже часто скеровують пацієнтів, вже обстежених пацієнтів, на консультацію, якщо вони дійсно бачать, що є відхилення в роботі щитовидки.
3: Тобто тривожність, панічні атаки, перепади настрою, вони теж можуть бути зв'язані з щитовидною залозою?
4: Да, ось ці перелічені ваші симптоми є ознакою гіперфункції, а ті, що ми раніше перелічували, то вони навпаки є ознакою дефіцитної функції щитовидки.
3: Угу. Ще один момент. Як щитовидна залоза впливає на вагу людини і чому при правильному харчуванні, спорті вага може не знижуватися?
4: Ну, фізіологічна дія гормонів щитовидки пов'язана з впливом на обмін речовин, тому якщо розвивається так званий токсичний ЗОП, тобто надлишкове утворення цих гормонів, обмін речовин прискорюється, все дуже швидко спалюється, і людина прогресивно худне, при цьому не змінюючи образ життя, там режим харчування, фізичної активності і так далі. Ну і навпаки, при дефіциті гормонів, коли вона перестає їх адекватно виробляти для організму, обмін речовин уповільнюється, вага набирається, рідина затримується, тому там ми бачимо у пацієнтів приріст.
3: Угу. Які захворювання щитовидної залози трапляються найчастіше, з якими вам доводиться працювати?
4: Ну, взагалі, колись навіть була така статистична цікава ознака, що йододефіцит є найрозповсюдженішим захворюванням в Україні. Ну, але, по суті, це не є там патологія, він має до чогось негативного призвести, ну, допустимо, до утворення вузлів, так? Тобто, да, дійсно, вузли в щитовидній залозі, напевно, що на сьогоднішній день має мінімум половина населення України. А на другому місці вже йдуть запальні захворювання, тобто аутоімунний тиреоїдит. Ну, а наслідком цих уже аутоімунних відхилень може бути порушення гормональної функції.
3: Угу. Якщо говорити про йод, ось ви згадали, я просто буквально нещодавно прочитала, ну, зазвичай, якщо у людей діагностують якісь вузли в щитовиці, люди, ну, самі доволі часто. Починають їсти багато морської капусти, тобто те, що містить йод. Але я прочитала, що, наприклад, при аутоімунному тиреоїдиті якраз йод і не рекомендують. Тобто є такі нюанси, скажімо, в щитовидці, що йод – це не завжди такий рецепт, що я почав їсти йод, і в мене всі зникли проблеми з щитовидкою. Це дійсно так? Так,
4: да, ми обов'язково, коли ставимо там діагноз вузлового чи багатовузлового зобу, то уточнюємо гормональний фон і здаємо аналіз на антитіла. Тому третім словом в діагнозі є токсичний цей зоб чи не токсичний. І якщо він не токсичний, якщо він без аутоімунних порушень, і це не є людина якогось старечого віку, то дійсно їй вмісні препарати показані для профілактики росту вузлів. А ось так, при наявності антитіл до тканини щитовидної залози, або при наявності гормональних порушень, коли ми бачимо надлишковий рівень гормонів, то зрозуміло, що приймати йод – це як підливати масло в вогонь, тому ми таким чином пацієнтів не лікуємо.
3: Тобто йод не завжди панацея при захворюванні щитовидної залози?
4: Так.
3: Це таки потрібна консультація
4: так,
3: лікаря?
4: Так, деякий відсоток пацієнтів дійсно необґрунтовано їх отримують.
3: Наскільки важливу роль відіграє стрес?
4: Ну, стрес точно не додає здоров'я нікому, так, у нас. Але нема такого чіткого причинно-наслідкового зв'язку, що конкретне захворювання щитоподібної залози виникає саме на фоні стресової ситуації. Я би його назвав так званим фоновим негативним усугубляючим фактором.
3: Стосовно ТТГ, це вважає, ну, наскільки я чула, що це вважається таким основним аналізом при щитовидці, проблем щитовидки, тобто теліотропний гормон, якщо я не помиляюсь.
4: Так, так.
3: Тобто цей аналіз ТТГ, його потрібно робити раз на рік, і в принципі, якщо він в нормі, тобто ще рік можна почекати і слідкувати таким чином. Це дійсно такий основний аналіз?
4: Залежить, чи це первинне обстеження, чи це контрольне обстеження. Тобто, якщо людина ніколи в житті не здавала аналіз на антитіла до тканини щитовидки, то звичайно, що їй треба зробити і ТТГ, і антитіла, і перевірити рівень кальцію, за який щитоподібна залоза відповідає. Якщо вона лікує той самий токсичний зоб, то ми не в першу чергу на ТТГ звертаємо увагу, а саме на вільні гормони Т3, Т4 щитоподібної залози. Моніторимо ті ж самі антитіла, які є маркером ефективності такого лікування. А якщо людина робить планове щорічне обстеження, мала би історії, такий оцей ширший пакет, і там все було добре, то да, для контролю одного ТТГ буде їй абсолютно достатньо.
3: А чи можна повністю вилікувати захворювання щитовидної залози?
4: Деякі можна. Наприклад, там, якщо ми маємо справу з підгострим запаленням, воно має бактеріальну вірусну природу, виникає після ангін там, чи інших лор-захворювань, так, то півторамісячне, двохмісячне лікування протизапальними препаратами повністю нівелює це захворювання. Ну і можна ще такий приклад привести, як якесь велике кістозне утворення в щитоподібній залозі, яке лікар-хірург може аспірувати шприцом, так, тобто витягнути рідину, при потребі там склерозувати цю порожнину, залишиться мілкий рубчик в тому місці, але, як правило, це повністю виліковує пацієнт.
3: От я читала буквально перед ефіром вчора, коли готувалася, що щитовидка любить білок і жири. Це дійсно так?
4: Ну, справа в тому, що просто гормони її мають дійсно різну природу, да, і у нас з вуглеводів синтезуються трошки інші гормони. Угу. Ось тому для того, щоб не переважали нехороші вуглеводи в раціоні і не сприяли синтезу ось тих, патологічному синтезу тих інших гормонів, то вони, в принципі, да, мають обмежуватися. І як для раціоналізації харчування ми завжди пацієнтам кажемо, що солодкі – це не самі основні і не самі корисні продукти в світі, так? Що раціон має бути збалансований трьохразовий, а не з постійними перекусами, фастфудами. Ну, називається загальноклінічні рекомендації.
3: Угу. Стосовно цукру, тобто я теж читала, що щитовидка не любить цукровий гойдалок, тобто цукор має бути стабільним за можливості.
4: Навіть можна сказати, що є прямі залежності між гормонами щитоподібної залози і гормоном інсуліном, який регулює рівень цукру в крові. Тобто навіть так звані вторинні гіперглікемії на фоні надлишкової концентрації гормонів щитоподібної залози ми чітко інколи зустрічаємо у пацієнтів. Ну і зрозуміло, що там ми думаємо в першу чергу не про якусь класичну цукрознижуючу терапію, а думаємо про корекцію гормональних порушень функції щитовидки, а цукор при цьому сам по собі стає нормальним.
3: Мінерали. Йод, селен, вітамін Д, цинк, залізо, магній, омега-3. Вони важливі для щитовидки. І я так розумію, що потрібно перевіряти ще ці вітаміни, чи немає дефіцитів цих мінералів, і поповнювати їх. І це може також допомогти щитовидці.

0: вводити великі дози. Да? Тобто поповнення дефіциту, визначення контрольного показнику, отримання нормальних результатів і перехід на фізіологічно підтримуючу дозу, да, може потребувати визначення концентрації цього вітаміну в організмі. А якщо пацієнт просто п'є там на постійній основі профілактично невелику дозу, то він це навіть може робити без визначення цього показнику в крові.
1: Ну і залізо, і магній, вони теж, ну, скажімо, такі серйозні мінерали для допомоги щитовидній залозі.
0: Залізодефіцит дуже часто є супроводжуючим фактором того ж самого автоімунного тироїдиту з дефіцитом гормонів. А магній, напевно, що має більше роль в надлишковій гормональній функції щитоподібної залози, тому що там виникають ось ті симптоми, про які ви казали, емоційних нестабільностей, там пітливості, так, і препарати магнію, і гарний його рівень в крові допомагають пацієнту легше ці симптоми переносити.
1: І що ти про профілактику? Яку профілактику ви, як лікар-ендокринолог, могли б, скажімо, порадити для здоров'я щитовидної залози?
0: Ну, бачите, вже 40 років у нас в магазинах продається йодована сіль, тобто вона на сьогоднішній день дійсно продовжує залишатися такою масовою йодною профілактикою для того, щоб допомагати щитоподібній залозі. Ну, а уже так більш індивідуальніше профілактику ми рекомендуємо залежно від ситуації. Тобто наявні банальні тільки вузли, значить тільки йодна профілактика. Наявний аутоімунний тироїдит, значить селен, вітамін Д. Наявність гормональних порушень, значить корекція гормональних порушень і плановий там контроль з певною періодичністю.
1: Шлунково-кишковий тракт і щитовидка. Я прочитала, що вони доволі тісно пов'язані між собою.
0: Да, особливо, якщо ми говоримо саме про аутоімунний тироїдит, то на сьогоднішній день з'являється все більше даних про так званий, зараз скажу, інстаграмний сленг, дірявий кишківник. Так? Тобто є такі дані, що непереносимість глютену і бродіння цього продукту в тонкому і товстому кишківнику сприяє тому, що наша імунна система починає проти цих продуктів виробляти антитіла, а вони по структурі дуже схожі з структурою щитоподібної залози, то і вона починає в цьому випадку також страждати. І да, є такі рекомендації, що якщо ми лікуємо шлунково-кишковий тракт, то і виключаємо там дані продукти з раціону, то це в якійсь мірі має допомагати і щитоподібній залозі. Хоча слід зазначити, що ну, поки що в офіційних рекомендаціях ніде таких лозунгів немає.
1: Ну і ще про сон. Щитовидка любить сон, тому радять лягати до 23-ї години. Це дійсно так?
0: Ну, всі гормони мають біоритми так звані, тобто їхній пік синтезу приходиться на ранні години, вони мають підготувати наш організм до прокидання і до від неспання до активності, да, стан наш, тому колись їм треба відпочивати, а якщо ми їм даємо короткий відпочинок, то відповідно і їхній синтез в ранні години буде не такий, яких хотілося б організму.
1: Тоді виходить, що всі люди сови, вони мають проблеми з щитовидкою, з гормонами?
0: Якщо їхній організм при цьому ці біоритми трохи не здвигає, да? Тобто наш організм вміє адаптуватися до різних умов, так, і якщо в них цей період пробудження гормонів відбувається трошки пізніше, значить для них це не так критично.
1: Тобто все-таки зростання, я так розумію, проблем щитовидної залози ви фіксуєте?
0: Звичайно, і навіть наші пацієнти, які раніше там ну не знали, що це за орган, не розуміли, як наскільки важливий він є в організмі і чим він взагалі займається, мало його обстежували. Зараз діагностика будь-яких змін в щитоподібній залозі ну дійсно на слуху, і це дуже добре, тому можна сказати, що навіть всі зміни, які виникають, ми встигаємо зафіксувати на більш ранніх етапах і ефективніше лікувати.
1: Я дуже дякую за таку цікаву розмову. Сподіваюся, і нашим слухачам якісь поради будуть у нагоді. І говорили ми сьогодні з лікарем-ендокринологом Олександром Іванчуком. Говорили про щитовидну залозу, втома, тривога, зайва вага, коливинна щитовидка. І бажано обстежувати хоча б раз на рік щитовидну залозу для того, аби запобігти якимось більш серйозним проблемам, якщо ще можна встигнути. Ну і лікувати, звичайно. Дуже вам дякую за таку цікаву розмову. З вами була Ірина Булгакова. Ми прощаємося з вами. До наступних зустрічей.
0: Дякую.

0: Вікенд з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
0: Історії успіху супермам, які надихають.
2: Всім привіт, це смарт-проєкт «Коло мами», і сьогодні ми познайомимося з ліцензованою приватною дитину важливою школою повного дня у Вінниці «Альтера Скул». Разом з нами її керівниця Дар'я Паламарчук. Вітаю, Дашу, у нашому колі.
3: Добрий день.
2: Отже, перше запитання. Що ж таке дитину важлива школа, якою, власне, є «Альтера Скул»?
3: Ми поставили перед собою таку мету, що дитина – це наш головний герой, і школа, в першу чергу, для дитини – школа слідує за інтересами дитини, за темпом її навчання, темпом її розвитку і максимально адаптує програму навчання і взагалі підхід максимально до дитини, до її потреб.
2: Ну, це звучить просто прекрасно. Дитино, важлива школа, це просто супер. Загалом Альтера Скул – це така велика система шкіл, так, в Україні?
3: Так. Школи Альтера засновані були у 2018 році, і на сьогоднішній день у 13 містах ми маємо 17 шкіл нашої мережі.
2: Зокрема, є ця школа і у Вінниці, Альтера Скул, і це просто чудово. До речі, чому така назва Альтера? Ну, Скул – це школа, це зрозуміло.
3: Власне, ми є альтернативною школою. Uh-huh. Раніше ми називалися демократичною, а тепер після такого невеликого ребрендингу називаємось дитину важливою школою, тому що це найкращим чином відображає наші пріоритети.
2: Угу. Вже хотіла запитати про цінності. Які цінності позиціонує, власне, Альтера Скул Вінниця?
3: Власне, якраз дитиноважливість – це дуже таке комплексне поняття, яке максимально відображає наші цінності. В першу чергу, як я вже казала, що це про дитину, для дитини максимально, і ми забезпечуємо не лише навчання, не лише навчальний такий академічний процес, а і всебічний розвиток дитини згідно її інтересів, талантів, можливостей. Ми максимально розвиваємо soft skills у дитини, тому що ми переконані в тому, що сухий академізм, суха якась теорія, академічна база ніяким чином не допомагає дитині у дорослому житті, не допомагає їй адаптуватися до соціуму. Тому ми розвиваємо комунікативні навички, вивчаємо фінансову грамотність, психологію, сексологію, дуже багато різних тем, які можуть потім допомогти дитині у суспільстві і загалом у дорослому житті. І ми переконані в тому, що дитину потрібно навчитися, думати, аналізувати, робити висновки, шукати причинно-наслідкові зв'язки, бути відповідальним. І, власне, тому у нас діти максимально беруть участь, наприклад, у встановленні шкільних правил. Угу. У нас є така річ, як загальні збори, на яких діти встановлюють правила і встановлюють систему штрафів за їх невиконання. І це дуже гарно працює якраз на почуття відповідальності дітей. І, власне кажучи, так як наше навчання є повного дня, то після обіду ми можемо не лише напрацьовувати навички, ті, що ми вивчали до обіду на студіях, а і можемо присвячувати свій час різним гурткам, секціям, власне ми їх називаємо факультативами, для того, щоб розвивати у дітях їхні таланти.
2: Супер. Вже ми так зазначили, що школа повного дня Альтера Скул, з якої години починається навчання і з чого вони починаються у школі?
3: Ми працюємо взагалі із 8:30 до 19:00 години. Прийом дітей триває з 8:30 до 10:00 ранку. І о 9:40 діти йдуть на ранкове коло.
2: Що це таке ранкове коло? Дуже цікаво.
3: Це наша така достатньо ексклюзивна річ, наш такий методичний винахід. Він полягає в тому, що діти збираються у своїх класах разом із т'ютором і налаштовуються на робочий день. Діляться своїми якимись емоціями, переживаннями, своїм настроєм, розповідають, як у них пройшла ніч, можливо, їм щось снилося, що вони вивчали вчора, згадують. Планують свій день на сьогодні, що вони вивчатимуть сьогодні, які у них сьогодні будуть там факультативи, які заняття, можливо, якийсь проєкт. І таким чином входять ось таке робоче русло, плюс емоційно трішки розвантажуються і налаштовуються на робочий день.
2: Ви так згадали про т'ютерів. Хто це? Або власні ментори? Яка загалом їх роль?
3: Т'ютор – це не лише вчитель, це значно більше, ніж вчитель, тому що, знову ж таки, ми не лише про академічне навчання. Це такий, скоріше, друг, для дитини, який знає про неї дуже багато, сильно її відчуває і є таким провідником, наставником, підтримуючим середовищем, з яким можна дуже відверто поговорити, поділитися якимись страхами, болями, поговорити в дуже дружньому тоні. У нас немає якогось такого сухого офісного обличчя у наших людей. Ми дуже дружні, відкриті до спілкування і проговорюємо будь-які ситуації, які стаються. У дитячому колективі можуть відбуватись якісь конфлікти, є якась групова динаміка, якісь є психологічні особливості у кожного. І задача т'ютора є проговорення таких ситуацій, десь дати пораду, десь підтримати, десь заспокоїти. І це справді такий друг, наставник, провідник.
4: Це просто супер. А скільки дітей зазвичай у класах?
3: У нас до 12 дітей у класі. Чому так? Ми за те, щоб максимально мати можливість присвятити час, увагу кожній дитині. Тому у нас невеличкі класи для забезпечення максимального комфорту для всіх учасників навчального процесу.
4: Це просто супер. Зараз у школі активно вже триває набір до першого класу, також йде набір до п'ятого класу. Розкажіть про це, будь ласка.
3: Так, справді, ми набираємо діток в нульовий і в перший клас.
4: Ще в нульовий,
3: і, так. І в п'ятий клас. Наші четвертокласники, які зараз є таким заключним класом, тобто ми були лише у форматі молодшої школи у Вінниці, вони переходять до п'ятого класу в наступному навчальному році, тому ми добираємо діток на п'ятий клас. І це такий перший крок у більш доросле таке життя. Для нас це теж досить хвилюючий процес. І ми готуємося, і будемо ще протягом літніх канікул теж до цього дуже готуватися. І, звісно, найменшеньких наших, нульовий і перший клас, також набираємо новий, тому що наш перший клас переходить до другого класу вже, і нам потрібно новеньких, маленьких.
4: Це просто супер. За якою програмою дітки навчаються у школі? На чому ви робите акцент?
3: Ми навчаємося за програмою НУШ, тобто абсолютно це державна програма для того, щоб ми були ліцензованою школою, щоб ми відповідали всім державним стандартам, і в кінці навчання діти могли отримати державне свідоцтво про загальну середню освіту. Ми рухаємося згідно державної програми, ми обрали для себе НУШ через те, що вона найбільш адаптивна, найбільш така гнучка програма. І ми, як приватна дитиноважлива школа, можемо трішечки індивідуалізувати цю програму згідно, знову ж таки, потреб і можливостей дитини, десь трішки відхилятися від цієї програми, десь її скорочувати або, навпаки, розширювати для того, аби максимально рухатися згідно потреб і можливостей кожного учня.
4: А у учнів Altera School Вінниця канікули є?
3: Є канікули, так як і в усіх абсолютно школах України. У нас є весняні, осінні, зимові і літні канікули. І ми на кожних канікулах забезпечуємо пришкільний табір. Також у нас є виїзні табори. Ми їздимо і по Україні в табори, і за кордон з дітками, з батьками за бажанням. І це такий теж спосіб і згуртування колективу, і покращення нашої комунікації одне з одним, познайомитися ближче, здружитися. Це дуже чудово, коли діти можуть ось так разом відпочивати, проводити час не лише навчальний разом.
4: А де більше можна дізнатися? От про табори, про взагалі навчання в Altera School?
3: У нас є офіційний сайт, у нас є соціальні мережі, вони дуже активні. І на моїй особистій сторінці, звичайно, дуже запрошуємо до нас у школу завітати. Є формат особистої зустрічі з керівницею школи.
4: Теж бачила, на сайті школи така опція – записатися на зустріч з керівницею школи.
3: Так.
4: Як це працює? Тобто з вами, так?
3: Так. Людина заповнює форму. Ця форма потрапляє до нашого бек-офісу, власне, до клієнт-менеджера, яка обробляє цю заявочку, зв'язується із людиною і запрошує на зручний день і час на зустрічі з керівницею школи для того, аби ми могли провести екскурсію школою, поговорити про наші цінності, познайомитися із батьками, із дитиною, розпитати про їхні потреби, бо для нас важливо, що саме батьки шукають у школі, якою школа може бути для максимальної користі для дитини. І, власне, запрошуємо на 3 безкоштовних пробних дні у нашій школі. У нас є така класна опція для того, аби дитина прийшла, познайомилася із колективом, з дітками, з тюторами, відчула себе у цій атмосфері, наскільки їй комфортно, що вона тут може отримати насправді для свого розвитку. І ми теж познайомилися із дитиною, подивились на її комунікацію з колективом, на її навчання. І ось так призвичаїлися, одне до одного придивилися, і вже потім розпочинали плідну співпрацю.
4: Угу. Вальтера Скул, уроки інтегровані, так, як зазначається на сайті. Що це означає і які переваги, власне, таких уроків?
3: У нас є поєднання різних предметів, різних дисциплін в межах однієї студії. Тобто ми називаємо уроки студіями, власне, через їх таку інтегрованість. І зовсім не обов'язково, що вони мають виглядати як звичайний урок у школі, тобто це може бути дуже практичне заняття. Наприклад, дроби можна вивчати під час випікання піци і її розрізання на шматочки. Або, наприклад, тему вулканів можна вивчати не просто сидячи в класі, а створюючи цей вулкан власними руками з пап'є-маше, проводячи хімічний дослід реакції соди із оцтом і додаючи туди барвник для того, щоб цей вулкан вивергався справжньою лавою.
4: І це все відбувається в Вальтера Скул.
3: Саме так. Mm-hmm. І у нас є проєктна діяльність, тобто після певних студій ми відвідуємо час проєктів, де діти своїми руками створюють щось, пишуть книги, вивчають уж фінансову грамотність. І це інтегрується, власне, із уроками математики, із уроками української мови. Ці теми переплітаються постійно між собою, тому що, знову ж таки, ми не лише про академізм і суху теорію зазубрив, здав, забув, а щоб дитина розуміла, навіщо їй вчитися. Бо дитину важливість – це ще й про те, щоб зробити школу важливою для дитини, щоб дитина хотіла йти до школи. І у нас дуже часто можна побачити, як увечері батьки не можуть забрати дитину зі школи через те, що вона не хоче йти зі стін школи, хоче залишитися якнайдовше. І в табори теж наші дітки дуже біжать, дуже чекають їх, тому що вони не хочуть просто канікули проводити вдома.
4: Стосовно навчання, цікаво так все, так? Чи є у діток щоденники, а чи ведуть вчителі журнали? Як у вас із цим?
3: У нас немає ні щоденників, ні журналу як такого. У нас є наша власна розробка альтерівська, яка називається «Студплан». Це спеціальний такий додаток в комп'ютері для того, аби батьки могли відслідковувати, що вивчала дитина на кожній студії, як вона себе почувала, як вона поводилася, чи була вона активною, як вона себе проявляла, як вона взаємодіяла із іншими дітками. І тьютори після кожної студії заповнюють цей студплан, відмічаючи, які навички дитина сьогодні напрацьовувала, як вона себе проявляла. І це, знову ж таки, не лише про якісь оцінки академічних там знань і навичок, а ще й про комунікацію, про психологічні якісь моменти, про самостійність дитини, її активність на уроці і так далі. Тобто це теж така дуже комплексна річ. І у нас є ще такий формат особистих зустрічей з батьками, коли тьютор раз на 2 місяці за потреби частіше зустрічається із батьками для обговорення самопочуття дитини у школі, її академічної успішності, її просування в розвитку різних навичок, не лише академічних, а й особистісних, для забезпечення такого от тристороннього процесу, такої тристоронньої взаємодії батьки, дитина, школа. Це дуже важливо для нас.
4: Це дійсно так. А чи правда, що учні Вальтера Скул можуть ходити до школи без рюкзаків, не брати наплічники з собою?
3: Так і є. У нас школа без рюкзака. При вступі до школи школа забезпечує повністю усі канцтовари, від там ручки, олівця, гумки, закінчуючи всіма абсолютно методичними матеріалами, підручниками, зошитами, абсолютно всім. Ми не забороняємо дитині взяти там з собою улюблений пенал чи улюблену книжку, улюблену іграшку, але зі свого боку ми забезпечуємо повністю всі матеріали для успішного навчання дитини, і вони можуть зберігатися, ці матеріали, взагалі особисті речі дитини, в локері. Це така шафка із замочком, де дитина приходить, залишає особисті речі. У нас є чітке правило не чіпати особисті речі одне одного. І вони там знаходяться в безпеці цілий день, поки дитина їх звідти не забере і використовує їх за потребою протягом дня.
4: І діти не роблять домашні завдання вдома?
3: Так, у нас це дуже виняткові випадки, коли ми даємо домашку додому, наприклад, коли дитина може хворіти, наприклад, не відвідувати, тоді ми надсилаємо батькам для виконання домашніх завдань, для того, щоб вона не відставала від програми, або при потребі напрацювання якихось додаткових навичок, які дитина не встигла, не змогла засвоїти в школі, але це справді буває вкрай рідко. У нас є домашка в школі, ми називаємо це напрацюванням навичок після обідньої перерви. Діти напрацьовують те, що вони вивчали до обіду, себто виконують домашнє завдання. І вдома, відповідно, просто відпочивають.
4: Тобто навчання Вольтера Скол-Вінниця – це і важливо. І ви приділяєте цьому багато уваги, так?
3: Саме так.
4: Стосовно безпеки та харчування. Для матусь це теж важливе питання під час перебування у школі. Як тут із цим?
3: Безпеку ми забезпечуємо, по-перше, закритою територією. Наші двері також мають кодовий замок, тобто зайти-вийти просто так ніхто не має можливості. Камери відеонагляду, які в тому числі пишуть звук, не лише картинку. Постійний нагляд за дітьми, тобто вони не залишаються ніколи наодинці, вони завжди є під наглядом т'ютерів. Про харчування. У нас триразове повноцінне харчування. Ми забезпечуємо кейтеринг зі свого боку для того, щоб це було розмаїте повноцінне харчування для дітей. Але також є ті, хто приносить їжу з дому. Будь ласка, якщо дитина щось особливо полюбляє, можна приносити з собою.
4: Це просто супер. Якщо дитина йде до школи в перший клас або переходить з іншої школи, так само приймаєте, навіть зараз можна перейти, так, це зробити,
3: так.
4: То виникає тут питання адаптації. Як ви допомагаєте дітям і батькам у цьому?
3: Власне, якраз наші т'ютори, які є такими друзями для наших дітей і їх провідниками, вони забезпечують максимальний психологічний комфорт зі свого боку для кожної нової дитини, максимально їй приділяють увагу. У нас в бек-офісі, в нашому, є також наші методисти, психологи, які розробляють спеціальні методики взаємодії, спеціальні якісь матеріали для того, аби допомогти максимально підтримати кожну нову дитину, або із тих навіть, хто є, має якісь теж вікові кризи, можливо, чи якісь особливості адаптації в колективі. Ми завжди над цим дуже активно працюємо, знову ж таки залучаємо батьків до цього процесу, для того, щоб ми рухалися в одному напрямку. Можемо рекомендувати додатково якісь іще заняття, там сенсорну інтеграцію, чи відвідування нейрокорекції, чи ще щось подібне для того, аби знову ж таки максимально допомогти, підтримати дитину у цьому процесі. І батьків також.
4: Батьків треба підтримувати, це однозначно. Загалом, якщо говорити про середню школу, от зараз розпочато вже набір до 5 класу Вольтера Скол-Вінниця, то це початок підліткового віку. Коли ж він вже почався, коли ще почнеться. Вам, як психологині, мами підлітки, добре відомо, як непросто з дітьми саме в цей період. Як Вольтера Скол-Вінниця підтримує такий трикутник взаємодії батьки, школа, дитина?
3: Повернусь до того, що тютори зустрічаються із батьками. У нас є вантувани, такі особисті зустрічі із батьками за потребою. Так само є вантувани із дітьми, де тютори проговорюють теж якісь моменти, особливості взаємодії, комунікацію, знову ж таки, якісь вікові особливості. І ось цей тристоронній процес, він для нас справді дуже важливий, тому що включеність батьків у навчальний процес, включеність їх у психологічний такий процес адаптації, він допомагає максимально дитині в тому, щоб вона почувалася комфортно, максимально продуктивно навчалася, максимально продуктивно і швидко розвивала свої здібності, таланти, можливості. І так як ми дитину важлива школа, то це наш найголовніший пріоритет – комфорт дитини.
4: І на завершення нашої розмови, що потрібно для того, аби стати учнями Вольтера Скол-Вінниця?
3: Можна записатися якраз на зустрічі з керівницею, можна записатися на пробні дні, приходьте, будь ласка, будемо знайомитися і максимально спільно розвиватися.
4: І яким ви бачите випускника або випускницю Альтера Сколвійниці?
3: Це максимально успішна людина, максимально соціалізована, яка знає, чого вона хоче, знає, як це реалізувати, яка вміє мислити в першу чергу, будувати причинно-наслідкові зв'язки у своїй діяльності і знаходити вірних друзів, максимально комунікувати із суспільством. Власне, сучасна, класна, така прогресивна людина, яка працює з великими масивами інформації і комфортно себе почуває в суспільстві.
4: Дякую за цікаву розмову. Нагадаю, що сьогодні ми знайомилися з ліцензованою приватною дитиноважливою школою повного дня у Вінниці Альтера Скул. Разом з нами була її керівниця Дар'я Паламарчук. Це смарт-проєкт «Коло мами». Я Олена Черпатюк. Любіть і цінуйте одне одного.
1: Коло мами.
0: Смарт-проєкт для сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
0: Історії успіху супермам, які надихають.

8 травня – День пам'яті та перемоги. Його як єдину дату, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні, 2023 року встановила Верховна Рада України. Для нас це точка відліку закінчення кровопролиття, перемога над страшним злом нацизму, нагадування про катастрофу, а не про тріумф одних народів над іншими, переможців над переможеними. Пам'ять про війну має вести не до культу перемоги, а розвивати вміння цінувати мир, категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Пам'ятаємо, шануємо, боремося.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах Росії. Частина українських біженців втратить право на безкоштовне житло. Програма «Власна справа» з 1 вересня працюватиме за новою моделлю. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах Росії. Серед цілей був російський ракетний корабель «Каракурт» у Дагестані, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, в районі базування «Каспійськ» вражено малий ракетний корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр». Наразі інформація про масштаби пошкоджень уточнюється. Частина українських біженців в Ірландії втратить право на безкоштовне житло. Уряд країни планує з серпня поступово згорнути програму розміщення українських біженців у готелях та інших комерційних об'єктах. Йдеться про майже 16 тисяч українців, які знайшли прихисток в Ірландії з початку повномасштабного вторгнення. Водночас уряд пообіцяв зберегти допомогу для найбільш вразливих категорій біженців, які через об'єктивні причини не можуть самостійно знайти чи оплатити житло.
2: Україна.
1: Програма «Власна справа» з 1 вересня працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко. Українці, які планують відкрити власну справу, зможуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч. Вже працюючі підприємці на розвиток бізнесу від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень. Розмір гранту залежатиме від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна витратити на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію і розвиток виробництва.
2: Вінниця.
1: У Вінницькому зоопарку вперше показали шпороносних черепах, евакуйованих із зони бойових дій. Тварини мешкають у звіринці з осені минулого року. До цього часу вони перебували на перетримці в Київському зоопарку. Черепах планували перевезти у відкритий вольєр ще у квітні. Втім, через прохолодну погоду змогли зробити це лише зараз. Йдеться у дописі зоопарку. Це одні з найбільших черепах у світі, третім за розміром. Дорослі особини зазвичай досягають 60-80 сантиметрів у довжину. Вага дорослих черепах – 70-100 кілограмів та більше. У мене ж все, почуємось.
2: Місто над Бугом.
0: Для вас.

Чотири пори року. Весела, гарна і кучерява, маленька дівчинка весна. Біжить, сміється, сіє трави, і пісня лється голосна. По всіх усюдах пісня лине, усе пробуджує від сну, і всі комашки, всі рослини вітають дівчинку весну. Дерева просять: «Весно красна, розкрий на гілочках бруньки», а луки кажуть: «Кінь нарясно по нашій зелені квітки». І луки буйно зацвітають, і свіжим листям гай шумить, а дівчинка росте, зростає, не щогодини, а щомить. Це не дитя вже, подивіться на гарну дівчинку струнку, вона збирає полуниці і стиглі вишні у садку. І світлом сонячним залита, слідкує, щоб усе росло. Її тепер вже кличуть «Літо», хороше літечко прийшло. І сонце тепле, і небо синє, і всюди праця йде на лад. Вже запашні копиці сіна на луках вистроїлись в ряд. А ось веселі, загорілі, вітають літо малюки. І плещуться, і здіймають хвилі під тихим берегом ріки. Дні йдуть, і золота пшениця додолу хилить колоски. Не дівчина вже, молодиця, виходить в поле залюбки. Турбот і справ у неї досить, в роботі їй не заважай. Це працьовита і щедра осінь збирає добрий урожай. І яблука зриває гарні, і груші, і сливи запашні, і буряки до цукроварні везуть з плантацій день при дні. Вже над землею ходить холод, і путь відкрито всім вітрам. Беріть книжки, ідіть до школи, говорить осінь школярам. Ще й помахне пташкам привітно, до вирію летіти час, і жовте листя непомітно з дерев зриває раз у раз. Злітає листя, жовтий килим лягає з шурхотом до ніг, а вже на нього пухом білим сідає перший чистий сніг. Вже зникла дівчина колишня, і молодиці вже нема, і тільки бродить в білій тиші бабуся, лагідна зима. Ану, бабуся дітям каже, беріть санчата й ковзанці, сама ж не сяде, не приляже, бо стільки справ в її руці. Вона вкриває льодом води усіх ставків, озер та рік, під сніг ховає в полі сходи, щоб лютий холод їх не пік. Велить, щоб віхоли гуділи, хилили все живе до сну, і все спочине, і зраділо зустріне дівчинку весну.

0: Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивів у ліс. Думає, нащо він мені здався? Тільки дурно буду готувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до нього лисичка, та й питає його:
1: «Що ти таке?»
0: А він каже:
1: «Я пан Коцький».
0: Лисичка каже:
1: «Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду».
0: Він і згодився. Ото веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От колись зайчик побачив лисичку та й каже їй:
1: «Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки».
0: А вона йому каже:
1: «Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве».
0: Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись докупи, стали думати, як би тут побачити пана Коцького, та й кажуть:
2: «А згодуємо обід».
0: І взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже:
2: «Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ».
0: Дикий кабан каже:
3: «А я піду по буряки та картоплю».
0: Ведмідь:
2: «А я меду принесу на закуску».
0: Заєць:
4: «А я капусти».
0: От подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже:
2: «Я не підбіжу, як доведеться втікати».
0: А кабан:
2: «А я теж не повороткий».
0: Вовк:
2: «Я старий уже і трохи не добачаю».
0: Тільки зайчикові й приходиться. Прибіг заяць до лисичиної нори, коли це лисичка вибігла та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його:
1: «А чого це ти прийшов?»
0: Він каже:
1: «Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла своїм паном Коцьким до нас на обід».
0: А вона каже йому:
1: «Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве».
0: Зайчик прибігає до них та й хвилиться.
1: «Ховайтесь, – казала лисичка, – бо пан Коцький як прийде, то й подушить нас».
0: Вони почали ховатись. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан риється у хамло, а зайчик лізе у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького? Доводить до стола, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже:
5: «Мяу, мяу, мяу».
0: А ті думають: «От вражого син, ще й йому мало, це він і нас поїсть». І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за ущами лящить. А як наївсь, то простягсь на столі. А кабан лежав близько стола в хамлі, та якось комар і вкусив його за хвіст, а він так хвостом і повернув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подрався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе на нього, почав вище лізти по дереву, та до того доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав, гуп! Та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а заєць і собі за ними. Забіг не знать куди, а потім посходились та й кажуть:
2: «От який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв».

0: Суцільна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Суцільна реклама.

0: to myself.
1: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Кремль відкликав запрошення іноземним ЗМІ на парад 9 травня. Зеленський зробив заяву до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом. Барвінкове кружело у Вінниці зібрало на сцені 400 юних артистів. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Кремль відкликав запрошення іноземним ЗМІ на парад 9 травня. Наразі допущено тільки російських журналістів. Видання «Шпігель» зазначає, що це перший випадок, коли іноземним журналістам спочатку дали акредитацію на парад, а потім її відкликали. Раніше прес-секретар російського диктатора Владимира Путіна Дмитро Пісков пояснив, захід проходитиме в усіченому форматі через оперативну обстановку та терористичну загрозу. Перед цим росіяни спробували домовитися з президентом США Трампом про перемир'я між Росією та Україною.
2: Україна.
1: День пам'яті та перемоги над нацизмом відзначають сьогодні, 8 травня, в Україні та Європі. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, втрати українського народу – одні з найбільших у Другій світовій. І внесок українців у поразку нацистів теж один з найбільших. Мільйони українців у складі різних армій, держав антигітлерівської коаліції боролися проти нацизму. Мільйони українців були серед переможців, зробивши все можливе, щоб тотальне зло програло. На жаль, через 81 рік українці знову змушені зупиняти зло, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань.
2: Вінниця.
1: У Вінниці у День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вінничани вшанували пам'ять полеглих та поклали квіти до меморіалу борців з нацизмом. У заході взяли участь представники влади міста та області, громадських організацій та пересічні громадяни. Міжнародна хореографічна зустріч «Барвінкове кружело» у Вінниці зібрало на сцені 400 юних артистів. Виступав народний ансамбль танцю «Барвінок», а також колектив «Оксамит» та інші творчі колективи. Під час заходу діти презентували танцювальні постановки, обмінювалися сценічним досвідом і знайомилися з творчістю одне одного. Організатори події наголошують, що такі заходи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати дітей і розвивати українську хореографію навіть у складний для країни час.
0: Погода у Вінниці.
1: В день у рідному місті час від часу дощитиме. Температура повітря плюс 16, плюс 18. Вітер південний 3 метри за секунду. Завтра синоптики обіцяють в день плюс 19, плюс 22. Хмарно, без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене вперше, сьогодні прем'єра, сьогодні в мене вперше в гостях завідувач відділу військово-патріотичного виховання, основ здоров'я і фізичної культури Вінницької академії безперервної освіти пан Віктор Григорович Гусів. Віктор Григорович, радий бачити.
2: Вітаю вас.
1: Добрий день. Вам комфортно?
2: Як?
1: Комфортно, так. Слава Богу. Добре, чуєте, все нормально. Вікторе Григоровичу, ми сьогодні будемо з вами говорити про нібито про те, що є в нашому житті з самого початку. З сім'ї, тільки з народження дитини, з дошкільної освіти, маю на увазі садочок, або інші якісь заклади, зі школи і так далі, і так далі. Нам здається, що воно у нас вже є. Це саме відчуття, внутрішнє відчуття патріотизму і внутрішнє відчуття захисту України. Але якщо бути абсолютно чесним і точним, то новий поштовх, новий імпульс, саме цей предмет, вже якщо говорити і робити акцент на середню школу, саме цей предмет отримав свій імпульс, новий свій імпульс отримав в 24-му році, якщо я не помиляюся.
2: Так, з 24 на 25 навчальний рік, да, введена нова програма, Міністерство освіти запровадило експеримент щодо створення міжшкільних осередків, да, впроваджено нову програму, нові підходів. Да, все воно відповідає концепції нової української школи, ну і, звичайно, концепції щодо військово-патріотичного виховання учнівської молоді.
1: Так. Да. А от тут ви вже сказали один такий термін, який, ну, наприклад, напевно, особисто для мене і, напевно, для багатьох такий новий термін прозвучав в цих реченнях. Що я маю на увазі? Осередки. Ми знаємо, що, ну, ми пам'ятаємо, ми з вами народилися в минулому тисячолітті, можна сказати, і так воно і є. І ми пам'ятаємо, що тоді це були не осередки, а тоді це був окремий предмет. Окремий шкільний предмет, він називався, навіть не буду я зараз згадувати, як він називався, але тим не менше, це була шкільна програма, це була ліцейна програма, тому що в середній освіті також його запровадили і також його вивчали. Так ось, що таке осередки і чим вони відрізняються від класних занять, від предмету, який ми вивчаємо в класі, як то мова, математика і так далі, так далі.
2: Ну, предмет лишився, да. Предмет захисту України лишився, він трансформувався, звичайно, від допризовної підготовки юнаків, від там захисту вітчизни, трансформувалась і сама програма, самі підходи щодо викладання, і, звичайно, матеріальна база покращилась. От я вже говорив про те, що от в 24-25 навчальному році Міністерство освіти запровадило експеримент щодо створення міжшкільних центрів, осередків вивчення захисту України. Тобто в нас от по Вінницькій області визначили 60 таких осередків, де сконцентрована, ну, потужна навчальна матеріальна база, так, де подібні обрані, ну, найкращі фахівці, вчителі захисту України, там працюють і ветерани російсько-української війни, і в цих осередках доїжджають молодь, доїжджають учні з сусідніх шкіл, навіть громад. Тобто раз в місяць на 8 годин. Пам'ятаєте, колись у нас були
1: збори
2: в школі, такі навчально-виробничі комбінати. Тоді діти приїжджали раз в тиждень, та, і там навіть
1: отримали. Було раз на тиждень, так, було раз на тиждень.
2: Так, раз на тиждень. Зараз же, на жаль, та, краще було, щоб раз на тиждень, звичайно, такі заняття відбувалися. Ну, програма передбачає там 2 години на тиждень, тому або 8 годин. І раз в місяць учні приїжджають в цей осередок, де вивчають предмет захисту України вже по оновленій програмі. Програма, да, передбачає там різні форми проведення занять.
1: Ну, як правило, це має бути дві основні. Це є практика і теорія. Вірніше, спочатку теорія, а потім іде практика.
2: Так, звичайно.
1: От про це також сьогодні ми ще поговоримо. Тобто, є осередки, створені осередки, в які молодь звозять, або вона приходить, або приїжджає всього лиш один раз на місяць.
2: На жаль, так.
1: На жаль. Тобто, ви, я чудово розумію, ви як педагог, ви сказали спочатку терміном години, 2 години на тиждень. Тобто це виходить 8 годин на місяць, але 8 годин на місяць, на вашу думку, чи достатньо?
2: Звичайно.
1: Це суб'єктивне питання.
2: Звичайно, як для мене, то недостатньо.
1: Угу.
2: Це має бути такий, знаєте, безперервний процес, наступність. Починаючи, ну, не 10-11 клас, да, вивчається предмет захисту України. Це може бути і там 8-9 клас. Колись у нас навіть була програма, така регіональна програма «Основи захисту вітчизни» для учнів 8-9 класів.
1: Угу.
2: Щоб ця от наступність вивчення предмету, там заходи з військово-патрічного виховання, вони аби наскрізь запроходили від початкової школи і до старшої школи. Тому, звичайно, бажано було більше годин, але були такі часи, коли була і одна година на тиждень на вищий приват захист України.
1: Ну, тобто, в мене чомусь виникає таке відчуття, що, на жаль, і нехай зрозуміють, зараз хто мене слухає, цей предмет, як показало життя, дуже і дуже важливий предмет, на жаль, він наповнюється за остаточним принципом. На жаль, і ще раз кажу, не ображайтеся на мене, але знову-таки це програма нової української школи. Це так. Години нової української школи. Звісно, бажано, щоб вони були набагато більші. Це є раз. Декілька слів про осередки. От ви сказали, що там класна матеріальна база, що там підготовка, що там, само собою, є викладачі. От я також хочу поділити це питання на дві частини. Сам по собі осередок без викладача, ну, це просто набір матеріальних цінностей. Але без матеріальних цінностей викладач, ну, на жаль, також, яким би він не був спікером, також його якби, ну, не надовго вистачить. Тому два запитання, два напрямки. Матеріально-технічна база, що ви про неї можете сказати, і команда викладачів. Хто вони, що вони, де готуються, хто туди увійшов?
2: Ані сказали, осередок, да, без викладачів чи матеріальної бази, да, це не так. Те саме осередок без штату.
1: Ну так,
2: це
1: так.
2: Не осередок, да.
1: Абсолютно.
2: Знаєте, там Міністерство освіти обіцяло, що статус осередка буде визначений як юридична особа, як окремо структурний підрозділ в закладах освіти,
1: угу.
2: Своїм штатним розписом, своїм там посадовими обов'язками. От на сьогоднішній, на жаль, знаєте,
1: цього поки що немає.
2: Поки що немає.
1: Угу.
2: Да, чому так сталося? Чому так є? Ну, питання, ну, може, риторичне.
1: Це питання до них. Це питання до тих, хто писав програму, хто це все виробляв. Так, а що з матеріальною базою?
2: Ну, матеріальна база, звичайно, осередки отримали доволі потужну матеріальну базу.
1: Угу.
2: Тут і є мультимедійний тір. Да, що ми, от, діти можуть практично виконувати правила там присілювання. Є потужна дроновий кабінет, можна казати, да, де комп'ютерне забезпечення, симулятори дронів, є і мікродрони, які дітки можуть політати в закритих приміщеннях, да, спеціально розроблені такі от міні-дрони, да, які, для яких не потрібний окремий дозвіл для польотів. Да. Тобто от в умовах спортивного залу чи актового залу, там, де стеля більш-менш дає можливості політати, то дітки теж можуть політати.
1: Це зовсім невеличкі, маленькі, але тим не менше.
2: Тренувальні дрони, да, вони з пультом, з окулярами, тобто це, ну, потужна така повноцінна матеріальна база щодо навчання польотів дронів. Кабінет чи клас гарний і по тактичній медицині. Тобто це сучасне обладнання, це муляжі для серцево-легеневої реанімації, це муляжі для тампонування, це різноманітні жгути, турнікети і далі. Тобто база гарна, я вже не кажу про забезпечення там пневматичною зброєю, забезпечення масогабаритними макетами автомата для відпрацювання тактичної підготовки, по міні-безпеки там різноманітні міни, гранати, муляжі і так далі. Тобто база гарна.
1: Це все є?
2: Це все є, так. Да.
1: Ну і тепер викладачі. Хто став педагогами? Чи, знову-таки, тут є два варіанти. Або це є окремий напрямок, скажімо так, педагог може пройти додаткові курси, педагог може пройти спеціальне навчання. Або, на жаль, як раніше це було, і я дуже-дуже хочу, щоб такого більше ніколи не було, як педагоги отримують донавантаження в школі. Тобто, знову-таки, по залишковому принципу, будь ласка, от ще донавантаження. Як тут підійшли до педагогічного цього крила?
2: Ну, якщо брати великі громади, от як місто Вінниця, припустимо, да, там чи інші громади, то, звичайно, в осередках викладають фахівці, да, це, як правило, ветерані війни. До речі, от місто Вінниця, да, громада, вони за рахунок місцевого бюджету вели посаду як інструктор, як помічник вчителя. Тобто це людина з бойовим досвідом, яка проводить практичні заняття. Це дуже, знаєте, досвід необхідно розповсюдити по всій Україні. Ми говорили про такий досвід на наших всеукраїнських семінарах. Схвалило Міністерство освіти такий досвід, але, знову ж, вертаю до штатного розпису, на рівні Міністерства освіти вони ну, не запровадили додаткову штатну одиницю, як лаборант, да, як в кабінеті хімії є лаборант, чи в кабінеті там інформатики є інженер по комп'ютерам. Чому немає такого лаборанта от в комп'ютерному кабінеті по навчанню польотів дронів? Тобто, питання таке. От місто Вінниця, вони пішли на те, що от за рахунок місцевого бюджету вони впровадили посаду інструктора, да, де, ну, вже потрібні люди з бойовим досвідом викладають практичне знання. Вчитель.
1: Ну, да. Це просто неоціненне.
2: Звичайно,
1: з одного, да, боку, да, з одного, да, боку, це ветерани мають відчуття, отримують відчуття соціальної значимості, відчуття, звичайно, потрібності, звичайно, да, відчуття, що ось для чого я це все робив, чому я був там. І викладати, і говорити, зустрічатися з дітьми, це і велика напруга, і, звичайно, велика честь. Да. І для дітей. Ну, вибачте, я кажу дітей, вони дорослі вже, в принципі, але ми так звикли казати, для дітей. І все-таки учні 10-11 класів, вони бачать перед собою мало того, що педагога, вони бачать ще і перед собою ветерана. Людину, яка дивилася смерті в очі практично.
2: Так, і коли ми говоримо про військово-патріотичне виховання, якраз оці приклади от наглядності, те, що от, ну, здійснюється.
1: Так, так. Ви вже сказали, що є навіть і мультимедійне обладнання.
2: Так.
1: Навіть
2: так,
1: є. Деякі, так, є. Так, ну, так. Добре, добре, якщо.
2: Воно не замінить справжнього, як я сказав, обладнання, да? Ті самі інтерактивні тіри, да? Мультимедійні тіри. Да, дійсно, діти вчаться прицілюватись, ізготовка до стрільби, там спуск може бути, да, от курка, але вона не замінить стрільби навіть з малокаліберної вінтівки. Вона не замінить стрільби з автомата.
1: А є зараз, наскільки я пам'ятаю, була така дисципліна. Була така дисципліна, три патрони, мілкокаліберна, і там були різні 25-50 метрів по-різному. Так. Виїзди тоді ще були, це я так згадую трошки. Що було, зараз є? Так.
2: Було і обов'язкова стрільба з автомата. Теж таки, от при закінченні курсу вивчення предмета там допризовна підготовка, тоді були навчально-польові збори, там чи три дні, чи тиждень були періоди. І тоді спільно з військоматами проводились з військовою частиною, проводились навчальні стрільби з автоматом. На жаль, на сьогодні оця нова програма, вона передбачає якби стрільби, да, от нас, але дає можливості. Якщо це місто Вінниця, да, вони в палаці юнацтва не проводять стрільби такі. Взяти наші...
1: Ну, там дуже гарний тир.
2: Звичайно,
1: там,
2: да.
1: Там дуже гарний. Там 25 метрів, наскільки я пам'ятаю. 25-метровий, там дуже гарний тир.
2: Взяти наші віддалені громади, ну, там не завжди навіть з монетичної вітівки дітки можуть постріляти. Тобто, от на сьогоднішній день немає такої централізованого залучення дітей до такого завершального етапу вивчення курсу захисту країни щодо таборування. Колись це знову ж було навчальний призбор, там перепочали таборування,
1: так,
2: певні.
1: Да,
2: і, звичайно, ця от стрільба з бойової зброї.
1: Тепер я хочу ще раз повернутися до педагогів. От ви сказали, наприклад, частину педагогічного колективу, який саме і веде ці предмети, і практичні, і теоретичні заняття захисту країни, ведуть ветерани. А хто ще? чи можна, чи це перепрофілювання, чи можна пройти перепрофілювання, яким чином Вінницька академія безперервної освіти тут під'єдналася, чи можна якісь певні моменти тут вирішити?
2: Звичайно, от, ну, вчителі, які будуть викладати вже предмет, ну, з 26-го року всі мають перейти на оновлену програму, угу, яка затверджена 24-му року.
1: Це з 1 вересня 26-го року.
2: 26-го року, так. Да, вже всі приходять на нову програму, всі мають працювати в осередках навчальних, але мають працювати за новою програмою, новими вимогами. До речі, цікава програма відрізняється від старих підходів, де, пам'ятаєте, був поділ на хлопчиків і дівчат. Mm-hmm. Дівчатки навчали санітарію, там м'які санітарні підтовки. Зараз і хлопчики, і дівчата вивчають разом один предмет по одній програмі захист України. Немає у нас, чи не повинно бути звільнених дітей. Якщо раніше, ну, передбачалося там за станом здоров'я звільнених дітей. Mm-hmm. Там,
1: як чи... від фізкультури, наприклад.
2: Так, як фізична культура. Mm-hmm. Mm-hmm. От, то на сьогоднішній день, знову ж, відповідно до закону про основи національного спротиву, всі, а, до речі, предмет захист України, як перша складова підготовки населення чи учнівської молоді до нацспротиву. От друга складова, коли вже в закладах вищої освіти, передвищої освіти, там вже буде вивчатися предмет основи національного спротиву. Uh-huh. Раніше називалась базова загальна.

0: долучаємо до проведення курсів як лікторів. Заключили договір ми з нашим обласним центром національного спротиву, підтовки населення до національного спротиву, 120-ї бригади
1: нашої,
0: навіть наші бувші вчителі, які зараз служать в бригаді, вони допомагають там з практикою. Заключили от ми і договір про співпрацю з Житомирським військовим інститутом імені Корольова. Да, вони погодились навіть приїхати в Вінницю провести практичне заняття або дистанційна форма. Але от
1: їх ви також під'єднали.
0: Звичайно, да, тому що академія може дати ґрунтовні знання там педагогіка, психологія, десь там по інклюзії, методика, да, а саме ця специфіка тактичної підготовки вогневої, да, звичайно, треба фахівців.
1: Скільки, якщо це, наприклад, курси або перепідготовка, яка от існує в академії, скільки часу вона займає? Наскільки годин, знову-таки, цей курс розрахований, пам'ятаєте?
0: Ну, є у нас, якщо брати фахові курси, такі стандартні, то це 30 годин. Так, якщо брати от зараз по рекомендаціям Міністерства освіти, на дронну підготовку необхідно 60 годин, от приділити, із них там 20 годин має бути льотна практика, теж от навчати вчителів саме от роботи з дронами. Якщо говорити про тактичну медицину, там 40 годин має бути саме тематичні такі курси по тактичній медицині, де, знову ж, знаєте, от навіть півроку проходять і вже протоколи щодо надання першої допомоги змінюються. Да. Тому от це теж дуже важливо, щоб вчителі якби були опізнані, да, в сучасних підходах. Тому ці от курси, семінари, це обов'язково мають бути, ми цим, в принципі, займаємося.
1: Знову таки, курси, семінари, от я собі згадав, як ви сказали, що раніше дійсно був поділ дівчатка-хлопчики, дівчатка більше по санітарним моментам, хлопчики більше по техніці і фізичній. А зараз це все разом об'єднали. Педагоги так само, от скільки, чи це все чоловіки ведуть, чи є все-таки і жінки?
0: Ні, є і жінки, да, звичайно. Да, є жінки з медичною освітою. Да. Знову ж, в великих громадах простіше. Є на предмет захист України 2-3 педагога. І вони розподіляють свої години по модулях. Якщо він фахівець в медицині, медична освіта, він бере модуль тактична медицина. А якщо він там фахівець, мов кажучи, дрон, да, ветеран, дронщик прийшли, він бере модуль дрон і він займається тільки по дронах. В малих громадах, маленьких осередках, звичайно, теж одна із проблем, коли один вчитель от намагається
1: і
0: подати
1: то,
0: матеріал
1: і то,
0: і то, і то.
1: Поки що так. Да. Ну що ж, будемо сподіватися, що в цих моментах ситуація виправиться і стане на краще. І ще раз нагадаю, що, як щойно сказав мій гість Віктор Григорович Гусєв, з 26-го року, саме з 1 вересня, іде знов оновлена програма, ідуть знов оновлені документи і матеріали нової української школи. Так що треба буде слідкувати, треба буде відслідковувати це все, і треба буде, звісно, цим всім займатися. А я навіть не буду говорити, наскільки предмет і теоретична, і практична сторона предмету захист України, наскільки вона важлива, особливо зараз. Я вам щиро дякую. Віктор Григорович Гусєв, завідувач відділу військово-патріотичного виховання, основ здоров'я, фізичної культури Вінницької академії безперервної освіти. Сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Я щиро вам дякую, пане Вікторе.
0: Дякую.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а далі продовжуємо наш ефір.
2: Час змін з Олегом Семком. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
3: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: Суціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
2: Ми разом.
3: Ми сильні.
2: Ми переможемо.
3: Місто над Богом.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». У студії я, автор та ведучий Олег Семко. І можу сказати, що традиційно сьогодні в мене знову Анатолій Брунь, практичний психолог та тохап. Анатолій, радий бачити.
2: Доброго дня.
1: Сьогодні ми, от ти тему сьогодні запропонував. Ну, я її маю озвучити повністю від і до. Авторитет без страху. Як стати для дитини опорою, а не контролером. Авторитет без страху. Ну все, відкривайте підручники, діставайте записники, і будемо зараз, цитатники свої, будемо зараз все повністю записувати за паном Анатолієм. Чому виник, от мене перше, я от коли побачив цю тему, звісно, я знаю, погодився, тому що розумію внутрішньо швидше, не головою, а швидше емпатую. І розумію, що дуже-дуже важлива тема. Чому? Чому ти її запропонував? Чому саме так ти її сформулював? Чому от акцент на неї?
2: Я акцентував, це скоріше була спроба протиставлення, да, і напевно сьогодні хотілося б це протиставлення якось так розкрити. Фактично в темі я хотів вже сказати про те, що авторитет і страх – це антиподи, насправді, коли ми говоримо про виховання дітей. І от сьогодні хотілося б про це поговорити, про те, як протиставляється страх авторитету.
1: Ну, це, дозволь так, я, можливо, трішки в опозицію піду одразу.
2: Добре.
1: До тебе. Ти кажеш, це антиподи, а для когось це одне витікає з іншого, авторитет витікає, якщо не боїться, значить не поважає. Ну, я розумію, ти можеш сміятися, але ця фраза є і вона присутня.
2: Це фраза родом від наших східних сусідів, і це правда частина їхнього менталітету, вони все життя живуть, виховуються, живуть в страху. І для них це тотожні взагалі поняття. От, я вважаю, що ми інші. Більше того, коли ми говоримо про справжній авторитет, про справжню повагу, то там немає місця страху. Це вони базуються на зовсім іншому. Вони базуються на довірі, на емоційній близькості, на відкритості, на тривалій комунікації і так далі. Тобто, коли ми говоримо про страх, це інструмент, який, я постійно про це говорю, це робочий інструмент. За допомогою страху можна багато всього робити, але відповідно тоді ми отримуємо певну структуру, певну особистість. Особистість схильна до підкорення, особистість імпульсивну, особистість невпевнену в собі, конформістську і так далі, і так далі, і так далі. Коли ж ми хочемо отримати особистість, яка спрямована на творчість, яка спрямована на створення чогось нового, впевнену в собі, яка проактивна і самостійно вибудовує свій життєвий простір, свої соціальні комунікації і так далі, то тоді потрібно формувати якраз авторитет і повагу.
1: Окей. Теза. Дитина слухається не тоді, коли боїться, а коли відчуває безпеку і повагу.
2: Так. От це прям теза, з якою погоджуюсь на всі 100%. І я хочу сказати ще один але одне. Та, і знову ж таки повертаючись до того, що дитина буде слухатись і тоді, коли боїться. Але це означає, що батьки мають постійно лякати свою дитину. І, а що означає лякати? Це або загрожувати їй фізичним насиллям, або загрожувати їй психологічним насиллям, або загрожувати їй ще чимось, так, відлученням. Іноді батьки ще, ну це психологічне насилля, коли батьки погрожують і там комусь віддати, або відмовитись від неї і так далі. Ну, тобто в нашому дитинстві цього було багато. Приїде б там хтось і забере тебе, да, кудись. Будеш погано себе вести. Зараз, на сьогоднішній день цього менше, але там різні інші способи є ізоляції дитини. Так от, що, чому хотілося поговорити про формування авторитету? Насправді авторитет потребує досить великих психологічних зусиль від батьків для того, щоб він сформувався. І формується авторитет у батьків З починаючи з свідомого віку дитини. Тобто я не говорю, що неважливий період там до 3 років, але насправді, починаючи з свідомого періоду, коли дитина чітко усвідомлює вже наявність об'єктів, ну тобто, що є я, є мама, є тато, і вона в цей час починає вибудовувати стосунки з об'єктами. Угу. І ці стосунки дитина буде вибудовувати в залежності від того, як ці об'єкти вибудовують стосунки з нею. А так як тато і мама більші, впливовіші, владніші і так далі, да, для дитини, то вона може їх боятися, якщо вони будуть застосовувати стосовно неї оті всі речі, про які я говорив. Угу. Є ж інший шлях. Це шлях, де батьки дуже багато контейнують, тобто беруть на себе дуже багато якихось непростих речей, які робить дитина, дуже багато їй пояснюють, дуже багато перебувають з нею у взаємодії безпосередній емоційній і фактично підтримують її формування її рамок. Да? Тобто, коли рамка формується не страхом покарання, тим, що ти, ну, якщо ти перейдеш ось цю межу, ти будеш там набитий або на тебе накричать, а тим, що я не буду переходити цю рамку, тому що це, наприклад, може мені зашкодити, або це розстроїть моїх батьків. От авторитет у маленьких дітей, там, до підліткового віку, це формулювання таке, що я не буду це робити, бо це буде неприємно моїм батькам. Тобто він формується на ідеї того, що батьки є моральними авторитетами для мене, угу. І коли це їх розстроїть, то я не буду цього робити просто, щоб не розстраювати, тому що в підлітків вже інший йде кодекс. Вони, там вже авторитет працює по-іншому, ми хотілося б про це теж сказати. І тому це потребує дуже великого часу, щоб дитина відчувала оцей контакт з батьками, розуміла їх дуже добре і орієнтувалася у своїх вчинках, в тому числі на моральний авторитет батьків, на те, щоб не розстраювати їх, на те, щоб робити те, що буде їм приємно. Тому що діти до 8-9-річного віку орієнтовані дуже сильно на соціальне одобрення, схвалення, на соціальне схвалення з боку значимих старших. Ну, це батьки, вчителі, бабусі, дідусі, дяді, тьоті і так далі. Тобто це ті люди, які похвалять мене, якщо я зроблю щось таке, що я знаю, що це хорошо.
1: Отримання похвали.
2: Це люди, які будуть розчаровані, засмучені і так далі, якщо я буду робити щось інше. І ось це буде працювати тільки в тому випадку, якщо ці дорослі для мене авторитетні. Якщо ж вони для мене не авторитетні, я просто буду боятися ремня, різки, образ, приниження і так далі.
1: Я просто от слухаю зараз тебе, і я отак думаю, моделюю одразу ситуацію і в голові, і навіть не в голові, а спочатку в вухах. В мене вспливають крики молодих мам, молодих, підкреслюю, мам, які лунають практично на весь двір. Не роби, не лізь, перестань, що ти робиш? І так, я дивлюся, до кого це? От і крик такий істеричний, сильний крик іде. Я дивлюся, а це діти, ну ясно, що не 8, 9, 10 років, а молодші.
2: Маленькі.
1: А молодші. І от тут якось, вибач, ну, у мене когнітивний дисонанс. Ти говориш про те, що дитина цього, от, дитина цього робити не буде, щоб не засмучувати своїх старших, найближчих батьків, найближчих родичів. І тут же ж переді мною оця от картинка. От, ну, вибач.
2: Да, я не буду дуже говорити. Жаль, коли є це. І от ми якраз в Татохабі дуже багато нашим чоловікам, і зараз і жінки долучаються, ми пояснюємо про те, як важливо бути от в цей період в контакті з дитиною, і як важливо сформувати цей контакт таким чином, щоб дитина, не потрібно було оце робити щоразу, це там, ну, бути фактично якимось цербером біля дитини, як то кажуть, да?
1: А керуючим, направляючим, управляючим і так далі.
2: А просто формувати для неї простір, в якому дитині буде комфортно, і вона знає, що цей простір одобрений, і що в ньому я можу там щось здійснювати і так далі. І що якщо щось не так, то мене візьмуть на руки, да? Якщо я ще маленький, візьмуть на руки, мені пояснюють, розкажуть там, і так далі, і так далі. І дивись, що виходить дуже цікаво, да? І куди ми приходимо в підлітковому віці, якщо ми вибудовували дві моделі. Одна – це там, де ми формували авторитет, ось цей, да? Де ми були в контакті, пояснювали, де ми терпіли, де ми емоційно були близькі, де ми супроводжували дитину в якихось іграх і експериментах, і не робили ось це постійно, там, не роби, не будь, не йди. А навпаки, її десь переключали, а давай зробимо ось це. Да, це ж зовсім інша історія. Або давай це зробимо. Або дивися, коли ти це робиш, то це може бути ось так. Ну, тобто це може бути, наприклад, для тебе небезпечно. Або коли ти там сваришся на свого друга, то він там може не захоче з тобою гратись. Ну, тобто коли ми це от... І що виходить у нас в результаті? Один варіант. Якщо дитину ми тримали в страху до підліткового віку, в підлітковому віці що відбувається? Цей страх зникає. Ну, тобто він зникає. І навіть якщо він є, то через оце своє формування уже в підлітка почуття дорослості і почуття справедливості, він навіть, боячись старших і батьків, він буде протирічити для того, щоб відновити, встановити свою особистість. Угу. І він буде конфронтуватися, і авторитету нема. І тому в цей момент починаються грубі звернення до матері, до тата, до вчителів. І всі кажуть, як же так, він ж так слухався, до підліткового віку золота дитина була.
1: Дитину як підмінили.
2: Да.
1: Також фраза.
2: Дитину не підмінили, дитини працював страх. Якщо ви формували цей весь час страх, він працював. В підлітковому віці страх перестає працювати. А особливо, якщо він в 13 років 1,90 м, і дивиться на батьків на обох ось так. Це вже, ну, страх не працює, працюють інші речі. Якщо ви формували авторитет, да, то тоді, ще в підлітковому віці, це дуже важливий компонент, який має додатися обов'язково до формування авторитету. Це дуже чітке артикулювання батьками своєї неідеальності і здатності помилятися. Тобто, підлітки часто...
1: Момент самокритики.
2: Тобто, підлітки часто кажуть, так ти ж сам ось подивись. Mm-hmm. І в цей момент... батьки, які хочуть мати авторитет своїх підлітків, мають сказати, що ти знаєш, дорогий, да, ось тут я, правда, да. От я помилився, і якщо це стосовно свого підлітка, то я перепрошую, да, і це було моє невірне рішення. Якщо це стосовно якоїсь іншої життєвої обставини, то це про те, що, да, я тут помилився, і подивися, да, я от, в мене логіка була ось така, я помилився, і це призвело до того, що зараз ось так, і ти правий. Да, і ти правий, і я можу помилятись, я теж помиляюся. І це в підлітків створює додаткову опцію авторитету. Тобто вони бачать, вони дуже цінують щирість. Ну, тобто, що їх не обманюють, не створюють подвійної моралі, да, що от всі дорослі там ідеальні, а підлітки мають не вчити.
1: Чим загрожує, от я хочу взяти саме момент підлітка, так. Це 13 і плюс, 13, 18, 12, 13, 18, 19, так. От приблизно так. Так. Чим загрожує в подальшому от таке... скажімо, неконструктивним, я м'яко підбираю слово, неконструктивне поводження з ними. В подальшому.
2: Ми будемо говорити про поганий прогноз. Ну, бо може бути ще й, може бути хороший вихід з цього.
1: Так.
2: А якщо поганий прогноз?
1: Що далі?
2: Якщо поганий прогноз, якщо батьки не готові до того, що стається, а ну, тут важлива ще реакція батьків. Та, тобто, з одного боку, можна ну, в шоці бути, що от моя дитина там мені грубо відповіла, або почала мені кричати у відповідь. І в цей момент задуматися, так, значить, десь щось пішло не так. І коли їм починаєш казати, що десь щось пішло не так приблизно років з трьох до цього часу, от, вони трошки в шоці, але ті, хто готові працювати, потім починають працювати вже над тими стосунками, які є. Це дуже важко, але можна щось виролити. Якщо ж це сприймається просто як бунт на кораблі, який потрібно придавити, тому що корабель не допливе до землі, то це переростає у справжню війну, яка часто загрожує тим, що підлітки схиляються все до більш і більш радикальних способів самовираження, до ризикованої поведінки, до небезпечних експериментів, до ризикованих соціальних груп, я зараз теж м'яко кажу, участі в ризикованих якихось заходах і так далі, до того, що ось ця автономність і самоповага відвоюється через преждевременно, передчасно. Через передчасну сепарацію. Тобто, коли підліток не готовий до сепарації, він раз і вийшов з дому на троє суток, не сказавши нікому, і виключив телефон. Да? І всі, і це самі негативні. Це коли вже доводять до такої межі, коли немає поваги до підлітка. А, ще, да, йому ж потрібно віддати теж вже повагу підлітку. Да? Бо там вже авторитет взаємний має бути. І в самих негативних це оці всі речі, які я перерахував. Плюс, враховуючи, що в нас же ж триває пубертат, тобто там гормони, бурі і так далі, це буде формувати фактично те, що називається підлітковими акцентуаціями. Тобто певні психологічні риси будуть акцентуйовані. Чи то імпульсивність, чи то агресивність, чи то там навпаки емоційна нестійкість і так далі.
1: Тобто ти зараз оце все зараз говориш, тобто це все зі знаком мінус, мінус, мінус.
2: Ми говоримо про негативний
1: так,
2: прогноз.
1: А хоча б один позитивний якийсь плюс може бути в такій позиції?
2: Фух, да.
1: Який?
2: Я зараз це...
1: Ну що, не все так погано?
2: Ні, все погано, але який може бути плюс? Плюс, насправді, коли створюються дуже жорсткі умови для встановлення особистості, то більша частина там підлітків буде дуже сильно деформуватися в сенсі здаватися і формувати якісь адаптивно пристосувальні механізми вижити в цьому.
1: Я зрозумів.
2: Але будуть ті одиниці, які прорвуться і викристалізують навколо цього якусь дуже потужну особистість, яка буде проламувати все. Це будуть сильні люди, але це люди будуть не дуже чутливі до стосунків.
1: Але що тоді, от, наприклад...
2: Оце хороше. Умовно.
1: Дюма. 10 років по тому, 20 років по тому, ти чудово пам'ятаєш. Так от, 10 років по тому закінчився цей період у дитини. Дитина переросла, і дитині вже не 18, а 28. Її ставлення до батьків. 38, її ставлення до батьків.
2: Ставлення до батьків змінюється протягом життя постійно, тому що з набуттям особистого досвіду, і в тому числі батьківського досвіду, в тому числі досвіду дорослого життя, діти, ну вже дорослі діти, я маю на увазі, переоцінюють поведінку своїх батьків, те, що вони робили і так далі. І в якийсь момент у них з'являється принаймні розуміння, а іноді і емпатія, тобто співчуття, співпереживання того, що робили батьки. І тоді, якщо це відбувається, то тоді і на рівні стосунків може відбуватися примирення. Тому що не завжди це відбувається. От. І іноді дорослі діти ображаються на своїх батьків все життя. І не можуть знайти оцей контакт, не можуть побачити себе в них і їх у собі. Да,
1: тобто оцей от період дуже-дуже важливий, початковий період життя, це і до 12 років, з 12 до 19 теж має там свої такі качелі, що ой-ой-ой. Саме на цьому старші мають закцентувати увагу. Одразу, зараз, не потім, не завтра і навіть не вчора, а от моментально треба акцентувати увагу, тому що ті наслідки, які можуть вони отримати по життю, як і дитина, тому що в дитину вони закладаються. Так. Я не буду чіпати свого улюбленого психо, нейро і так далі, і так далі. Він там окремо дуже цікаві речі сказав. І невеселі речі, по великому рахунку, він сказав. Єдине, до чого ми можемо дійти на завершення нашого з тобою спілкування, це те, що, як я так розумію, в базі всього має лежати любов.
2: Любов і з боку батьків велика робота. Я оце ще хотів сказати, що не інструкції, а робота в сенсі емоційна робота. Це взаємодія, контакт, включеність, готовність давати. Тут, ну да, любов. Якщо ми говоримо про любов як здатність і готовність віддавати, то да.
1: Дякую тобі. Анатолій Брунь, практикуючий психолог Тато Хаб, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І знов-таки, як завжди, ми тільки трішечки зачепили дуже і дуже важливу тему, тему авторитету батьків, тему, як з цим, а що взагалі з цим авторитетом робити, якщо він є, що робити, коли його нема. Ми зачепили трішечки питання страху, звідки вони виникають, як з ними працювати, робити, боротися. В чистому підсумку ми маємо тільки одне побажання і рекомендацію для всіх вас – любіть своїх дітей, якщо ви хочете, щоб діти потім любили вас. Дякую тобі, дякую вам, що були разом із нами. Залишайтеся з радіо «Місто над Богом» 101.8 FM. На часі вас очікують новини.
0: Час змін з Олегом Сенком. Місто над Богом.
3: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відбувся відкритий турнір для ветеранів та ветеранок російсько-української війни. У Вінницькій міській раді відзначили спортсменів та спортсменок, які гідно представили нашу громаду і Україну на міжнародній арені. У Вінниці затримали нетверезого жартівника, який погрожував підривом банку. Про це і не тільки далі. У Вінниці провели інформаційну зустріч для ОСББ та управляючих компаній щодо енергоефективності житлового сектору. Під час заходу учасницям презентували можливості програми револьверного фонду «Міст Асоціації енергоефективні міста України» та пояснили механізм отримання фінансування для реалізації енергоощадних проєктів. Як повідомляють на сайті міської ради, питання енергозбереження та енергонезалежності залишається одним із ключових для українських громад, адже Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. В таких умовах Вінниця посилює роботу над залученням додаткових ресурсів для модернізації житлового сектору та впровадження енергоефективних рішень. У Вінниці відбувся відкритий турнір для ветеранів та ветеранок російсько-української війни. Змагання організували у межах проєкту із розвитку адаптивного спорту «Сили титанів». Як зазначив один з учасників змагань Юрій Поліщук, участь у таких змаганнях допомагає відволіктися, адаптуватися до цивільного життя і знайти однодумців.
3: Це більше про спілкування. Десь вийти з дому, прогулятись. У мене ще зараз реабілітація, і щоб от не сидіти на місці, то я максимально стараюсь себе десь зайняти чимось. А це таке те, що найближче. І люди, які розуміють один одного.
2: У програмі «Жим лежачи», «Присідання» та «Ривок гирі». Турнір проводили у міській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 5. Участь у ньому взяли понад 30 ветеранів і ветеранок. Далі коментує голова комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський.
4: Вже не перший рік проходять змагання серед різних видів спорту для ветеранів. І сьогодні черговий етап – це пауерліфтинг і підняття гирі для наших воїнів. Їм це цікаво. Сьогодні зареєструвалось 32 ветерани на змаганнях. І приємно, що коли ми зустрічаємо тут хлопців, приходять з такими суворими обличчями, але під час змагань відкриваються, посміхаються, спілкуються і готуємося вже до чемпіонатів України.
2: Традиційно наприкінці заходу учасники відзначили подяками, нагородами та подарунками. Подібні заходи у Вінницькій громаді проводять регулярно, аби підтримати ветеранів та ветеранок, популяризувати адаптивний спорт і показати, що сила духу не має обмежень. У міській раді відзначили спортсменів та спортсменок, а також їхніх тренерів, які гідно представили громаду і Україну на міжнародній арені. Чемпіонати Європи, Кубок світу, престижні міжнародні турніри. Вінничани повернулися додому з медалями, новими рекордами та гучними перемогами. Стрільба кульова, спортивна акробатика, стрибки на батуці, тхе-кван-до, самбо, універсальний бій, баскетбол. У кожному з цих видів спорту, як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, спортсмени та спортсменки продемонстрували силу характеру, майстерність і справжній командний дух. Саме такі люди формують спортивну гордість Вінниці та надихають молоде покоління. У Вінниці затримали нетверезого жартівника, який погрожував підривом банку. 25-річний вінничанин сподівався, що правоохоронці, які приїдуть на виклик, відвезуть його додому. Проте юнака доставили у відділення. Тепер йому загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті дощить, температура повітря плюс 16, плюс 18. Вітер південний 3 метри за секунду. Завтра синоптики обіцяють від 9 до 13 градусів зранку і плюс 19, плюс 22 впродовж дня. Це було останнє повідомлення цього випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю. Випуском про таке. Парламент Болгарії затвердив склад нового уряду. В Україні оновили процедуру оформлення документів для іноземних добровольців. У зоні відчуження на Київщині гасять лісову пожежу. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Парламент Болгарії затвердив склад нового уряду на чолі з екс-президентом країни Руменом Радевим. За кандидатуру прем'єра і структуру міністерської ради проголосували 124 депутати. Усі з фракції «Прогресивна Болгарія», яка висунула кандидатуру проросійського президента на посаду прем'єра. Нагадаю, партія «Прогресивна Болгарія» здобула переконливу більшість на дострокових парламентських виборах 19 квітня. Румен Радев обіймав посаду президента Болгарії з 2017 по 2026 рік. Під час свого президентства він неодноразово висловлював проросійські заяви. Зокрема, називав окупований Крим російським.
2: Україна.
1: У зоні відчуження на Київщині гасять лісову пожежу. Вогонь охопив площу лісу понад 1000 гектарів, повідомили у ДСНС. Через сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється. Ситуацію ускладнюють суха погода та мінна небезпека на окремих ділянках лісу. В Україні оновлено процедуру оформлення документів для іноземців, які долучилися до захисту України або планують це зробити. Для тих, хто лише планує служити у Національній гвардії, Збройних силах чи Державній спеціальній службі транспорту, передбачили можливість легально залишитися в Україні у випадках, коли документи протерміновані або їх неможливо оновити через об'єктивні причини. Зокрема, коли для цього необхідно звернутися до держави-агресорки, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Також скасовано обов'язок для іноземних добровольців декларувати місце проживання, адже їхня адреса сьогодні – це там, де вони виконують бойові завдання.
2: Вінниця.
1: У Вінниці на вулиці Соборній в напрямку залізничного вокзалу зупинилися трамваї маршрутів номер 1, 4 та 6. Про це повідомила Вінницька транспортна компанія. Вінничанам необхідно врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: гості, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всім привіт, проєкт «Інсайт» в ефірі, і я, знаєте, я люблю спілкуватися з цією людиною, тому що знаю, що в неї обов'язково є що розказати, цікаве, і щось вони завжди щось вцінуть, вчверять, і вигадають, і обов'язково це реалізують. Світлана Василюк, директорка Вінницького технічного фахового коледжу, у нас сьогодні в ефірі. Пані Світлана, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: У нас тема так називається, де подвійна, національний рекорд та освітнє партнерство, так? Тобто, значить, ми почнемо з національного рекорду, те, що було зовсім ось нещодавно, що ви знову програміли на всю країну, тому що вже у вас другий національний рекорд. І я думаю, що це тільки просто початок, так? То, що буде і третій, і четвертий, і можливо, і п'ятий. Чим ви здивували цього разу країну? Як вам вдалося потрапити знову в перелік рекордсменів Книги рекордів України?
2: Ну, ви знаєте, я дійсно думаю завжди над тим, чим ми маємо відрізнятися від інших. Да? І от одна з наших фішок – це рекорди України. Фактично їх три, але зафіксованих тільки два. Тому що у нас ще один є рекорд – це всеукраїнський урок доброчесності, в якому ми брали участь разом з Національним агентством запобігання корупції. І ми виявили найбільшу кількість учасників, це 800 наших студентів. І ми зараз очікуємо теж на диплом, але поки його якби так не афішуємо, тому що ще не маємо офіційного підтвердження. Так. А рекорд України, який ми встановили нещодавно, це національний рекорд освітнього партнерства. Сьогодні надзвичайно важливо у світі працювати з бізнесом. Тому, чому? Тому що освіта має навчати і випускати фахових спеціалістів, які потребують сьогодні якби участі і бізнесу, тому що тільки бізнес фактично може знати, що потрібно їхнім працівникам в себе на виробництві. Тому ми вирішили об'єднати бізнес і освіту, що було якби вперше в Україні, це однозначно. До нас на гостьову лекцію прийшло 76 наших бізнес-партнерів з 56 організацій. Це надзвичайно велика кількість. І 27 наших успішних випускників, тобто такий трикутник. Освіта, випускники, бізнес. Угу. Да? Ну і брала ще, навіть квадрат, скажу так, брала ще і влада участь у нашому цьому рекорді. І одночасно в 45 аудиторіях 76 представників бізнесу прочитали гостьові лекції для наших студентів, як стати успішним, як працювати з бізнесом. Це була не просто лекція, це була така відверта розмова, які сьогодні спеціалісти потрібні в бізнесі. Це були дуже цікаві презентації наших підприємств, це була зустріч з успішними випускниками. Тобто, оцей такий, знаєте, симбіоз всіх цих сторін, він дав надзвичайно потужний результат. У нас, по-перше, наші бізнесмени побачили наших студентів і вже були пропозиції на роботу з якби з подальшим навчанням і просто на роботу. Були запрошення на стажування наших викладачів. Тобто, оце такий потужний бізнесово-освітній проект. Він довів, що якщо бізнес працює в партнерстві з освітою, а освіта працює в партнерстві з бізнесом, тоді є взаємовигідний результат. А для мене це надзвичайно важливо, тому що ми не просто випускаємо сьогодні спеціалістів, а ми їх готуємо працювати на підприємствах, на бізнесі. Ну і це, знаєте, ще така регіональна якби програма, тому що ми працюємо задля економіки нашого регіону, Вінниччини, і фактично найбільший відсоток наших випускників працює саме на підприємствах нашої області.
1: Я уявляю, як було цікаво самим студентам, коли вони бачать людину, яка щось досягла, або ще ще навіть тут і навчалась в цьому коледжі, щось досягла, яким чином вона проходила цей процес. Це мотивує. Це однозначно
2: Я скажу, що багато бізнесменів прийшло з надзвичайно цікавими наглядними такими методиками, посібниками, з роботами там
1: вони
2: і так далі.
1: Да,
2: вони готувалися, вони робили презентації. Ну, це є можливість проговорити про ті кампанії, прорекламувати свої кампанії, які сьогодні у нас є. Тому що якби наші випускники, вони мають право мати вибір якийсь, не просто там, куди ми їх посилаємо. Да? Вони мають вибрати, вони мають подивитися, вони мають порівняти, які свої потреби, подивитися, що їм потрібно і так далі. Тобто, оце такі, ну, і знаєте, наша наглядова рада, яка ходила по аудиторіям і фіксувала рекорд, це ж не просто там вони читають, наглядова рада ходила і фіксувала рекорд, і вони були вражені тим, яка була така відверта розмова, цікаві приклади, цікаві такі фідбеки від студентів, тобто, ну, це було дійсно круто.
1: Скажіть, будь ласка, а як от ти суто технічно подача заявки, реакція на цю заявку, фіксація рекорду. Як це відбувається?
2: Ну, фактично, ми подаємо заявку, ми описуємо рекорд, що ми хочемо, Книгу рекордів України. Там у них проходить в Києві засідання наглядової ради, де вони розглядають, чи це є взагалі рекордом, чи це просто не рекорд, а там щось таке інше. Да? Тобто, чи його ніхто не встановлював, чи воно відповідає якби критеріям рекорду. Да? Потім, якщо це все відповідає, вони дають нам фідбек, що ми на який час на день ми готуємо, вони формують наглядову раду, і наглядова рада якби фіксує цей рекорд України.
1: Світлана Василюк, директорка Вінницького технічного фахового коледжу, у нас сьогодні в ефірі, говоримо про національний рекорд та освітнє партнерство. Ну, цього року вже рекорди, оце вже були, так? Ви вже не будете їх встановлювати, вже наступний рік чекаємо.
2: В цьому році вже не будемо, але наступний рік будемо встановлювати, і у нас я не хочу розголошувати, але у нас є дуже гарна тема, над якою ми працюємо, пов'язана з тими подіями, які відбуваються сьогодні в Україні. І це дуже буде такий патріотичний, дуже такий класний рекорд України.
1: Я хочу нагадати такий анекдот, я думаю, ви його знаєте, коли студент приходить в свій університет, пройшло вже 20 років, він каже професору: пане професоре, може подивлюсь квитки екзаменаційні? Каже: так, звісно, дивіться. Він дивиться і каже: слухайте, з подивом таким, так там же ж питання ті самі. Каже: так, питання ті самі, відповіді інші. Наскільки потрібно бути в ногу з сучасним ринком, наскільки потрібно реагувати на нові спеціальності, щоб утриматися на плаву, випускати фахівців, які дійсно будуть уже можуть на другому, третьому курсі вже можуть мати роботу, вже будуть затребувати.
2: Ну, фактично, ви знаєте, ми моніторимо постійно ринок праці, і от за останні декілька років ми відкрили декілька нових спеціальностей, які сьогодні є надзвичайно востребованими в Україні. А ще, я думаю, що основним критерієм цього є наша робота з роботодавцями, тому що без них, фактично, це нереально якби вирішити і щось зробити нове. Тому що ми в тренді з точки зору освіти, да, а вони в тренді з точки зору новітніх технологій. І коли є така от співпраця, коли ми розуміємо, що потрібно їм, а що потрібно нам, тоді ми можемо досягти нормального результату. У нас працюють ради роботодавців, у нас, до речі, цей рік і минулий рік ми проводимо надзвичайно потужні форуми роботодавці, успішні випускники і наші студенти. Форуми по нашим спеціальностям, які у нас є. От у нас буквально 12 числа, це ж буде форум підприємництва, ми запрошуємо провідні підприємства, ми запрошуємо успішних випускників, ми запрошуємо студентів, запрошуємо. І вони проявляють надзвичайно високу активність під час цього форуму. Вони можуть поспілкуватися з фактично дійовими роботодавцями, які можуть запропонувати роботу, да, з успішними випускниками знову-таки, ну і проявити себе. питаннями, якимись відповідями, там, ну, таке, іде дуже живе і класне спілкування. Угу. От, тому для того, щоб бути в тренді, фактично треба постійно тримати руку на пульсі, якби економіки країни і нашого регіону в цілому. Тому що, якщо ми не будемо знати нових трендів в економіці, да, нових трендів на підприємствах, у нас такого успіху, ну, апріорі бути не може. Тобто, тільки така от співпраця, і, до речі, я хочу сказати, що останніми роками вона надзвичайно посилилась. Ну, якщо я вам скажу, що у нас сьогодні підписано більше 100 угод з підприємствами, в тому числі і надзвичайно потужними бюджетоутворюючими підприємствами, які дають нам можливість і постажуватися викладачам, взяти на роботу, прийти з тими ж гостьовими лекціями і так далі. У нас, ми є членом бізнес-клубу, де майже 60 бюджетоутворюючих потужних підприємств, з якими ми працюємо теж. От на 2 червня ми готуємо разом з Департаментом гуманітарної політики велику таку конференцію, форум «Бізнес і освіта», де от будемо розглядати на панельних дискусіях саме ці питання. Це сьогодні надзвичайно важливо. І без цього сьогодні в тренді бути нереально.
1: Є, пані Славна, я буду правий, якщо я скажу, що роботодавець зараз, зважаючи на складну демографічну ситуацію, зважаючи на дефіцит робочих рук, він вже шукає собі працівників безпосередньо в таких коледжах, як ваш. Да. Він шукає вже там, щоб знати, що ця людина до мене таки піде після закінчення навчання, коли отримає диплом, або вже може стажуватись у мене на підприємстві.
2: Ну, ми фактично, знаєте, ми починаємо з того, що ми, коли заключаємо угоду з підприємством, да, ми до цього обов'язково їдемо на підприємство, подивитися, що це за підприємство, як воно працює, які умови. В нього потреби, умови і так далі. Після цього заключаємо угоду про співпрацю, і вже далі йде питання про стажування, про практику. У нас, наприклад, в коледжі фактично студенти не шукають місця для практики, як це було колись раніше, так, що так. Кожен, да. Сьогодні у нас підприємства, які дають повний спектр тих якби об'ємів роботи, які вони мають, і запрошують наших студентів на практику.
1: І студент обирає.
2: Да. Студент може на практиці себе. І, до речі, ми ввели з минулого року публічний захист практики. Тобто на захисті практики у нас присутній керівник практики з підприємства, тобто роботодавець, керівник практики, який веде практику в коледжі, і студент. Він готує презентацію, що він конкретно зробив. Не просто прийшов, поговорив і захистив практику. Він показує на слайдах, що він зробив, де він був, які він робив розрахунки, там, чим він займався і так далі, які моменти. І, до речі, от з цього ми теж дізнаємося, як сьогодні ми маємо змінювати освітньо-професійні програми для того, щоб наші підприємства отримували класних, сучасних спеціалістів. От, наприклад, остання розмова, яка була на Раді роботодавців, ми з'ясували, що нашим студентам не вистачає, ну, такої спеціальності, як комунікація, комунікативність. Mm-hmm. Да? Можна володіти знаннями, але бути некомунікативним, і від цього страждає і робота, там, і праця, і так далі. От ми вводимо новий предмет, який в складі предмета вхід в професію.
1: Угу. Такий предмет вхід в професію.
2: Да, не вхід, а називається вхід в професію. У нас буде розділ комунікація. Вступ в спеціальність. Я хвилююся, тому неправильно назвала.
1: Але сенс зрозумілий.
2: Да. І буде такий предмет, буде частина цього вступу в спеціальність, буде комунікація. Тобто, як комунікувати, як виступати, як давати інтерв'ю, як себе відчувати комфортно, як дружити, як там побудувати якісь відповіді на незручні питання і так далі. Тобто, оця комунікативність сьогодні потрібна, якби, нашим студентам. Оце співпраця роботодавця і закладу освіти.
1: Нас цьому не вчили. Самі не працювали. Да, ви кілька разів сьогодні сказали таку фразу «стажування викладачів». Я розумію, що нові тенденції, нові виклики ринку – це і величезні виклики для викладачів, тому що він має бути трішки попереду, щоб розказати студентам, як правильно працювати в цій професії. Стажування викладачів, воно проходить теж на підприємстві, так? Теж проходить у співпраці з бізнесом.
2: Абсолютно вірно. І ми започаткували цю таку цікаву історію для наших викладачів, тому що викладач сьогодні має в тренді. Наше покоління Альфа, яке виростає з гаджетами, з телефонами в руках і так далі, сьогодні

0: комунікаційну програму, щоб вона відповідала сьогоднішнім трендам. Да? Він може прийти на пару і застосувати для себе на парі якісь елементи на уроці, розказати, показати, відзняти для себе, скажімо, там на телефони, зробити якісь рілс, відео і так далі. Тобто це надзвичайно така гарна історія, яку ми культивуємо у нас в коледжі.
1: Дуже може і практичними якимись тонкощами поділитися.
0: Абсолютно
1: як
0: вірно.
1: Як воно практично
0: да, абсолютно вірно,
1: працює.
0: Да. Ну і знаєте, що ще зараз ми от зав'язуємося з декількома потужними компаніями, які просять нас перенавчати своїх спеціалістів. Наприклад, от охорона праці, да, безпека життєдіяльності. Такий предмет, колись його, можливо, не викладали. Сьогодні ми набираємо, скажімо, робітників такого підприємства, будемо перенавчати, вчити охороні праці, безпеки життєдіяльності, як один із варіантів. От тому, якби, така співпраця, вона дає свій результат.
1: На інженерів охорони праці, да. Так розумію.
0: Ну, можливо, і не на інженерів, просто навчати саме цьому предмету. Як себе поводити, що робити в якихось нестандартних випадках, як, ну, сьогодні безпека – це один із головних чинників роботи на підприємстві, тому, якби, така історія.
1: Чи простежуєте ви… чи ваші випускники влаштовуються за спеціальністю?
0: Ну, а ми простежуємо. У нас є відділ комунікації з випускниками. У нас є заступник директора коледжу, який опікується працевлаштуванням наших випускників. І сьогодні я хочу сказати, що да, більшість іде на навчання, але є і такі, які залишають для себе оцю освіту як базову. Тобто вони створюють, наприклад, свої станції технічного обслуговування, да, свої якісь компанії, фірми, там невеликі, потім які переростають. У нас є надзвичайно потужні випускники, які сьогодні є власниками дуже потужних компаній, які працюють сьогодні у нас в місті. Тому ми відслідковуємо, ми якби працюємо в цій темі, ми проводимо соціологічні опитування, ми з ними теж працюємо, тобто ми намагаємося оці всі якби компоненти складати в один пазл, який називається Вінницький технічний фаховий коледж.
1: Дякую, дякую вам. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із Світланою Василюк, директоркою Вінницького технічного фахового коледжу. Це був проєкт «Інсайт». Залишайтеся з нами із Радіо Місто над Бугом. Спокійних вам вихідних.
0: Вітя, забула як...
2: Факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Реклама.
3: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Місто Марії. Спогади про вінничан, які до останнього тримали оборону Маріуполя. Спільний проєкт Вікторії Колмикової та радіо «Місто над Бугом». Наталія Забузня, мама героя. Дмитро Забузній, м'який, 26 років, оборонець Маріуполя, СМТ «Турбів», Вінницька область. Здобудемо українську державу або загинемо у боротьбі за неї. М'який. У кожного міста є душа. У Маріуполя вона викована з вогню і сталі, омита кров'ю та солоним морем, зіткана з тисяч голосів, які злилися в один могутній хор. І в цьому хорі назавжди лунатиме тиха, але дивовижно сильна мелодія душі Дмитра Забузнього. Воїна з позивним «М'який», який так разюче контрастував із залізобетонною міццю його духу, але так точно відображав його сутність. Добре серце, котре до останнього подиху билося в унісон з Україною. Його історія – це балада про те, як у найлагідніших очах може світити і залізний характер. Вона, ця історія, взяла свій відлік на Вінниччині 10 липня 1995 року у селищі Турбів. Дмитро ріс тихим хлопчиком, якого виховательки у дитячому садочку називали «котиком». Він мав дар вдивлятися у світ без поспіху, підмічаючи те, на що інші не зважали. Це вдумливе вміння він дарував усьому живому. Терпляче навчав папугу Кешу вимовляти «Кеша хороший». І з дитячою щирістю переживав, коли кіт ледь не скривдив пташку. Він розумів, відчував мову тварин. Мову річки, з якої міг витягнути 1,5-кілограмового сома голими руками і принести додому не просто улов, а чисту, непідробну радість. Проте під цією м'якістю завжди з самого дитинства проявлявся сталевий стрижень. Якось Дмитрик розсік руку склом, і лікар накладав йому шви без знеболення. Він не зронив ні сльозинки. «Я чоловік, а чоловіки не плачуть», – спокійно мовив малий хлопчик, уперше демонструючи ту витримку, яка пізніше вражатиме побратимів. Ця ж незворушність допомагала йому і в школі, коли на екзамені, забувши відповідь, він з гідністю вислухав підказку і впевнено промовив: «Єс-єс, Ларисо Олександрівна». Навіть його дитячі витівки вирізнялися рішучістю та розмахом. Одного разу вони з другом знайшли біля колії важку залізну рейку. В головах двох малих шибайголів миттєво народився грандіозний план – збудувати з неї міст через калюжу або навіть гойдалку. Це був їхній перший наївний інженерний проєкт, що вимагав неабиякої сили та завзяття. Тягнучи ту рейку через усе селище, вони відчували себе справжніми силачами. А коли врешті знесилені кинули її на землю, вона зрадницьки впала прямо на велосипед Дмитра, зламавши його навпіл. Замість тріумфу – конфуз, але в цьому епізоді вже проявився його характер. Бачити ціль і вперто прямувати до неї, незважаючи на вагу та ступінь перешкод. Юність сповнилась пошуком себе, свого унікального життєвого шляху, де властивості натури Дмитра будуть затребувані і розкриються вповні. Технічний склад його розуму привів до коледжу – вивчати комп'ютерні мережі. Водночас душа юнака так сприймала прекрасне в житті, що йому співалось, і він сам, без учителів, змусив гітару солірувати разом з його голосом. А ще руки Дмитра тягнулися до вивчення ножів – символу гострої, точної, зосередженої сили.
2: У ці ж роки після поїздки на заробітки до Росії в ньому викристалізувалася непохитна усвідомленість, яку він пронесе крізь усе життя. Ми не повинні їхати до них і не повинні розмовляти їхньою мовою. Це було не просто рішення чи висновок внаслідок отриманого досвіду. Це відбулось народження громадянина своєї країни. І цей громадянин у 2015 році одягнув військовий однострій. Перший контракт – служба в розвідці, пекло АТО. Війна не зламала, не вичавила його м'якості. Вона перетворила її на броню. Він залишався собою, ховав медалі в шухляду, приїжджав додому в цивільному, а з полігону привозив не трофеї, а врятоване життя. Крихітне цуценя Бусю, з яким спав у тамбурі потяга, бо не міг зрадити довіру живої істоти. Спроба повернутися до цивільного життя була схожа на спробу змусити річку текти у зворот. Вона була приречена. Після численних спроб знайти відповідник свого призначення на цій землі, він збагнув, не складається, бо він – воїн. Підписаний контракт і служба в Нацгвардії завершилась. Поворотним моментом стала та розмова з матір'ю, коли він якось повернувся з чергування. «Мамо, це не для мене. Ми не повинні стояти проти людей, ми повинні їх захищати». Ці думки були сповіддю людини, яка нарешті вповні осягнула свою місію. Він відмовився бути силою примусу, щоби стати силою захисту. І Дмитро обрав свій елітний життєвий шлях. Він обрав Азов. Це був не вибір професії. Це було як повернення додому. Він писав листа, проходив співбесіду, просив рідного дядька підвести, долав бюрократичні перепони з переведенням. Мама в душі молилася, щоб його не взяли, щоб уберегти. Але вже сама доля вела його туди, де його душа нарешті зазвучала в унісон з душами таких самих, як він. «Тут класно, всі дружні», – казав він, і це було щастя воїна, який знайшов своїх побратимів. А потім настала зима 2022 року. Він зателефонував мамі в Польщу, де вона вже 2 роки була на роботі. У тій довгій подільчивій розмові, сповненій мрій та планів, прозвучало і страшне пророцтво. «Мам, не плач, якщо я загину». А потім як удар під дих, тихий, майже дитячий шепіт. «Мамо, я забув, як ти пахнеш». Ці слова пролунали для мами, як крик душі, і вже не мали значення ані відстань, ані кордони. Була одна мета – бути поруч з сином. За 2 години вона вже долала сотні кілометрів у дорозі, що здавалося вічністю. Вона готувала сюрприз. Сказала синові, що відправила посилку, яку треба зустріти. Він чекав на зупинці, вона вийшла з машини, натягнувши капюшон. Коли син побачив її, в його очах було все – шок, радість і якийсь глибокий, невимовний сум. «Мам, ти приїхала». 2 години разом. 2 безцінні години, вирвані у долі. А наступного дня – вокзал. І його спина. Він тоді йшов до потяга і вперше не обернувся. Не помахав рукою. Ніби вже перетнув невидиму межу, за якою залишаються лише обов'язок і вічність. Коли почалося пекло широкомасштабної війни, він до останнього тримав над рідними свій щит їхнього спокою. «Все окей», писав він з Маріуполя, коли навколо вже не було нічого, крім болю і вогню. 26 березня 2022 року під час вуличного бою він кинувся рятувати поранених побратимів. У цей момент його сутність захисника проявилася востаннє із максимальною силою. Він віддав своє життя, щоби дати шанс іншим. Тіло Дмитра вдалося повернути через 8 місяців. Але душа М'ягкого ніколи не покидала Маріуполь. Вона залишилася в його повітрі, в його пам'яті. Вона стала доказом того, що справжня сила не в умінні руйнувати, а в здатності захищати. Не в гучних словах, а в дієвому вчинку справжнього чоловіка-воїна. Не в залізних м'язах, а в м'якому, люблячому серці, яке неможливо зламати. Воно може лише зупинитися, віддавши все своє тепло іншим. І сьогодні, долаючи біль, його мама, Наталія Забузня, промовляє до сина слова, що летять у вічність. «Синку, пробач, що не вимолила тебе у Бога. Пробач, що не встигла втримати. Але знай, ти завжди зі мною, кожної миті, у кожному спогаді, в кожному сні, у кожному подиху». Біль матері, яка втратила сина, трансформувався у велику дієву любов. Наталія Забузня не просто мама-героя. Сьогодні вона активний волонтер, вона стала мамою для тисяч захисників, котрі боронять нашу землю. Продовжуючи справу Дмитра, вона дарує своє тепло, підтримку та віру тим, хто стоїть на варті нашого миру, і в кожному з них бачить світло свого сина.
3: Ви слухали спільний проєкт Вікторії Колмикової та Радіо Місто над Бугом. Місто Марії.

0: Першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Наука.
3: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені навчили штучний інтелект проєктувати молекули за допомогою описів. Науковці залили 10 тонн цементу в мурашник. Учені з'ясували, що космічне сміття падає на Землю. Далі про це і не тільки докладніше. Дослідники представили нову систему, яка може змінити підхід до створення молекул у медицині та промисловості. Система використовує великі мовні молекули, дозволяючи хімікам описувати потрібні сполуки звичайною мовою замість складних формул. Штучний інтелект генерує тисячі варіантів синтезу, аналізує їх і пропонує найефективніше рішення. У дослідженні за участю 36 експертів оцінки штучного інтелекту збіглися з висновками хіміків у понад 70%. Розробники наголошують, технологія не замінює науковців, а допомагає пришвидшити створення нових ліків і зменшити кількість помилок. У Бразилії вчені провели унікальний експеримент, заливши 10 тонн цементу в занедбане гніздо мурах листорізів. Результати перевершили усі очікування. Під землею виявилося справжнє місто з розгалудженою мережею тунелів, що сягали 8 метрів углиб. Аби спорудити це архітектурне диво, мільйони мурах винесли на поверхню близько 40 тонн ґрунту. Дослідники з'ясували, що конструкція має не лише магістральні шляхи, а й спеціальні камери для вирощування грибів та утилізації відходів. Особливо вражає складна система вентиляції, яка використовує ефект димової труби для постійної циркуляції кисню. Це відкриття доводить, що мурахи володіють видатними інженерними навичками, які дозволили їм створити ідеально захищене середовище для всієї колонії. Космічне сміття на орбіті Землі починає падати швидше, коли Сонце стає активнішим. Вчені з'ясували, що під час зростання сонячної активності верхні шари атмосфери нагріваються та розширюються, створюючи додатковий опір для об'єктів. Цей процес значно пришвидшується, коли показники активності Сонця досягають приблизно 2/3 від свого піку. Це відкриття є вкрай важливим, адже дозволяє фахівцям точно прогнозувати рух уламків та запобігати зіткненням із діючими супутниками. Тепер оператори зможуть ефективніше планувати маневри космічних апаратів та корекцію їхніх орбіт. Розуміння цих природних циклів стає необхідною умовою для безпечного використання навколоземного простору в майбутньому. В Олександрії, в малодослідженому районі Мухарамбек, археологи виявили залишки рідкісної громадської лазні круглої форми та римської вілли. Знайдені артефакти Птолемеївського, римського та візантійських періодів доводять, що цей район залишався заселеним значно довше, ніж вважалося раніше. Рідкісна кругла лазня, побудована у формі толоса, датується пізнім Птолемеївським періодом, ймовірно, була частиною більшого комплексу. Поруч дослідники розкопали римську віллу з вишуканою мозаїчною підлогою та власним басейном, що свідчить про високий рівень побутового комфорту місцевої еліти. Окрім архітектурних споруд, вчені знайшли монети, масляні лампи та фрагменти амфор, які підтверджують широкі торгівельні зв'язки міста з усім Середземномор'ям. Наразі всі знайдені об'єкти передані фахівцям для подальшої реставрації та детального вивчення. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

0: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Віримо, можемо,
2: разом переможемо.
1: Щодня на 101,8 FM. Все буде Україна.
3: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». Сьогодні в студії з вами Олександр Мончак, позивний ОСА. Друзі, сьогодні п'ятниця, 8 травня, і після вчорашніх, і особливо після позавчорашніх таких ударів по нашому термометру студійному, зараз комфортних плюс 20 градусів. Трошки холодненьке, трішки вітерець повіває, але разом з тим класно. Класно, друзі. У Вінниці протягом сьогоднішнього дня небо буде вкрите хмарами, трішки буде дощ, але вже ближче до вечора він має, як то кажуть, уже закінчитися. І більше сьогодні опадів не повинно бути, тому якщо ви раптом десь намилилися прогулятися чи відпочити, то це саме ця пора. Єдине, що, друзі, трішечки не дуже приємний буде вітерець південно-західний 2,4 метри на секунду. Ну, разом з тим не здуває, але хоча б принаймні трошечки буде обдувати. Тому зважайте на одяг. І народний прогноз погоди. А він каже, що якщо випадає в травні 3 дощі, то це означає, що і хліба буде повних 3 роки. Якщо співочі птахи прилітають з граями, то тепле літо. Якщо ж у цей день спостерігається райдуга висока і крута, то хороші погоди. А якщо вона низька і поголою, то до негоди. Ну, яка б там погода не була, ви чудово всі повинні знати, що погода залежить від того, який у вас стан душі. Ми вам бажаємо всього найкращого і рухаємося далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час розібратися нам, що ж підготували карти Оракул Ленормани на 8 травня 2026 року. А для всіх знаку зодіака, зокрема дівам, це будуть нові знання, але вам підтримка. Отже, 8 травня – це день, коли навчання, нова інформація та дружні стосунки відіграють ключову роль. Карти Оракул Ленормани підкажуть, для кого цей день стане часом відкриттів, а хто знайде підтримку з боку близьких. Отже, давайте детальніше. Овен, вам знак сьогодні сонце, а це успіх і позитивна енергія. Ви зможете проявити себе та отримати визнання. Телець, ваш знак сьогодні букет, а це приємні сюрпризи і вдячність. День подарує гарний настрій і щирість. Близнята, вам випали знаки хмари, а це можливі неясності. Краще не поспішати з рішеннями, поки ситуація не стане прозорою. Дочекайтесь, друзі, тої веселки, або вже коли хмари справді розійдуться на наших небесах. Раки, вам випадає знак дерева, а це стабільність і внутрішній розвиток. Сприятливий час для турботи про своє здоров'я. Леве, вам сьогодні випадає знак собака, а це вірність і підтримка друзів. І колеги можуть навіть вони вам чимось допомогти, і це все дасть загалом гарні результати. Діва, вам сьогодні перепала книга, а це нові знання або приховані факти, які відкриваються або відкриються. День сьогодні сприятливий для початку навчання. Ну, здавалося б, травень місяць, можна було б вже закруглятися, але ні. Сучасний світ потребує постійного навчання. Терези, вам сьогодні перепали зірки, а це означає натхнення і ясність. Час планувати і планування. Також ставте собі великі цілі. Скорпіон, вам сьогодні перепав знак лист, а це означає новини або документ, які стануть ключовими. Тому уважно аналізуйте отриману інформацію. А стрільцям перепадає лелека, а це зміни на краще, і вони вже поруч. Вдалий час для початку нового етапу чи переосмислення. Козорогам випадає сьогодні знак серця, а це гармонія і теплі почуття. Це сьогоднішній день сприятливий.

0: шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.
4: Місто над духом.
5: Голос сили вінничан.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ви звернули, друзі, увагу, як зараз багато з'явилося зеленої цибулі на прилавках магазинів і навіть на базарах. І взагалі, от, як ви вже здогадалися, настав час нашої рубрики «Цікава кулінарія», і ми що сьогодні маємо з вами смачненьке приготувати. Друзі, цибулевий суп, як правило, асоціюється насамперед з Францією, але і в Україні теж існували традиційні цибулеві юшки. Але українська кухня більше використовувала цибулю переважно як основу для борщу, там, капусняку та інших страв. Хоча у селах готували прості пісні супи з цибулі, хліба та сала, які називали цибулинниками або цибулевими юшками. Просто саме французький варіант із сиром і грінками став відомо у світі значно більше, ну, у зв'язку з тим, що його просто поширили. Друзі, нам треба виправляти цю помилку. І ось ми знайшли для вас цікавий рецепт, де зелена цибуля – це є чудовий додаток до безліч страв. Але краще буває, коли вона виступає і основним компонентом. Отже, цибуляники – це не лише легко та бюджетно, а й неймовірно смачно. Отже, друзі, що ж нам потрібно для того, щоб приготувати ці цибуляники? Нам потрібно 250 мл кефіру, одне яйце, пів чайної ложечки розпушувача для тіста, 200 грамів борошна, одна велика або два маленьких варених яйця, добрячий, така ж, пучок зеленої цибулі і одна чайна ложка приправи 10 овочів. Ми це все діло починаємо з вами готувати, з'єднавши в глибокій ємності кефір з яйцем та розпушувачем, а після цього порційно всипаємо туди борошно, ретельно це все діло цю всю масу перемішуємо до стану такої густої, прямо сільської або домашньої сметани. Щоб надати страві насиченого овочевого аромату або яскравого смаку, якраз ми додаємо туди з вами цю спеціальну приправу, або ж подрібнене, і не забуваємо, до речі, також подрібнене варене яйце та дрібно нарізане пір'я зеленої цибулі. Отже, ми це діло рівномірно усі інгредієнти перемішуємо і акуратно це все якби розподіляємо між всередині. І обсмажуємо ці вироби на добре розігріті сковороді з невеликою кількістю олії з обох боків, поки не з'являться оці апетитні золотисті скоринки. Що ще можна туди додати, друзі? Сметана. Це добре, але овочевий салат зі сметаною ще краще. Тому якщо ви сьогодні ще й додаєте до цього нашого цибуляника ще й 400 грам огірків, 400 грамів помідорів, 2-3 столові ложечки сметани, сіль, перець до смаку, це буде неймовірно смачна, поживна вечеря, яка допоможе вам відновитися після тяжкого трудового тижня і увійти в вихідні дні з нової сили. І саме головне, не буде пахнути з рота цибулею. Отже, друзі, продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Переможемо!
1: Разом переможемо!
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна!
2: Різке, друзі, підняття температури, такої досить прямо ж гарячої-гарячої, особливо вночі, як виявляється, кинуло людей в іншу проблему. Багато хто з українців саме в таку жарку погоду, що була і, можливо, скоро буде, не можуть заснути. І ми, власне кажучи, зібрали вам цікаві секрети для того, щоб порекомендувати, як краще можна заснути. Один з цікавих варіантів, як на мене, це покласти перед сном, ну, взагалі, коли ми там дещо собі працюємо, в морозильну камеру шкарпетки. І коли ви ще будете лягати, збиратися спати, просто їх одягнути на ноги, так, щоб вони хоча б трішечки вам охолодили ступні. От виявляється, якщо будуть холодні ноги, то вам буде краще засинати. Ще одна рекомендація стосується душу перед відпочинком. Попри поширену думку, холодний душ, я, чесно кажучи, взагалі не знаю, це не є найкращий варіант саме в спеку. Адже це могли тільки подумати люди, які точно не знають, як працює фізика і, точніше, фізіологія нашого організму. Тут якраз, друзі, треба теплий душ приблизно за годину до сну, і саме він допомагає нашому організму ефективніше охолодитися. Бо це відбувається через розширення кровоносних судин в шкірі, завдяки чому після душу тіло швидше віддає тепло. Ну і, друзі, звертаємо увагу на харчування. За словами дослідників, якщо наш раціон з низьким вмістом клітковини та великою кількістю насичених жирів і цукру, то будьте впевнені, що ви точно нормально не відпочинете. Натомість рекомендують саме середньоморську дієту і пов'язують її з кращою якістю сну. Тут йдеться про харчування, де повинно бути багато овочів, фруктів, риба, оливкової олії, бобові та продукти з вмістом високих клітковин. Це, наприклад, може бути та сама капуста. Отакі, друзі, рекомендації для того, щоб ми спокійно з вами засинали. І на цю мить хочу з вами попрощатися і сказати, що зустрінемося після випуску новин. Тому не перемикаємось. Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю випуску про таке. У Козятинській громаді вшанували українців, які загинули під час Другої світової війни. У Вінниці працює спеціальна комісія, яка займається занедбаними автівками. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію прогулянка з ароматом часу. А зараз про це та інше докладніше. Сьогодні у День пам'яті та перемоги над нацизмом у Козятинській громаді вшанували всіх, хто загинув під час Другої світової війни. Представники влади, ветерани, керівники підприємств, молодь та мешканці громади хвилиною мовчання вшанували пам'ять мільйонів українців, чиє життям забрала та війна. А також захисників, які боронили Україну від російських окупантів. Урочисте покладання квітів відбулося біля пам'ятних знаків і меморіалу воїнам-визволителям, які розташовані на території Козятинської громади. У Вінниці працює спеціальна комісія, яка займається занедбаними автівками. Повідомити про авто, якими тривалий час ніхто не користується, можна на цілодобову варту міської ради за номером 1560. Кожен випадок розглядають окремо з виїздом на місце, оглядом та фотофіксацією. З початку роботи комісії від мешканців громади надійшло понад 100 звернень. Отримавши інформаційні наліпки, власники 5 покинутих автівок добровільно їх забрали. Водій ще одного легковика на проспекті Космонавтів упродовж місяця не відгукнувся. Тож автомобіль доставили на спеціальний майданчик, повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності. Мешканців Вінницької громади, які знають, кому може належати залишена автівка, просять повідомити про це власнику або його рідним, сусідам чи знайомим. На Вінниччині виявляють боєприпаси часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку напередодні місцеві мешканці знайшли під час господарських робіт в селі Лука Мелешківська і повідомили до служби порятунку за номером 101. Сапери ДСНС знищили небезпечний боєприпас. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію прогулянка з ароматом часу. Це маршрут для тих, хто хоче відчути справжній настрій Вінниці, зазирнути у затишні дворики, дізнатися таємниці знайомих фасадів та цікаві факти з історії міста. Екскурсія відбудеться 15 травня о 16 годині. Учасники побувають у відділі рідкісних книг обласної наукової бібліотеки, де зберігаються стародруки з домашніх колекцій відомих князів. Відвідають музей грошей у колишньому реальному училищі, щоб побачити колекцію рідкісних монет. Реєстрація для охочих побувати на цій екскурсії на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». І з вами у студії сьогодні Олександр Мочак. І у нас починається наша передача «Ерудит ФМ». Отже, давайте почнемо з чесної відповіді або з чесного питання до самих себе. Чи бувало у вас таке, що ви точно знаєте, що треба робити? У вас є інструменти, є план, можливо, навіть є ресурси. Але ви нібито тиснете на газ і на гальмо одночасно. Ви зупиняєтесь за крок до можливості, відкладаєте важливий дзвінок або кажете, це не для мене сьогодні, я ще не готовий, я там не в ресурсі і так далі, і так далі. Друзі, це є так звана скляна стеля. Але не вона в тому, що вона зроблена не з обставин чи з економіки. Вона зроблена з ваших або наших, або спільних переконань. Сьогодні, друзі, ми будемо розбиратися, як ці невидимі сценарії керують нашим життям і чому ви досі не там, де мрієте бути. Отже, багато хто думає, що переконання – це просто думки. Але, друзі, це не так. Наш мозок – це надпотужний комп'ютер, а переконання – це його операційна система. Якщо ваша програма каже, гроші – це небезпека, не тримайте їх там в хаті, чи ще там щось, ви будете підсвідомо позбуватись їх, якби ви тяжко їх не напрацювали. Якщо програма ваша каже, я недостатньо хороший, чи недостатньо класний фахівець, чи може взагалі не дуже сильно гарний і красивий, тому, друзі, ви будете ігнорувати круті вакансії або навіть клієнтів. Ми не бачимо світ таким, яким він є, друзі. Ми бачимо крізь призму фільтрів наших установок, більшість з яких ми впіймали ще в дитинстві або після якихось серйозних невдач або втрат. І сьогодні ми детально розберемо три головних блоки, які блокують успіх 90% людей. Перевірте, чи відгукнеться вам щось із цього. Отже, про себе. Я недостатньо експертний, мені просто пощастило. Це так званий синдром самозванця і вічне навчання без практики. Про можливості. Зараз не на часі. Війна на дворі. Всі інші зайняті. Великий успіх – це великий стрес. А що це в результат в житті? Прокрастинація і страх змін. Про соціум. Що про мене подумають? Та що ж люди будуть казати? Не треба висовуватись. І, власне кажучи, це є страх публічності, відмови своїх ідей заради схвалення інших. Отже, друзі, ми сьогодні не просто будемо говорити про психологію. У нас є ще такий план або маршрут на наступний час. Отже, у нас є діагностика, як вияти своє головне гальмо, яке буде маскуватися під логіку, технологія демонтажу, як поставити під сумнів те, що ми віримо з вами роками, така своєрідна перепрошивка, як впровадити нові підтримуючі установки, щоб вони могли стати вашою новою реальністю, а не просто якась така афірмаціями на папері. І практика. Друзі, в кінці ефіру ми зробимо з вами вправи, яку ви зможете застосувати вже сьогодні ввечері. Отже, перш ніж ми перейдемо, так би мовити, до м'яса, напишіть нам, яку одну ціль ви ніяк не можете досягнути вже довгий час. Це буде наш дохід, чи запуск проєкту, чи зміна професії, чи в кінці політ в космос. Будьте чесні. Саме з цим запитанням ми сьогодні будемо працювати. Тож, друзі, якщо ви готові ламати системи, тоді погнали!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, триває наш ефір, і ми далі спробуємо з вами розібратися, як же ж нам прибрати оці негативні установки в нашій голові. Адже переконання – це наші стійкі думки, узагальнення, аксіоми, внутрішній діалог із собою. І це те, що ми віримо, друзі. Завдяки ним ми орієнтуємося, що є добре, а що ні. А за структурою переконання можна розділити на такі дві категорії. А дорівнює Б. Життя – ну це біль. Щастя – це коли немає що втрачати. Якщо А, тобто Б, причинно-наслідковий зв'язок, то що ми з вами маємо? Якщо немає знайомств, то, відповідно, ми вже починаємо робити собі настановку, що роботу ніяку не знайдеш. Якщо ти будеш успішним, тобі будуть заздрити. Чим А, тим Б. Чим більше друзів, тим більше успіху. Чим більше проявляєш ініціативу, тим гірше. Також не можна, або ми пов'язуємо собі обмежування, не можна перебивати співрозмовника, не можна просити допомоги у друзів або навіть у людей сторонніх. У всіх у нас є переконання, і це нормально. Добре, коли вони надихають та заряджають енергію. Інша справа, якщо вони не дають розкритися нашому потенціалу в повній мірі. Умовно переконання можемо з вами розділити на три види. Це ресурсні, завдяки яким ми діємо, розвиваємось. У світі безліч можливостей, у світі багато добрих людей, у мене великий потенціал, я багато чого можу зробити. Ось такі слова, напевно, ви хоч раз, але коли-небудь це говорили. Нейтральні, які не мають особливого впливу на наше життя. Ну, земля кругла, ну то що з того. Або земля плоска, теж є такі люди, які в це вірять. Деструктивні, які нас обмежують. Гроші неможливо заробити чесно, а великі гроші то і поготів. Я не можу собі це дозволити. І так далі, і так далі, і так далі. Щоб, друзі, відрізняти деструктивні переконання від інших, треба поставити собі одне питання. Як я дію? Що роблю або не роблю під впливом цього переконання? Це і буде відповідь на питання, до якого з трьох груп належать ваші, власне кажучи, переконання. Чим же саме деструктивні переконання обмежують нас? А вони, друзі, в першу чергу формують свого роду планку, вище якої ми не можемо стрибнути, бо нас обмежують власні думки. Ось, друзі, ми зараз вам назвемо 10 найчастіших переконань, які існують в наших головах. Це не для мене, я так не можу, я не така або не такий успішний, успішна, як інші, гроші – це бруд, я залежу від думки інших людей, людям довіряти не можна, чоловіки повинні заробляти більше, ніж жінка. Гроші дістаються важкою працею. Регулярне планування – це важко. Мені не можна робити помилок. Отакі, друзі, у нас найчастіше всього існують деструктивні переконання. А ми вже з вами, власне кажучи, спробуємо усвідомити свої обмежуючі переконання в нас виявляється є. Але це вже, друзі, після наступного ефіру. Тому, друзі, не перемикаємося, все буде Україна.

0: Пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: Сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
1: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, ми пробуємо сьогодні переконати себе і переконатися всіх, що ми можемо долати з вами якісь обмежуючі переконання. А як же ж ми маємо їх усвідомити, власне кажучи? Якщо у вашому житті є сфери, результатів, якою ви не задоволені, отже, там є 100% якісь обмежувальне переконання. Зазвичай деструктивні переконання знаходяться у підсвідомості. І щоб виявити їх, бажано звернутися до спеціаліста. Але дещо можна зробити і самому. У цьому нам допоможе наступна вправа. Напишіть свої бажання, ціль «Я б хотіла б, але…» І, наприклад, «Я б хотіла б заробляти більше, але після 35 років неможливо знайти хорошу, високооплачувану роботу та ще для жінки з двома дітьми». Або «Я хотів би знайти роботу, але для цього мені треба мати знайомства». Або «Я хотів або хотіла почати свій проект, але в мене немає досвіду, здібностей». І уважно перечитайте це все, що ви написали після слова «але». Можливо, це і є переконання, які вас, власне, і обмежують. Виявити переконання – це ще не змінити його. Для трансформації, друзі, потрібен час і робота над собою. Але усвідомити, що вас обмежує – це вже просто неймовірно велика перемога. А що ж нам робити з цими деструктивними переконаннями? А щоб обмежувальні переконання не впливали на вас негативно, потрібно звернути увагу на те, як переконання все-таки на вас впливають. Ну і бути готовим до змін і роботи над собою. Регулярно відстежувати свої думки, виявляти деструктивні переконання і усвідомлювати їх. Трансформувати обмежуючі переконання. Тут ми, друзі, все-таки рекомендуємо працювати з фахівцем, психологом або коучем. Але є один із методів роботи з переконаннями – це трансформаційні ігри. В ігровому форматі людина не так напружена, тому легше витягнути з підсвідомості відповіді на запитання, що давно хвилюють. Наприклад, психологічна трансформаційна гра «Ракушка переконань». Вона допомагає виявити та сформувати деструктивні переконання у приблизно 20 сферах вашого життя. Трансформація деструктивних переконань – це не швидкий процес, друзі, ми це повинні з вами усвідомити. Адже неможливо миттєво змінити те, що формувалося в нас, напевно, десятками років. Але результат цього вартий. А про окремі вправи, які вже можна з вами зробити, як то кажуть, уже зараз, ми поговоримо з вами за декілька хвилин. Тому, друзі, не перемикаємось. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, триває наше Родити ФМ, і так, як я й обіцяв, ми з вами не розходимося без конкретного інструменту. Цю вправу, друзі, я рекомендую зробити прямо сьогодні ввечері. Сьогодні п'ятниця, вечір, знайдіть цих декілька годин тиші, і вона допоможе вам почати процес демонтажу того, що вас гальмує. Отже, друзі, для чого нам, власне кажучи, так треба багато часу? Нам потрібно взяти аркуш паперу і чесно самому собі записати. Я не можу досягнути мети тому, що. Все, що йде після тому, що це ваш ворог. Наприклад, тому, що зараз війна і нікому не потрібні мої послуги, мої знання застарілі, зараз штучний інтелект швидше працює і так далі, і так далі, і так далі. Потім, друзі, наступний крок, коли ви це все понаписували, питаємо якби себе внутрішньо, чи є це на 100% правдою? Чи немає жодної людини в Україні, яка зараз успішно робить це саме? І ви 100% знайдете приклад. Якщо ні, то знову ж таки можете забити прямо у штучний інтелект і переконатися в тому, що є дійсно люди, які це роблять. Отже, це не закон фізики, а це виходить те, що ви понаписували, це всього лиш навсього думка. Причому тільки особисто ваша. Друзі, третій крок самий найболючіший. І тут треба нам з вами знайти ціну цього переконання. І, власне кажучи, ви повинні самі себе запитати, чого мені вартує ця думка? Від яких можливостей я свого часу відмовився? І скільки я грошей та часу втратив саме через це? Ви повинні прямо ж відчути цей тягар нереалізованих своїх можливостей. Ну і четвертий, друзі, крок – це сформувати нове робоче правило. Замість старої установки на ту, що дає енергію. Не просто тому, що я багатий, а реалістично. Мій досвід потрібен людям саме зараз, щоб підтримувати, наприклад, економіку країни. Або я можу зробити людей кращими, щасливішими, добрішими і так далі, і так далі, і так далі. Друзі, це треба записати, і це буде ваш перший крок. На завершення я хочу підняти планку нашої розмови. І зміна переконань – це не просто про ваш особистий комфорт, чи там новий автомобіль, чи поїздка десь за кордон, чи ще щось таке цікаве. Та в кінці кінці навіть новий телефон. Сьогодні це питання нашого, друзі, національного обов'язку. Ми часто кажемо про нову Україну, яка повстане після війни, але вона не побудується за старими схемами мислення. Ми не можемо побудувати з вами сучасну, потужну державу, якщо всередині нас і далі будуть жити установки, що я маленький, від мене нічого не залежить, на Верховній Раді знають, як краще проголосувати, краще може не висовуватися, або зараз не на часі бути успішним. Друзі, нам потрібно змінювати переконання, тому що успішний українець – це сильна держава. Ваші податки, ваші робочі місця, ваші донати – це паливо для нашої перемоги і майбутнього відновлення. Ми не маємо права на слабкість, адже за кожен наш ранок, за кожну можливість проводити цей ефір, заплачено кимось найвища ціна. Життя наших воїнів не мають бути даремними. Вони віддають своє сьогодні, щоб ми всі мали з вами завтра. І наше завтра в цьому – завтра не просто виживати, а процвітати, створювати, масштабувати українське на весь світ. Бути успішним, сміливим і дієвим сьогодні – це найкраща шана тим, хто тримає фронт. Нова потужна Україна починається не з законів Верховної Ради. Вона починається з того, що ви дозволяєте собі бути великим в першу чергу. У своїй власній голові. Тому, друзі, ми вам щиро дякуємо, що ви були з нами, і починаємо діяти прямо зараз. Слава Україні! І пам'ятайте, все буде Україна! Почуємося, друзі, після випуску новин.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю новим випуском про таке. У Вінниці відбулося засідання штабу стійкості громади. Лісова пожежа у зоні відчуження не вплинула на радіаційний фон у Вінниці. Цими вихідними у Вінниці відбудеться змагання з художньої гімнастики. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбулося засідання штабу стійкості громади під головуванням міського голови Сергія Моргунова. Обговорили підготовку до зими і про те, як працюватиме місто у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Зокрема, тривалих відключень світла, щоб забезпечити базові потреби людей. Заступник директора департаменту міського господарства Олександр Зімбовський повідомив, що для інфраструктурних об'єктів громади вже підготували генератори і запаси палива. У випадку надзвичайної події вінничани інформуватимуть за допомогою доступних каналів комунікації і зовнішнього оповіщення. У разі відсутності централізованого водопостачання мешканцям багатоповерхівок підвозитимуть воду. Також у школах громади під час блекауту забезпечать з харчуванням соціально вразливі групи населення. У Самгородоцькій громаді відбувся стрілецький зліт, присвячений пам'яті полеглої снайперки Вікторії Поліщук. Захід організували напередодні дня народження Вікторії. До участі були запрошені матері, дружини, сестри та діти полеглих захисників, зниклих безвісти полонених, діючих військовослужбовців і ветеранів війни. Учасники мали можливість пройти навчально-практичні локації зі стрілецької підготовки, тактичної медицини, ознайомитися з правилами поводження зі зброєю. Випускниця Вінницького технічного коледжу Вікторія Поліщук служила у 132-му розвідувальному батальйоні десантно-штурмових військ на посаді розвідника-снайпера. Загинула під час обстрілу на Житомирщині. Посмертно нагороджена орденом за мужність 3-го ступеня. Лісова пожежа у зоні відчуження не вплинула на радіаційний фон у Вінниці. Рівень задимленості та вміст продуктів горіння у повітрі не перевищує гранично допустимих концентрацій, повідомив обласний центр контролю і профілактики хвороб. У Вінниці 9-10 травня відбудеться всеукраїнський турнір з художньої гімнастики. До нашого міста прийдуть понад 450 спортсменок. Протягом 2 днів вони демонструватимуть свою майстерність, грацію і спортивну підготовку у різних вікових категоріях – від 3 до 16 років. Зокрема, і за програмою майстрів спорту. Турнір проходитиме у спорткомплексі «Нокаут» 9-10 травня. Початок змагань о 8:30. Вхід для глядачів вільний. Я ж бажаю вам мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Всім, друзі, привіт. Це радіо «Місто над Богом» і передача з вами про історичний календар. І в студії з вами Олександр Мочак, непозивний Оса. Отже, друзі, що ж таке цікаво відбулося 8 травня в різні часи, в різні континенти і серед різних народів? А не багато, не мало, виявляється, що 8 травня було багато на подій. Отже, в 1541 році іспанський конкістадор і мандрівник Ернандо де Сото відкрив ріку Місісіпі, котру він тоді назвав річкою Святого Духа. А в 1713 році столицю Московського царства було перенесено з Москви к Санкт-Петербургу. І саме цікаве, що в 1794 році на гільйотині було страчено 51-річного французького хіміка Антуана Лорана Лавуазьє. Вся вина якого була перед революційним народом в тому, що він працював у генеральному викупі. Це установа, яка збирала податки. В 1846 році американська армія розбила мексиканські війська в битві при Пало-Альто. А в 1847 році швед-шотландський винахідник і Столенберга Роберт Томпсон отримав патент на гумову камеру для коліс. Але в першу чергу це якраз використовували для велосипедів. В 1886 році доктор Джон Памерсон з Атланти вперше продав свій лікувальний елексир. Цей засіб, що продавався через аптеку, мав такий попит, що через 3 роки у секретну форму було продано за $2300. І ви його практично щоденно вживаєте в більшості випадків. Ну, принаймні, ми надіємося, що ви це не робите, але ви його точно вживаєте. Це Кока-Кола, друзі. В 1892 році була введена заборона на природні багатства Конго, яка не дозволяла розраховуватися каучуком і слонову кістку з іншими державами. В 1900 році Андрея Шептицького було призначено митрополитом київським. А в 1902 році під час виверження вулкану Пеле палаюча хмара зруйнувала ціле місто Сен-П'єр на острові Марніка. І тоді загинуло близько 26 тисяч мешканців і лишилося 2 чи 3 осіб. О, Боже, друзі! В 1903 році перший справжній дирижабер Лебері здійснив свій політ на 37 кілометрів. В 1926 році відбувся перший авіаперельот саме над Північним полюсом. А в 1940 році початок уже фактично, триває Друга світова війна. І саме в цей день німецькі команди у формі голландських військових перетнули німецько-нідерландський кордон і взяли під контроль стратегічні мости для наступу та просування Вермахту. В 1945 році саме в цей день у передмісті Берліна Карлсгорст представники німецького командування на чолі з фельдмаршалом Кейтеном і вдруге підписала акт про беззастережну капітуляцію Збройних сил Німеччини, який набирав чинності саме в 23 години 01 хвилину. І, власне кажучи, що саме сьогодні і сьогоднішній день відмічається як день завершення війни з фашистською Німеччиною. Саме в цей день, в 1952 році, в Москві розпочався судовий процес над керівниками так званого Єврейського антифашистського комітету, так зване ще справа лікарів. В 1961 році в Англії засуджено до 42 років 38-літнього дипломата Джорджа Блейка, якого звинувачили у шпигунській діяльності на Радянський Союз. В 1976 році шведська група «Аба» втретє піднялась на першу сходинку британських хіт-парадів з піснею «Фернандо», яку отримала протягом місяця. В 1989 році вийшов з друку перший номер газети виборчої «Варшава». Власне, це є газета, яка є ледь не основною. В 1994 році Азербайджан приєднався до договору про припинення вогню в Карабасі. А в 2004 році німецька поліція заарештувала 18-літнього творця комп'ютерного вірусу «Серк». У 2021 році відбувся вибух замінного автомобіля перед школою в Кабулі, де згинула досить велика кількість людей. І саме в цей день, у 2025 році, було обрано римського папу Роберта Фріска Преспота, який взяв ім'я Лева 14-та. Отакі, друзі, події відбулися згідно історичного календаря в сьогоднішній день. Тому пам'ятайте, що і ви своєю діяльністю можете вписати нову сторінку, яку ми будемо з часом з вами озвучувати. А ми продовжимо рухатися далі, друзі. Все буде Україна!

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш вечір, і ми поступово з вами підходимо до моменту кулінарних секретів. І сьогодні, друзі, так як уже тепленько стало, весна, як то кажуть, на носі, багато хто, напевно, наважиться на приготування шашликів, вже давно обіцяних нашим президентом. І серед шашликів непогано було б і піджарити якесь трішечки сальце. І тут тепер питання, як же ж його правильно купити. Адже сало – це той продукт, від якого завжди очікуєш найвищих вражень. Якщо знаєте один секрет, то ви завжди будете отримувати саме такий результат. Отже, друзі, щоб вибрати якісний шматочок сала, вам не потрібно його розрізати, пробувати, смакувати, там приглядатися. Можна обійтися навіть без таких от дегустацій. Проте, який спосіб, не спішить розповідати вам продавці. А вам всього лиш навсього потрібно чи в пакету, чи ще якось доторкнутися до самого сала, ніби так натиснути на нього. На декілька секунд. Хороше сало при цьому відчувається як пружне, не холодне, без слизу і злегенька зволожене. Якщо ж якість продукту сумнівно, то воно або не продавлюється, або навпаки, ваш палець втопиться і сало не поверне свою зворотню силу. Це означає, що вона виготовлена, що свинка, яка була, мала це сало, виготовлена як мінімум на якихось преміксах або інших якихось таких штучних добавках. Ще один з головних показників свіжості сала – це кольор. Воно повинно бути білим, можливо, навіть легесенько рожеватим відтінком. А якщо ж сало має жовтий або конкретно такий сірий колір, то ні в якому разі його не можна купувати. Це вже ознака того, що воно почало окислюватися. Отакі, друзі, невеличкі секрети, тому коли ви раптом вирішите поїхати на природу і взяти з собою сальця для того, щоб піджарити цибульку чи ще якісь цікаві речі, то ви тепер будете знати, як його правильно вибирати. Ну, а ми продовжимо рухатися далі цим вечором. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нашої рубрики, де ми розповідаємо вам про традиції та вірування українського народу. І, зокрема, хочемо нагадати вам, що сьогодні 8 травня. А 8 травня за новим стилем Православна Церква України вшановує пам'ять Йоанна Богослова. Це один з 12 апостолів Христа та його найближчого учня. І в цей же день в Україні визначають День пам'яті жертв Другої світової війни, коли згадують загиблих і віддають шану їхньому подвигу. Отже, друзі, що ж в Україні зараз святкують? Окрім того, що в День пам'яті та перемоги над нацизмом, у храмах також відбувається молитва за упокій воїнів і мирних жителів, яких забрала взагалі трагедія війни Другої світової війни і теперішньої війни. Вважається, що кількість жертв обчислюється мільйонами, і цей день залишається нагадуванням нам про ціну цього миру. А до Івана Богослова безпосередньо звертається як до заступника перед Богом та просить допомогти в лікуванні, подоланні життєвих труднощів, знайти мир у родині. Вважається, святий допомагає уникати сварок, дарує розраду в душевних переживаннях, а також підтримує тих, хто шукає натхнення – письменників, художників, майстрів. Рибалки здавня моляться святому на багатий улов. Але, друзі, наголошуємо, що триває нерест і риболовля якби заборонена. Оскільки сьогодні поминальний великий день, то прийнято відвідувати храм, ставити свічки та молитися за покійних. Багато хто приносить з собою продукти на милостиню, так звану панахидку. Хоч це залишається справою добровільною. У народній традиції День Івана Богослова відомий під назвою Іван Богослов, Іван Пшеничнюк. У цей день починаються важливі польові роботи, особливо посів пшениці. Один із головних звичаїв цього дня – це випічка обетних пирогів. Їх пекли з особливим змістом, як знак подяки та з молитвою про добробут. Таку випічку обов'язково роздавали сусідам нужденним. Вважається, що ця щедрість приносить у дім щастя, здоров'ю та Божу милість. У цей день радять уникати всього, що може порушити мир і гармонію. Не можна сперечатися, лихословити, пліткувати, обманювати чи заздрити. Також поганою прикметою вважається і лінь, бездіяльність та відмова в допомозі тим, хто її потребує. З цим не пов'язано чимало заборон, друзі, які за повір'ям допомагають уберегти дім від бід та зберегти достаток. Не можна сьогодні позичати хліб, сіль і гроші, адже можна віддати сімейне благополуччя та достаток. Не радять починати важливі справи. Планувати серйозні зміни, шукати нову роботу і вирушати в далеку дорогу. Не можна ігратися з вогнем, щоб уникнути пожеж та інших неприємностей. І, друзі, саме сьогодні заборонено займатися рукоділлям, ремонтом, пранням і прасуванням. Особливу увагу приділяють зовнішньому вигляду. Не можна ходити в брудному або неохайному одязі, адже це вважається поганим знаком. Отакі, друзі, вірування та звичаї українського народу саме на 8 травня. Тому знайте, пам'ятайте і по можливості використовуйте і вчіть своїх нащадків. Ну а ми продовжимо рухатися далі, друзі, цим вечором. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, сьогодні ми торкнемося теми, яка довгий час була для нас звичною, але зараз стала символом нашого такого ціннісного розриву з минулим. Мова йде про зміну дати та змісту відзначення завершення Другої світової війни. Як уже здогадалися, друзі, ми сьогодні розповідаємо про цікаві події в нашій рубриці «Цікавий календар». Отже, ми звикли до гучних парадів 9 травня. Але чому Україна обрала шлях вшанування 8 травня сьогодні, тобто разом із більшістю країн вільного світу? Це не просто зміна цифр в календарі. Це перехід від культури війни до культури пам'яті. Давайте зараз розберемося, як це рішення напряму пов'язане з тим, що відбувається сьогодні на сході нашої країни. Перша причина, друзі, це суто фактологічна. Акт про безумовну капітуляцію нацистської Німеччини був підписаний у передмісті Берліна 8 травня о 23.01 за середньоєвропейським часом. В цей момент в Москві вже настало 9 травня. Сталін наполіг на повторному підписанні акту спеціально для Радянського Союзу, щоб виокремити роль Совєтського Союзу і створити власну дату тріумфу. Так з'явився радянський міф про «Велику Побєду», де роль союзників применшувалася, а трагедія українців, які опинилися між двома тоталітарними жорнами, взагалі по максимуму замовчувалася. Світ обрав 8 травня як День пам'яті та примирення. Європа сказала тоді – ніколи знову. Радянський Союз у вигляді СРСР, а згодом і сучасна Росія обрали 9 травня як день демонстрації сили під гаслом «Можем повторіть». Чому нам було важливо відійти саме від цього радянського формату? Тут, друзі, гуманізм проти ідеології. Адже радянське 9 травня – це свято держави-переможниці, де людина була лише, давайте це скажемо так, гвинтиком, а не шматком м'яса. Особливо, коли штурмували чи звільняли Київ, чи долали броди, я перепрошую, долалися річки, така сама, як Дніпро. Теперішнє українське 8 травня – це вшанування кожного солдата, кожної жінки, кожної дитини, чиє життя забрала та війна. Символ маку. Ми замінили агресивну георгіївську стрічку, яка стала символом окупації Криму та Донбасу у 2014 році, на червоний мак. Це символ пролитої української крові, крові всіх народів, які звільняли нас від фашизму. І це пам'ять про них. Вихід з руського міра. Росія свідомо перетворювала 9 травня на релігію перемоги, побєдобєсія так звана, використовуючи його як інструмент м'якої сили для контролю над сусідами. Відмова ж нас від цієї дати – це акт нашої ментальної деокупації. І найголовніше питання – як це пов'язано з сучасними воїнами, які зараз тримають фронт на Сході під тими ж самими Бушами Бахмута, Авдіївська та інших напрямків. Зв'язок тут прямий і трагічний. Росія використала гасла Другої світової війни, щоб виправдати напад на Україну. Вони нас ще до цього часу називають нацистами, маніпулюючи історію, щоб чинити справжній геноцид. Ми бачимо повторення з вами цієї самої історії. Те, що нацисти робили в 40-х роках, росіяни роблять в Маріуполях, в Бучі та інших селах Донеччини. Сьогоднішні герої Збройних сил України – це прямі спадкоємці тих українців, які боролися проти нацизму. Тоді ми боролися проти однієї диктатури, сьогодні проти іншої, яка виросла з колишнього союзника. Для нас перемога – це не парад на Червоній площі, це повернення наших людей, наших кордонів і право нам самим вирішувати, як нам жити далі і що нам робити. Ми перейшли до поминання 8 травня, тому що ми – частина європейської цивілізації, яка цінує життя. Ми пам'ятаємо ціну минулої війни, щоб краще усвідомлювати ціну теперішньої. І святкувати перемогу за радянським зразком, коли наші міста щодня обстрілюють ті, хто називає себе братами, це в першу чергу зневага до теперішніх загиблих, до пам'яті їхньої. Сьогодні наша пам'ять – це дієва допомога фронту. Це в першу чергу усвідомлення, що ми маємо завершити справу наших предків і назавжди, друзі, назавжди закрити питання російської імперської загрози. Наші воїни на Сході сьогодні пишуть нову історію перемоги. І ця перемога буде не про ідеологію, а про справедливість, свободу та право жити на своїй землі. Пам'ятаємо, друзі, перемагаємо і слава Україні!

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці на вулиці Замковій оновлюють водогін. У приватному секторі міста хлорують криниці. У Вінниці завершують весняне озеленення міста. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці розпочали реконструкцію водогону на вулиці Замковій. Завдяки оновленню системи водопостачання стабільніші послуги отримають понад 500 мешканців старого міста. Старі зношені труби замінюють на сучасні, які мають довший термін експлуатації та є стійкими до корозії. Загалом планують оновити понад кілометр водогону. Окрім того, на цій ділянці встановлять 8 нових пожежних гідрантів, щоб мати доступ до води у разі надзвичайних ситуацій. У приватному секторі міста триває планова дезінфекція криниць. Такий профілактичний захід є традиційним. Хлорування криниці загального користування проводять двічі на рік – восени та навесні, коли існує найбільший ризик потрапляння у воду чужорідних речовин. Для такої процедури використовують засіб на основі хлору. Мешканців просять не ігнорувати оголошення про виконання робіт та дочекатися завершення дії препарату. Він не впливає на колір та смакові якості води. Тож за добу після хлорування криниці її можна споживати, обов'язково прокип'ятивши. У Вінниці завершують весняне озеленення міста. Нові дерева працівники Вінницького зеленбуду висадили на вулицях Зодчих, Данила Нечая, Немирівському, Гнівенському та Хмельницькому шосе. Загалом на 20 вулицях та проспектах. Озеленення допомагає покращити екологічну ситуацію у місті і природним чином охолоджує територію у спекотну погоду. При виборі саджанців враховують їхню стійкість до міських умов та кліматичних змін. У мене ж все. Почуємось.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі радіослухачі на радіо «Місто над Бухом». Це «Все буде Україна». І сьогодні в студії з вами Олександр Мальчак на позивний «Оса». Традиційно ми дивимося в цей час, що нас чекає на завтра. А, друзі, погода буде якраз дуже комфортна для, як то кажуть, відпочинку. Не жарко, але і не холодно. Порівняти з буквально кількома днями таким різким підйомом температури, нас погода вирішила реально трішки пошкодувати і навіть дати нам можливість насолодитися цими вихідними днями. Отже, завтра, друзі, на суботу, на 9 травня, обіцяє температуру раночком буде десь в межах плюс 10, плюс 12 градусів, і поступово буде температура підніматися до плюс 22, це на 15 годину. І потім стабільно практично буде триматися в межах 20-19 і поступово опускатися донизу. На завтра, друзі, і обіцяють ранком таку досить таку вологу погоду, навіть, можливо, трішечки буде дощик, а поступово потім вологість буде якби зменшуватися до 40%. Зранку і до самого вечора завтра в Вінниці обіцяють, що небо буде вкрите хмарами, але знову ж таки, нібито має бути без опадів, але враховуючи високу вологість самого ранку, то це, можливо, буде не точно. І знову ж таки, завтра буде ще зранку такий неприємний вітерець, а потім вже буде якраз північний і південно-західний вітерець з швидкістю 1,2 метра за секунду. Тому, в принципі, комфортно для прогулянки. Народний прогноз каже, що на 9 травня наші пращури дивилися, який день. Якщо на 9 травня буде ще сніг, отже, і літо буде спекотним. І вважалося, що морозний день принесе ще 7 днів морозу. Здавалося б, травень, який мороз, але в природі в нас вже були такі випадки, тому якби не сприймати це все. Наприклад, в 1958 році в цей день була температура плюс 1 градус. На неділю, на 10 травня, так само буде комфортна температура, комфортна погода. Зранку буде десь в межах плюс 13 градусів, потім поступово температура буде підніматися до плюс 18 і вже на вечір буде комфортних плюс 20 градусів. В неділю буде досить волого, друзі, буде в межах 75-89% вологість і досить сильний буде вітер, особливо північний. Швидкість його буде від 2,7 метрів до секунди підніматися до 3,4. У Вінниці завтра, точніше не завтра, а в неділю сонце буде рідко з'являтися через хмари. Вночі буде йти дрібний дощ в суботу на неділю, і який якраз посилиться ще вранці. Але до середини дня він повинен буде припинитися. На неділю, на 10 травня, наші пращури спостерігали знову ж таки за птахами. Якщо ви десь почуєте крик сови, то чекайте на похолодання. Якщо в цей день спостерігатиметься ясний схід сонця, то і літо, ймовірно, буде вітряним. Отакий, друзі, прогноз погоди на завтра і на післязавтра. Але в будь-якому разі ми зиму вже пережили і цю якусь таку, можливо, трішечки некомфортну погоду, це вже для нас просто буде як смішно. Переживемо. Отже, рухаємося далі цим вечором. Все буде Україна!
3: That for which men have fought since time began, to be free.

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Що ж, друзі, настав час нашої культурної афіші. Куди ж можна сходити і що можна побачити буде завтра та післязавтра в нашому чарівному місті. А, друзі, о 12-й годині можна буде сходити до Вінницького планетарію. Там буде відбуватися вистава для дітей «Небесні механіки». Там же ж також буде о 14-й годині астрономічна програма «Зародження Всесвіту. Філософії буття», де буде розповідатися живим лектором, жива розповідь лектора про зоряне небо. О 14-й годині буде майстер-клас з виготовлення сувеніру «Подарунок для тебе, мама». А також буде різноманітні цікаві заходи, зокрема, знову ж таки, на 16-ту годину «Сонце. Наша жива зоря», де буде лектор розповідати про зоряне небо. На 10 травня, 12-ту годину, знову ж таки, запрошується дітей на дракошу «Та зникло зорю». І о 14-й годині там буде «Марс. Фінальна подорож». Також, друзі, о 16-й годині буде астрономічна програма «Фантом Всесвіту». І також будуть відбуватися всілякі різноманітні екскурсії оглядовими майданчиками і з виставкою із 8 століт, де будуть представлені історичні фото Вінницької вежі в самій вежі Артинова. І також, друзі, можна з вами буде сходити на виставку творів живопису Олени Муравко «Світ мрії», які буде виставлятися в залі Вінницького літературного меморіального музею Михайла Коцюбинського. От, власне кажучи, і всі заходи, які заплановані на ці дні в нашому славному місті, а також є багато культурних заходів серед місцевих громад. Але це вже треба безпосередньо на їхніх сайтах переглядати. Отака от, друзі, ситуація, і ми продовжимо рухатися далі. Гарного вам!

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, ми не можемо з вами оминути події Другої світової війни, і в нашій кінорубриці пропонуємо вам переглянути вже звичні з одного боку, багатьма, напевно, вами бачені, але разом з тим, на фоні теперішніх подій, які відбуваються в нашій країні, можливо, трішечки неочікуваний для вас фільм. Перше, що хотілося, щоб ви передивилися, це вже класика жанру «Врятувати рядового Райана». Це неймовірна реалістична сцена висадки десанту в Нормандії, де ви можете побачити взагалі все, що у вас може, ну, власне кажучи, напевно, цікаво. Ще один такий напружений фільм, який вам рекомендували сьогодні подивитися, і взагалі протягом цих всіх днів, це, безперечно, про... Це, безперечно, хоча б червона, така тонка червона лінія 1998 року. Це фільм, де війна звучить не у вибухах, а у внутрішніх монологах. Після 20-річної перерви Теріс Малік повернувся в кіно саме з цією історією. Філософською, повільною, гіпнотичною. І де замість героїзму показали те, що війна робить з людською душею. Тут сюжет засновано на романі Джеймса Джонса і розповідається про битву на Гудалака. Це стратегічно важливий, але пекельно виснажливий кампанія на Тихому океані. Але замість традиційного бойового екшену ми тут маємо десятки внутрішніх голосів. Страх, сумнів, краса, природи і поруч жорстокість, життя, що бореться з машиною смерті. Тому, друзі, тонка червона лінія точно вам залишить якийсь післясмак, якого ви не будете позбуватися ще довго і довго. Ще один, напевно, цікавий фільм для вас буде – це «Піаніст», знятий за Романом Поланським, як особиста історія. Він сам пережив дитинство в гетті, втратив матір в Освінцимі, і тому фільм став для нього не просто екранізацією книги Владислава Шпільмана, а й повернення у власний біль. Шпільман – це талановитий польський піаніст єврейського походження. І після окупації Варшави він поступово втрачає все – дім, родину, свободу. І весь фільм – це його повільне зникнення з міста, з вулиць, з життя. Лишається лише інстинкт виживання і музика. Єдина мова, яку ще ніхто не заборонив. Андріан Броді отримав Оскар за головну роль, втративши для неї аж цілих 14 кілограм своєї власної ваги і вивчивши гру на фортепіано. Але справа не в трансформації, а в тому, як він точно зіграв порожнечу. «Піаніст» – це фільм не про героїзм, а про людську крихкість і про те, як вижити, коли тебе офіційно вже не існує, коли тебе вже немає. Ще один, напевно, для вас цікавий фільм був, якщо ви його зможете знайти, це, безперечно, зняти польський «Катинь». «Катинь» – це не просто воєнна драма, а акт національної пам'яті. Для Анджея Вайди цей фільм був особистим. Його батько, офіцера польського війська, стратили в Катинському лісі в 1940 році. І саме про це, про цю масову страту понад 22 тисячі польських військових та інтелектуалів, здійснені НКВС, мовчали десятиліття. Фільм не показує сам злочин одразу. Він рухається навколо нього. Ми бачимо дружин, матерів, дітей, які чекають на звістку, не втрачають надію, вірять, що їхніх рідних вивезли на схід. Їх годують брехнею, спочатку нацистською, потім радянською. І лише в самому фіналі Вайда розкриває правду з приголомшливою точністю і без слів. «Катинь» – це не про фронт, а це про жахливу тишу, яка приходить після вироку. Це про тишу, що триває десятиліттями. Його головна сила – у стриманості. Тут немає жодного нариву, лише правда, від якої стискається горло. Безперечно, друзі, ще один фільм, який варто було б переглянути – це «Дюнкер». «Дюнкер» – це досвід, це звук, що наростає, це серце, яке б'ється під метро, під метроном. Це війна без пояснень, без героїв, без головного персонажа. Лише ти, час і порятунок, які постійно запізнюються. Фільм розповідає про евакуацію 300 тисяч британських та французьких солдатів з пляжів Дюнкера в 1940 році. Але Нолан свідомо відмовляється від класичної драматургії. Натомість будує фільм як монтажний пазл з трьох масштабів. Земля – один тиждень, море – один день, повітря – одна година. Вони поступово сходяться і створюють таку постійну напругу. У цьому фільмі майже немає діалогів, і тут радше плюс. Бо тут війна не в словах, а в шероху, у диханні пілота, у скреготі корпусу корабля, що тоне, замість пафосу виживання, замість екшену тривога, що триває практично 1.5 години. «Дюнкер» – це кіно не про перемогу, а про відступ як акт мужності. Можливо, єдиний фільм про війну, який так відчайдушно мовчить. Фільм «Дюнкер». Отакий, друзі, фільм рекомендую переглянути сьогодні і мовчки пом'янути всіх тих, хто залишився на полях, всіх цих наших родичів, українців, які захищали нас, захищаючи і звільняючи нашу землю від фашистських окупантів, і несвідомо, і не розуміючи цього, вони натягували, притягували і привозили червоного окупанта. Це не їхня вина. Так сталося, що Україна була в цей момент. Але в цих фільмах ви побачите світ по-новому. Що ж, друзі, продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, поволі підходить наш ефір до завершення. І наостанок, як завжди, в цей час ми з вами розбираємо цікаву синонімію слова. Отже, я вас щиро радий вітати в нашій рубриці «Прокачай мову». І, друзі, ми сьогодні говоримо про слово «перемога». Воно стало нашим головним орієнтиром, нашою молитвою. А чи замислювалися ви, наскільки воно багатогранне? На сході, у бліндажах, десь під Харковом чи на бувших руїнах Бахмута, це слово звучить інакше, ніж у затишних кафе, у стилових міст, як таке, як наше місто. І сьогодні, друзі, хочу поділитися з вами синонімом до слова «перемога». Кожен із них – це окрема грань нашої віри, яка тримає наш фронт і наш дух. Для тих, хто на сході бачив на власні очі воєнні злочини, перемога – це не просто припинення вогню. Це момент, коли зло буде покаране, а правда визнана всім світом. Коли ми віримо у перемогу на Донеччині чи Луганщині, ми віримо у відновлення порушеного порядку речей. Тут справедливість – це повернення вкраденого. Від території до дитячих спогадів про рідний дім. Від цього перемога була б неповною. Віра у справедливість дає сили стояти там, де, здавалося б, стояти неможливо. Другий ряд синонімів, друзі, хоч воно і не тотожне, але звільнення та деокупація. Це фізичне відчуття свободи. На сході це слово пахне свіжо спеченим хлібом, який виносить мешканець звільнених сіл нашим військовим. Це звук українського гімну на центральній площі міста, яке вже ось 3 роки мовчить. Але є інші синонім, про які ми говоримо рідше, але дуже гостро його відчуваємо. Це відплата. Це закриття боргів перед тими, хто не дожив до цього дня. Кожен успішний постріл на сході сьогодні – це крок до того, щоб смерть кожного побратима не була даремною. Віра у відплату – це паливо для нашої витривалості. Для мешканців прифронтових територій синонімом перемоги є просте слово «тиша». Це не тиша цвинтаря, а це безпека. Це можливість планувати день, не дивлячись на карту тривог. Це впевненість, що ракета не прилетить у дитячий садочок чи в лікарню. На сході віра в перемогу – це також і віра у те, що наші кордони стануть непорушним муром. Це впевненість, що наші діти, і ваші, і мої, будуть знати слово «артилерія» лише з підручників історії, а не за звуком за вікном. І, мабуть, найбільш піднесений синонім до слова «перемога» – це «тріумф». Це не про пиху, про перемогу життя над смертю. Адже схід України сьогодні – це лінія, де життя щодня кидає виклик знищенню. Коли волонтер везе допомогу під обстрілами, коли лікар оперує десь в підвалі, коли солдат піднімає прапор над відвоюваною територією – це і є тріумф волі. Це незламність, це стійкість, це воскресіння. Ми не просто чекаємо перемогу, ми її вирощуємо всередині себе. Віра в неї на сході – це титанічна праця. Це вірити в світло, коли навколо суцільна темрява. Отже, перемога, друзі, це і справедливість. Це і безпека, це і звільнення, і відплата, і тиша. І ціла мова, якою ми пишемо історію сучасної України. Пишіть зараз у чаті, який синонім до слова «перемога» вам найближчий, але слово, яке слово зігріває саме в цю хвилину. Пам'ятайте, поки називаємо ми це слово, ми наповнюємо його сенсом і дією. І ми не переможні. Віримо в наших на сході. Наближаємо спільний тріумф. І слава Україні! І, друзі, наостанок, як завжди, я хочу вам нагадати, що ми є українцями. Ми є тими, хто повинен пам'ятати, звідки ми пішли, хто ми є зараз і що ми маємо передати вперед. Ми повинні не забувати, що ми є світлом один для одного і завжди вірити в те, що ми робимо. А ми робимо правду. І ми маємо перемагати так само, як свого часу ми змогли перемогти німецький фашизм, так само ми зможемо перемогти російський рашизм. Вірмо, друзі, в це все. І пам'ятаємо, Україна – це ми. Слава Україні, герої!

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. З Вінниці до Києва гелікоптером доставили донорське серце. Прикордонники нагадали громадянам про правила перетину кордону в умовах воєнного стану. На Вінниччині затримали браконьєра. А зараз про це та інше докладніше. З Вінниці до Києва гелікоптером доставили донорське серце. Вінничанин, який помер внаслідок інсульту, став донором серця для 16-річного підлітка. Завдяки злагодженій роботі екіпажу серце без затримок доправили до столиці у Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Юного пацієнта вже прооперували. Він почувається добре. Прикордонники нагадали громадянам про правила перетину кордону в умовах воєнного стану. Влітку у пунктах пропуску традиційно зростає пасажиропотік, особливо у вихідні. Тож вінничанам порадили завчасно планувати поїздки, перевіряти актуальну інформацію на ресурсах Державної прикордонної служби та заздалегідь готувати документи. Говорить заступник начальника відділу організації прикордонного контролю Могилів-Подільського прикордонного загону Дмитро Гофнунг.
2: Варто зазначити, що пасажиропотік зазвичай зростає в обох напрямках, як на в'їзд до України, так і на виїзд. Щоб уникнути зайвого стресу, запізнень і неприємних ситуацій, слід дотримуватись простих, але важливих правил. Плануйте маршрут з запасом часу. Часто трапляються випадки, коли люди запізнюються на авіарейси через черги перед пунктами пропуску, затори на під'їздах або затримки під час оформлення. Якщо ваша поїздка включає авіапереліт, виїжджайте завчасно з урахуванням можливих затримок на кордоні. Перевірте документи напередодні подорожі. Дотримуйтесь інструкцій прикордонників у пунктах пропуску. Правильне паркування, дотримання черги та готовність до огляду пришвидшують оформлення не лише вам, а й іншим. Оскільки значну частину пасажиропотоку в туристичний період становитимуть родини, варто нагадати основні вимоги для перетинання державного кордону з дітьми. Обов'язковим є наявність дійсного паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Якщо дитина перетинає кордон з одним із батьків, додатковий дозвіл від другого не потрібен. В умовах воєнного стану передбачено спрощений порядок для виїзду. Діти до 16 років можуть виїжджати за кордон у супроводі бабусі, дідуся, повнолітніх брата або сестри, мачухи або відчима без нотаріально завіреної згоди батьків. Разом з тим необхідні підтверджуючі документи родинних зв'язків. В інших випадках, коли дитину супроводжує тренер, вчитель тощо, дозвіл на виїзд від обох батьків залишається обов'язковим.
1: Під час воєнного стану діти до 16 років можуть виїжджати за кордон з одним із батьків без нотаріальної згоди іншого. Також перед поїздкою варто обов'язково перевірити термін дії документів. На Вінниччині затримали браконьєра. Під час операції «Нерест» поліцейські виявили мешканця Гайсинської громади, який незаконно ловив рибу сітками на річці Південний Буг. У чоловіка вилучили близько 80 кілограмів риби та забороненням знаряддя лову. Збитки, завдані екосистемі, становлять понад 200 тисяч гривень. За фактом порушення правил рибальства відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 3 років. У Вінницькому краєзнавчому музеї презентували мистецький проєкт «Народжені під знаком тельця». Представлено 16 полотен відомого українського художника Івана Марчука, а також роботи народного художника України Володимира Козюка і мисткині Євгенії Божко. Частину картин планують продати на благодійних аукціонах, щоб підтримати ЗСУ. У мене ж все. Почуємось.
3: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8, Козятин 92.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: І мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Молодь сьогодні живе в умовах постійних змін та викликів, які впливають на навчання, роботу та особистий розвиток. Пошук свого місця в житті, можливості для самореалізації та стабільності – лише частина тих питань, з якими доводиться стикатися молодому поколінню. Тож ми вирішили запитати вінничан, з якими труднощами, на їхню думку, найчастіше стикається молодь у нашому регіоні.
2: Ну, перше, що спадає на думку, це, напевно, працевлаштування, робота. Ми таке покоління, що хочемо отримувати свої гроші трошечки раніше, ніж наші батьки, тому починаємо працювати ще з університету, а, на жаль, робочих місць з вільним графіком не так багато, як хотілося б. Взагалі важко сказати, для нас, насправді, для нашого покоління цілий виклик – це війна. Багато хто виїжджає, і тим самим важко сказати, які проблеми тут, так як більшість вже не в Вінниці, не в Україні.
3: Молодь, мені здається, зараз побільше це брак робочих місць з нормальною зарплатою. Тобто дійсно страшно втратити свою роботу, бо знаєш, що дуже, дуже довго будеш шукати, що буде дуже тяжко. Бо, типу, місця робочі є, але є плата праці, типу, 10-15 тисяч. Типу, зараз це вже трошки маловато, дуже сильно. Трошки не вистачає. Та не знаю, типу, в цілому мені здається непогано. Єдине, що страшно за своє майбутнє. Типу, ця вся інфляція дуже страшно, типу, що буде далі. Типу, ти не знаєш, чи тратити гроші, чи відкладати гроші, і що з ними робити. А так, то, в принципі, ми маємо багато місць для дозвілля, в принципі, все ще є багато молоді в Україні, тобто в цьому плані все не так погано.
2: Складне питання, тому що, ну, насправді, оскільки зараз досить складний період в нашій державі, я думаю, що найскладніше зараз справитися саме з наслідками такого воєнного часу. Можливо, так як зараз багато людей вимушено проживають за кордоном, декому не вистачає підтримки, комусь не вистачає спілкування, тому що рідні, друзі, близькі, вони далеко. Я думаю, що саме проблема спілкування і плюс у нас такий світ зараз перейшов в таку віртуальну реальність, соцмережі і так далі, тому думаю, що проблема спілкування живого – це досить важливо і досить так.
4: Я вважаю, що наразі, на даний момент, це відсутність у спілкуванні, тому що зараз в такий час ми всі переважно працюємо і навчаємося дистанційно, тому брак у спілкуванні – це дуже велика проблема наразі, яка існує.
5: На мою думку, мабуть, ну, з висоти мого віку, я думаю, що все-таки молодь стикається з найбільшою проблемою – це доступність навчання того, яке їм дійсно до душі, те, яке вони обрали би серцем, а не те, яке можуть оплатити їхні батьки, те, що вони можуть собі лише дозволити. Тобто фінансову токсичність навчання зараз відчувається у молоді, мабуть, найбільше.
6: Мені здається, мабуть, недостатньо розвинутись культурне середовище. Тобто мені здається, що не всі уподобання молоді можуть бути приховані з точки зору спілкування з художньою творчістю. Да, тому що у нас, припустимо, так забагато музики там попси різноманітної, а на класичну музику у нас попит тільки задовольняє тільки філармонія. Плюс у нас, як на мене, то не розвинута сфера етнофольк-музики. Такої, хай би вона була, да, в поєднанні щось на кшталт рок-етно, да, тобто з якимись сучасними впливами. Це труднощі, що то стосується культурної комунікації. Так? Другі труднощі, які є у молоді, вони пов'язані з воєнною ситуацією. ситуацію з, мені так здається, недостатньо спілкування. І це призводить до того, що поступово не лише молодь, а всі люди стають асоціальними. Так що все-таки і дистанційне навчання, і спілкування за допомогою гаджетів, воно нас робить менш емоційними, іноді ми навіть вже перестаємо бути емпатичними.
7: На сьогоднішній день я вважаю, що надважливим питанням для молоді є працевлаштування. Зараз дуже мало місць, і це для молоді труднощі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.

0: Ніч, небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відбувся відкритий турнір для ветеранів та ветеранок російсько-української війни. У Вінниці провели міжнародну дитячу хореографічну зустріч «Барвінкове кружало». У Вінниці відбудеться благодійний пікнік для жінок «Розправляй крила». Про це слухайте далі. У Вінниці відбувся відкритий турнір для ветеранів та ветеранок російсько-української війни. Змагання організували в межах проєкту із розвитку адаптивного спорту «Сила титанів» у програмі «Жим лежачи, присідання та ривок гирі». Турнір провели у міській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 5. У змаганнях взяли участь понад 30 ветеранів і ветеранок. Далі коментує голова комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський.
3: Вже не перший рік проходять змагання серед різних видів спорту для ветеранів. І сьогодні черговий етап – це пауерліфтинг і підняття гирі для наших воїнів. Їм це цікаво. Сьогодні зареєструвалось 32 ветерани на змаганнях. І приємно, що коли ми зустрічаємо тут хлопців, приходять з такими суворими обличчями, але під час змагань відкриваються, посміхаються, спілкуються. І готуємось вже до чемпіонатів України.
2: Традиційно наприкінці заходу учасників та учасниць відзначили подяками, нагородами та подарунками. Подібні заходи у Вінницькій громаді проводять регулярно, аби підтримати ветеранів та ветеранок, популяризувати адаптивний спорт і показати, що сила духу не має обмежень. У Вінниці провели міжнародну дитячу хореографічну зустріч «Барвінкове кружело». Подія зібрала на одній сцені 400 юних артистів. Участь у заході взяли народний ансамбль танцю «Барвінок», колектив «Оксамит» та інші творчі колективи. Під час його проведення діти презентували танцювальні постановки, обмінювалися сценічним досвідом і знайомилися з творчістю одне одного. Організатори наголошують, що такі події допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати дітей і розвивати українську хореографію навіть у складний для країни час. У Вінниці відбудеться благодійний захід для жінок, які відчувають потребу в емоційному відновленні, нових знайомствах та затишному відпочинку на природі. Пікнік «Розправляй крила» проходитиме 22 травня з 12 до 16 на березі Південного Бугу за адресою Івана Богуна, 92. Під час заходу організують благодійний збір для дітей із Староприлуцької школи-інтернату. Ініціаторами події виступили туристичний клуб «Сила Ми» у співпраці з Вінсмарт-центром. Дрес-код, елементи вишиванки, жовто-блакитні кольори, участь безкоштовна за попередню реєстрацію. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

0: Алло.
1: Привіт. Ти щось хотів?
0: Так, я хотів з тобою поговорити.
1: Ну то говори.
0: Я мав на увазі зустрітися. Ти ще в Києві?
2: Продовжується посадка.
0: Алло.
2: Спокійно.
0: Алло, то ти в Києві?

0: up and try again. If you need help, hang up and then dial your option.
1: Місто над Бугом. Впевнено крокуємо до перемоги.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Каннський кінофестиваль оголосив склад журі основного конкурсу. Видавництво «Артбокс» видасть першу збірку драматургії Наталки Ворожбит. Фільм «Втомлені» вийшов у національний прокат. А зараз про це та інше докладніше. Каннський кінофестиваль оголосив склад журі основного конкурсу. Саме воно вирішуватиме долю золотої пальмової гілки та інших нагород фестивалю, які вручать 23 травня. Лауреатів обиратимуть з 22 фільмів. Зокрема, до складу журі доєднаються американська акторка Демі Мур та режисерка Хлоя Джао. Стрімінгова компанія Netflix і Українська кіноакадемія визначили проєкти, які отримають гранти на розробку сценарію ігрових фільмів. Передбачено 15 грантів по 15 тисяч доларів. До участі приймали оригінальні авторські повнометражні ігрові фільми тривалістю 70 хвилин і більше, які на момент подання заявки перебували на стадії розробки. Проєкти оцінювали 5 міжнародних експертів. Гранти отримають автори таких ігрових фільмів. «Бог з машини» – сценарист і режисер Мирослав Слабошпицький. 9 блокпостів – сценарист Мирослав Латик. «Нова історія» – режисер Валентин Васянович. «Портрет вождя» – сценарист Антоніо Лукіч та інші. Видавництво «Артбукс» видасть першу збірку драматургії письменниці Наталки Ворожбит. Книга матиме назву «Про що ця п'єса» і вийде друком влітку. Це буде перше видання, яке комплексно репрезентує творчість авторки, починаючи від 2007 року і до сьогодні. До збірки увійшли 7 текстів, які є важливими для письменниці. Це сценарій «Змішані почуття» та 6 п'єс, зокрема «І погані дороги». Нагадаю, Наталка Ворожбит – авторка близько 20 п'єс, які ставили у театрах різних країн світу. Також вона відома як сценаристка до фільмів «Кіборги» і «Дике поле». Фільм «Втомлені» вийшов у національний прокат. За словами сценаристки Соломії Томащук, ідея зняти фільм виникла випадково під час почутої у транспорті розмови двох ветеранів. Основні події фільму відбуваються у санаторії, де військові проходять реабілітацію. Двоє ветеранів війни, які мають важкі поранення, закохуються. Головні ролі у психологічній драмі зіграли актори Валерія Ходос і Дмитро Сова, військовослужбовець, який має бойовий досвід. Також у фільмі знімалися відомі українські акторки Ірма Вітовська та Олена Узлюк. У мене ж все. Почуємось.
1: Першим почуєш ти. «Місто над Бугом». Вінниця 101,8, Козятин 92,7.

слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Програма «Національний кешбек» отримала високу оцінку серед споживачів. З травня сім'ї з дітьми з інвалідністю підгрупи А отримують одноразову виплату. Турецька мережа «Суперстеп» закриває всі крамниці в Україні. Про це і не тільки далі. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв повідомив, програма «Національний кешбек» продовжує демонструвати стабільні результати. Вона отримала високу оцінку серед споживачів і продовжує демонструвати позитивний ефект у стимулюванні попиту на товари українського виробництва. Такі висновки містяться в дослідженні, проведеному на замовлення компанії MasterCard в березні-квітні 2026 року. Згідно з результатами, 67% опитаних українців вже користуються програмою, а 95% з них оцінюють її позитивно або нейтрально. З травня 2026 року сім'ї з дітьми з інвалідністю підгрупи А отримують одноразову виплату. Її надають родинам із прифронтових регіонів. Проєкт передбачає нарахування одноразової грошової допомоги у розмірі 6,5 тисяч гривень. Важливою особливістю програми є автоматизація процесів, тобто родинам не потрібно подавати додаткові заяви, оскільки отримувачі визначатимуть на основі даних із державних реєстрів. Гроші надходитимуть безпосередньо на ті банківські рахунки, на які вже нараховують. Виплачується регулярна державна соціальна допомога. Програма охоплює 9 областей. Про нарахування коштів громадян інформуватимуть через застосунок Дія або іншими доступними каналами зв'язку. Виплата передбачена лише для тих родин, які не скористалися державною програмою «Зимова підтримка» впродовж сезону 2025-2026. В квітні в Україні реалізували майже 6200 нових легкових автомобілів. Про це повідомляє «Укравтопром». Лідером продажів став «Рено Дастер» – 579 реалізованих автівок. До десятки найпопулярніших моделей також увійшли «Тойота RAV4», «Хюндай Туксон» та «БМВ 3». Міжнародна мережа взуттєвих мультибрендових магазинів «Суперстеп» закриває всі свої магазини в Україні. Продовж травня-червня таке рішення було ухвалене в межах стратегічного аналізу глобальної діяльності компанії та оптимізації бізнес-моделі. «Суперстеп» була заснована у 2012 році в Стамбулі та працює з такими брендами, як Nike, Adidas, Puma, New Balance та інші. В Україні бренд працює з 2015 року, коли відкрився перший магазин у столиці. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтесь разом з нами.
1: Вагомий внесок в перемогу

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: об'ємлюють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: 92.7 FM.
1: Побачимо, як вони заспівають. Потім побачимо, як спокій втрачають.

0: як.
1: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Кемерон Діаз знову стала мамою. Зірка фільму «Леон» Жан Рено написав книгу про викрадених Росією українських дітей. Гаррі Стайл зробив пропозицію Зої Кравіц після менш ніж одного року стосунків. Далі про це і не тільки детальніше. Україна офіційно оголосила речника на Євробачення 2026. Цю роль виконає вокаліст гурту «Сеферблат» Даніїл Лещинський. Саме він у прямому ефірі фіналу 16 травня оголосить бали українського національного журі, які можуть вплинути на результат конкурсу у Відні. Музикант зізнається, що в дитинстві навіть не міг уявити себе в ролі речника, хоча завжди мріяв бути частиною сцени Євробачення. За його словами, ця місія є великою честю, адже вона символізує довіру країни та участь у міжнародному музичному святі. Лещинський також звернувся до учасників конкурсу, побажавши їм не лише перемоги, а й насолоди самим моментом виступу. У різні роки ролі речників України виконували відомі артисти, серед них Джамала та інші представники нацвідборів, що підкреслюють традицію залучати зірок до фіналу. Французький актор Жан Рено, відомий за фільмом «Леон», несподівано звернувся до болючої теми війни в Україні через літературу. Його новий роман «Втеча. Нова місія для Еми» присвячений викраденим Росією українським дітям, який поєднує шпигунський трилер із реальними подіями. За сюжетом, героїні Ема під прикриттям проникає до сибірського табору, де утримують українських підлітків, намагаються змінити їхню ідентичність. Жан зізнався, що був шокований масштабами депортації, які стали поштовхом до написання книги і переосмислення теми війни. Письменник наголосив, що не прагнув робити політичну заяву, хотів через художню форму показати реальні злочини проти дітей. Гаррі Стайлз і Зої Кравіц офіційно оголосили про заручини після менш ніж року стосунків, підтвердивши чутки, які давно ходили в медіа. Пара привернула увагу публіки після появи Зої з великою каблучкою на обізнаному пальці під час поцілунку з Гаррі у Лондоні. Їхній роман почався влітку 2025 року, коли закоханих вперше помітили разом у Римі, і відтоді їх деталі частіше бачили в різних містах світу. Джерела зазначають, що стосунки розвивалися стрімко, а самі зірки проводили час у спокійній атмосфері, уникаючи зайвої уваги. Особливу увагу викликала діамантова каблучка Зої, яку ювелірні експерти оцінюють як масивний камінь із вартістю до сотень тисяч доларів. Близькі до пари кажуть, що навіть батько акторки, музикант Лені Кравіц позитивно сприйняв Гаррі, вважаючи його спокійним і поважним партнером для доньки. Кемерон Діаз знову опинилася в центрі уваги, адже у 53 роки вона та її чоловік повідомили про народження третьої дитини. Радісну новину у соцмережах оприлюднив музикант Бенджі Меден, який оголосив про прояву сина та розкрив його незвичне ім'я – Наутас. У дописі пара пояснила, що ім'я символізує мандрівника і навігатора, людину, яка не боїться вирушати у невідоме. Подружжя також додало, що їхня родина почувається щасливою і вдячною, адже всі діти здорові та ростуть у гармонії. Кемерон і Бенджі вже виховують доньку Редікс і сина кардинала, яких вони також не показують публіці з міркувань приватності. Раніше подружжя не приховувало, що шлях до батьківства був непростим і включав медичні процедури та довгі спроби, перш ніж їхня сім'я поповнилася дітьми. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Над Богом. Перемога починається з кожного з нас.

0: Of all the battles that I've won, they don't matter now, you're gone. Nothing matters now, you're gone.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність, лються з різних трубок, різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Оголошено цьогорічних лауреатів Пуліцерівської премії. У Києві покажуть унікальні картини режисера Юрія Ілленка. Українська письменниця Ліна Костенко презентувала поетичну збірку. А зараз про це та інше докладніше. У Колумбійському університеті відбулася церемонія оголошення лауреатів Пуліцерівської премії. Цьогоріч відзнаки отримали 16 переможців за журналістські досягнення, а також 8 за досягнення в літературі, театрі і музиці. Зокрема, у номінації «Художня література» переміг роман «Падіння Янгола» американського автора Деніела Крауса. Це захоплива історія про Першу світову війну, повідомляють на сайті премії. У Києві покажуть унікальні картини режисера Юрія Ілленка з приватного архіву його родини, повідомило Держкіно. Художню виставку організовують до 90-річчя митця в холі Київського кінотеатру «Оскар». Відкриття 9 травня о 18 годині. Вхід на подію вільний. Також у програмі заходу перегляд романтичного фентезі «Лісова пісня Мавка», у завершенні якого відвідувачі зможуть поспілкуватися з синами відомого режисера. Українська письменниця Ліна Костенко презентувала поетичну збірку «Вітер з Марса». Книжка вийшла друком у видавництві «Абаба Галамага». До неї увійшли тексти вже відомі читачеві, а також написані під час пандемії та спочатку повномасштабного вторгнення. Перший наклад збірки – 10 тисяч примірників – перезамовили читачі. Видавець готує до друку ще 8 тисяч примірників. Фільми «Мавка. Справжній міф» покажуть у Польщі. Прокат в кінотеатрах розпочнеться з показу у Гданську 10 травня. У Кракові романтичне фентезі режисерки Каті Царик можна буде подивитись 11 травня. У Варшаві – 12-го. Розклад ще доповнюватиметься. Нагадаю, національна премія кінокартини відбулася у Палаці мистецтв «Україна» наприкінці лютого. Наразі фільм доступний для перегляду на стрімінговій платформі Netflix. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незвичний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не братиме участь у військовому параді. Росія передала Україні тіла 375 військових і цивільних. На круїзному лайнері стався спалах хантавірусу. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву 9 травня, але не братиме участі у військовому параді. Про це він повідомив журналістам на полях саміту Європейської політичної спільноти. Словацький прем'єр уточнив, що планує покласти квіти до пам'ятника невідомому солдату, щоб від імені словаків подякувати за визволення від нацизму. Також у нього запланована коротка зустріч з російським президентом. На круїзному лайнері в Атлантичному океані стався спалах хантавірусу. Троє людей померли, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я. Згідно з маршрутом, судно вирушило з Аргентини 20 березня і мало завершити подорож 4 травня в африканській країні Кабо-Верде. На борту лайнера, яким керує нідерландська туристична компанія, перебували 150 туристів з різних країн. Наразі підтверджено 6 випадків інфікування.